0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tin Miketić.
2: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
4: Jutro uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Sunčani dani su tu, a popusti u Harvey Normanu. Iskoristi do 50% popusta na vrhunski vrtni namještaj. Vrtne stolice već od 21,90 €, a vrtni stolovi već od 99 € za vrt, terasu ili balkon. Harvey Norman.
0: Alarm zvoni. Favbet dimenzija počinje. Svjetla grada postaju reflektori tvog terena. Potezi kroz gužvu, tvoja strategija u napadu. Dok drugi slijede rutinu, ti krojiš igru. Favbet, tvoja dimenzija igre.

0: Otvorenog radija.
1: Vladin paket protiv inflacije predviđa povećanje paušala za obrtnike i male iznajmljivače. Planira li se odustati od tog poreza s obzirom na to da oni negoduju i najavljuju prosvjed? Premijer odgovara.
2: Nema nikakve potrebe da mnogi na hrvatskoj sceni, izvlačeći se na vanjske faktore, dižu cijene svojih proizvoda i usluga i zato radimo mjere koje to trebaju smanjiti. Mi smo sa naše strane napravili sve da se to ne događa.
1: SDP i Možemo na zajedničkoj su u turneji po Hrvatskoj u sklopu zajedničke kampanje Plenkovićeva inflacija. Drugim riječima, obilaze gradove, razgovaraju s građanima i predstavljaju svoja rješenja za visoku inflaciju za koju optužuju isključivo vladu i premijera. A vlada je prošlog tjedna usvojila 11. antiinflacijski paket koji je kod dijela javnosti dočekan na nož. Podsjetimo, prema podacima državnih statističara, inflacija u Hrvatskoj je u svibnju blago usporila na 5,2%. SDP-ov Boris Lalovac ističe da gospodarstvo usporava, a da su inflatorni učinci još uvijek vrlo osjetljivi.
3: Još je uvijek to vrlo visoka stopa inflacije, bez obzira jesmo li sad drugi i treći. Mi imamo 4,9 čini mi se po Eurostatovo, ja. Iznad nas Grčka ima 5, ovi imaju 5,1.
4: Znači, a prosjek je 3,2.
3: Tako je, prosjek 3,2, samo i Bugarska čini mi se oko 6,2, nešto malo da. Više odskače nego mi. Znači mi smo zapravo na tom nekom drugom mjestu, dijelimo ga kada se gleda, to je vrlo male su te razlike. Šta vam to što kaže? Da su još uvijek inflatorni pritisci u Hrvatskoj izuzetno visoki. Vidit ćemo sada kada krene turistička sezona u 6. mjesecu, hoće li se to prelijevati na cijenu hrane. To je najvažnija zapravo informacija.
1: Ističe da je energija rasla snažno oko 17%, a da je u svibnju cijena nafte pala za 20%, dok je nama inflacija s 5,8 u travnju pala na tek 5,2%. Također u travnju je nakon dugo vremena pala trgovina gorivima, a snažno usporila i trgovina na malo. Cijena hrane na razini Europske unije je pala.
3: Da li se sad i trgovci više boje prebaciti na građane, s obzirom da su došli do razine gdje su, i znamo i prošle godine, bio bunt građana gdje su prestali kupovati. Sada ćemo vidjeti hoće li se to prebaciti i na turizam, jer turisti se također žale na vrlo visoke cijene hrane i sad su već došli do jednih granica, da kažem do granica izdržljivosti.
1: Vlada ponovno uvodi porez na ekstra profit, a Lalovac još 2023. tadašnji ministru financija Marku Primorcu rekao da zadrži tu mjeru, a da mu je Primorac te godine rekao da će ga ukinuti samo na godinu dana.
3: Pogledajte sad promjenu politike njihove. Nažalost, oni su sada u panici. I tako donijeti odluku. Znači, 3 godine imate 23, onda imate 3-4 godine ništa i sad opet ponovo. Bilo bi puno bolje da je taj porez bio konstantan. Druga stvar, prije nekoliko mjeseci, odnosno kad je bio u raspravi ministar Ćorić je rekao da on fiskalnom politikom ne može utjecati na inflaciju. Sad govori da on hladi ekonomiju svojom fiskalnom politikom.
1: Što bi to konkretno da je aktualni ministar financija u ovom trenutku hitno napravio da se riješi strukturni problem inflacije?
3: Nedostatak proizvodnje hrane. Nedavno je Hrvatska udruga poslodavaca kaže da smo u 10 godina, da nam je pala realna proizvodnja hrane za 25%, a uložili smo 10 milijardi eura. Zamislite apsurda. Osjetljiviji smo na cijene hrane. A znate zašto smo osjetljiviji od drugih zemalja? Zato što nam preko ljeta dolazi 20 milijuna novih turista. I naravno da oni koji su u tim lancima hrane žele zaradu. Energija. Pazite, mi više puta govorimo o energetici, da se ona treba odvojiti od fosilnih goriva i krenuti ulaganje, treba krenuti prema obnovljivim izvorima energije.
1: Što se tiče generalno svih dosadašnjih paketa mjera pomoći koje je vlada donosila, istaknuo je što ga je najviše brine.
3: Minusi na lokalnoj samoupravi. Znači, nikad u povijest, evo, neko oni izvade, da li je lokalna samouprava prvi put u izvršenju si prikazali 700 milijuna eura minusa. Lokalna samouprava, to je ogroman novac za njih. Ogroman novac. Znate koliko su bili lokalna samouprava 2024. Bili su 200 milijuna u plusu. Znate što se sad dogodilo? Oni misle da će zaustaviti inflaciju. Pa to će sve lokalna samouprava prebaciti većim računima na građane.
1: Na kraju se osvrnu i na guvernera HNB-a Antu Žigmana.
3: Pa ja gospodina Žigmana znam ovako iz nekakvih, i kao šefa HANFA, nemam nekakvih, nisam imao ni prema ovome guvernera. Ja samo želim da se ponaša ljudski, da dođe u Sabor, da kaže ovo su problemi, ovo možemo, ovo ne možemo. Ja ne znam, kaže, vlada je rekla da smo mi imali, nek jednu mjeru nabroje, evo ja ih molim, jednu mjeru da nabroje šta je HNB donio za smanjivanje inflacije.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Hrvatska narodna banka prodaje oko 3,5 tona kovanica, kuna i lipa.
0: Više za koju minutu.

0: Otvorenog radija.
1: Hrvatska narodna banka prodaje oko 3,5 tona kovanica, kuna i lipa. Rok za ponude traje još 2 tjedna, kovanice koje su sada metalni otpad prodaju se kao cjelina, a kupac mora samo osigurati utovar i odvoz istih. Gotovo 10.000 Hrvata zatražilo je pristup zabrani igrama na sreću od kad je prošle godine u kolovozu na snagu stupio registar isključenih igrača. Sustav osobama koje su ovisne o kockanju zabranjuje pristup svim igrama u Hrvatskoj. Naime, preko 90% zahtjeva podneseno je za trajno zabranjivanje. Prijava se može napraviti putem platforme e-građani. Još manje od 2 mjeseca vrijede osobne iskaznice izdane prije 1. siječnja 2003. s trajnim rokom. Od 3. kolovoza za 13.000 građana mora mijenjati svoje osobne. Obavijest stiže na kućnu adresu, pojašnjava na HRT-u Jurica Rožman iz Zagrebačke policijske uprave.
2: Gdje će biti objašnjeno na koji način se može izraditi nova osobna iskaznica, te nakon te obavijesti su dužni se javiti u najbližu policijsku postaju.
1: Razlog je sigurnost jer je Europska unija procijenila da se stare iskaznice mogu prelako krivotvoriti, govori kolegama Blaž Svilić iz AKD-a.
3: Najveće su razlike zapravo u zaštitnim elementima. Stara osobna iskaznica ima vrlo mali broj zaštitnih elemenata u odnosu na ovu danas. Današnja osobna iskaznica ima i cijeli niz elektroničkih komponenti.
1: Inače, godišnje se u Hrvatskoj proizvede 1 milijun novih iskaznica. Radnici Zadarske čistoće ne odustaju od svojih zahtjeva, traže bolje radne uvjete, veće plaće i razgovor s gradonačelnikom Elićem. Pred njih je stao direktor čistoće, no ne zadovoljava ih povećanje od 17% što je dogovoreno sa sindikatom. Ako ih ne primi Elić, prijete štrajkom. Radi se uglavnom o vozačima kamiona.
4: Ta povišica nama ne znači ništa i mi tražimo u pravilu ono vi ste izjavili u šeru novinama i u medijima kolike plaće imamo. Mi tolike plaće nemamo, a mi ćemo s time prišati sa gradonačelnikom da za to dojde vrijeme.
1: Udruga Pragma predstavila je 14. školski kalendar Raskroz promjene i dodijelila je 13 godišnjih nagrada za novinarske radove koji promiču vrijednost obrazovanja.
5: To su prijelaze koje smo definirali, koji su ključni za razvoj djece i mladih, ne samo u smislu njihovog akademskog školskog uspjeha, nego i u smislu osobnog razvoja, razvoja profesionalnog identiteta i razvoja zapravo jedne cjelovite osobe u odnosu sa drugima, u odnosu sa vršnjacima, kada treba riješiti neki sukob sa drugima, timski raditi i slično. To je sve ono što mi kasnije primjećujemo da naši djeca i mladi imaju poteškoća, ovisno kako su ti prijelazi izgledali.
1: Predsjednik udruge Nedjeljko Marković ispričao je o kojim se prijelazima radite, kako su razgraničeni po pitanju dobi i razine obrazovanja.
5: Hoće li naći prijatelje u školi ili će biti odbačeni? Hoće li im djeca biti žrtve možda nasilja, vršnjačkog nasilja? Kakav će biti odnos nastavnika prema njihovom djetetu? Hoće li možda oni prepoznati neku teškoću sa pisanjem, čitanjem, razumijevanjem onoga što je pročitano? I mi kasnije vidimo u PISA rezultatima da smo nažalost tu jako loši. Mi ne prepoznajemo na vrijeme takvu djecu.
1: Upis u osnovne škole stres je veći na roditeljima. Predpubertetsko doba, prilagodba s jednog učitelja na 10 nastavnika s različitim kriterijima i stilom izazivaju povećani stres. Ipak upis u srednje škole puno je zahtjevniji.
5: Sa 15 godina probamo se prisjetiti sebe, kakvi smo bili, jesmo li pametne odluke donosili, jesmo li mi sami te odluke donosili ili su naši roditelji više utjecali na njih, jesmo li uopće znali u kojem se smjeru želimo razvijati ili ne, ili smo opet slušali savjete drugih. Zato smo mi u našoj publikaciji dali veliki naglasak na karijerno savjetovanje, dakle da roditelji se ne boje tražiti stručnu pomoć. 2/3 djece upisuje strukovne škole, dakle tehničke, industrijske, obrtničke, umjetničke i slične škole.
1: To znači da 2/3 učenika već sa 15 godina odabire karijerni put kojim će se baviti sljedećih 40 godina. Stoga Marković naglašava da fleksibilnost unutar obrazovanja mora biti puno veća.
5: Da jednostavno dopustimo djetetu sa 16-17 godina koji će reći vidim da sam očajan keramičar, to me ne zanima, loš sam u tome, jednostavno želim se prebaciti

0: Sjetite na nešto drugo gdje vidim da sam puno bolje. Ili koji jednostavno odskaču sa svojim znanjem i vještinama i oni žele upisati fakultete. Dakle, oni imaju ambicije puno veće od onog svog temeljnog obrazovanja. Takvi učenicima moramo dati dodatnu podršku, dodatne materijale.
1: Sljedeći nastavak je kretanje na faks ili stupanje na tržište rada. Velik problem hrvatskog obrazovnog sustava je više od 45% mladih koji prvi put upišu fakultet i nikada ih ne dovrše. Velik dio izgubi interes, pronađe posao, ima razdiobu pažnje ili ne bude zadovoljan tijekom studija. Stoga je važno omogućiti promjenu fakulteta ili cjelokupne struke. Dodatan stres je funkcioniranje samog tržišta rada.
0: Pitaju se kako ću se snaći na radnom mjestu, hoću li kad naiđe prva prepreka dati otkaz, hoću li znati komunicirati s kolegama ili neću. Nedostaje nam tih praktičnih socijalnih vještina. Rada u timovima, rješavanje problema, dakle taj jedan problemski pristup koji se kasnije u poslu postaje ključan, a na fakultetima nije imao toliku pažnju.
1: Posebno je Marković naglasio projekt cjelodnevne škole kako bi se zaustavio lov na ocjene i pokrenuo onaj za primjenjivanjem vještina.
2: Infosat otvorenog radija.
1: Putin odbio primjerje koje je ponudio Zelenski.
3: Detalji stižu ubrzo.

0: Infosat otvorenog radija.
1: Rusija i Ugarina i dalje se međusobno napade u dronovima i dalekometnim projektilima, dok se i dalje broj ljudske žrtve obje strane pristale su na razmjenu zarobljenika, njih oko 200 s obje strane. No završetak rata i dalje se ne nazire, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ranije uputio osobni poziv za izravan sastanak s ruskim čelnikom, što je Vladimir Putin odbacio.
2: Пока не вижу смысла. Оружие хотят получать из Соединенных Штатов, а вот видеть администрацию США...
1: Još uvijek ne vidim poantu, oni žele oružje od SAD-a, ali ne žele SAD kao jamac sigurnosti. Mi smo u potpunosti spremni postići dogovor s Ukrajinom mirnim putem, ali na temelju onoga što smo raspravili na sastanku s predsjednikom Trumpom. Na odbijanje poziva za izravne pregovore reagirao je Zelenski, poručujući da je razočaran.
3: Na žal, rusijska strana znovu obiraje vojnu. Svi počuli sjogodnješnju slabu.
1: Nažalost, ruska strana ponovno je odabrala rat, svi su čuli njegovu izjavu, slabu izjavu. On jednostavno ne želi završiti rat. Mnogi ljudi diljem svijeta su razočarani tom izjavom. On ne želi priznati da njegov rat zadovoljava samo njega i ratne profitere. SAD i Iran razmijenili su napade u najnovijem rasplasavanju sukoba koji ugrožava primirje u ratu na Bliskom istoku. Američka vojska izjavila je da je oborila 4 iranska drona lansirana prema Hormuškom tjesnacu i kao odgovor napala obalne radarske položaje za nadzor. Iran je odgovorio nekoliko sati kasnije rekavši da je ciljao američke baze u regiji, a Kuvajt i Bahrein izdali su upozorenja za zračnu opasnost. Izraelska vojska jučer je napadala više dijelove južnog Libanona i izdala upozorenje na evakuaciju, uključujući one koja su pružila sklonište tisućama ljudi raseljenih zbog borbi. Borbe u Libanonu prijetne su pregovorima SAD-a i Irana i otvaranju Hormuza. U sjeni plenarne sjednice na vrhu samita Europske unije i Zapadnog Balkana u Tivtu traju napetosti na relaciji Crna Gora-Srbija, nakon što su crnogorske vlasti u zračnoj luci zabranile ulazak 87 državljana Srbije. Lokalni mediji prozvali su ih Vučićevim batinašima, u Tivtu je bio i premijer Plenković, koji se osvrnuo na incident s čarter letom, te otkrio da je razgovarao sa srbijanskim predsjednikom Vučićem.
4: Pa jako bizarno, razgovarali smo kratko, bilo nas i puno i bilo je to s nogu, nismo sjedili jedan kraj drugog, onda kad sjedite malo dalje, vrlo je teško za velikim stolom govoriti detaljnije. Razgovor je bio okej, ali to oni moraju sami objašnjavati šta su htjeli reći.
1: Incident je komentirao i sam Vučić.
5: Ko ste vi da iznosite podatke o tome ko su koja lica? Šta su počinili? Što ih niste uhapsili ako su počinili neki kriminal? Što ih niste zadržali ako su počinili neki kriminal? Biće da nisu, tako? Nisu radili ništa. Zadržali bi svih da su bilo što imali kod sebe, da su bokser imali kod sebe, budalaštiru, perorez da su imali kod sebe, zadržali bi svih u pritvoru, pošto ste tako strašno i željno čekali da pokažete Srbiju kao destabilizujući faktor.
1: Nastavljeni su američko-iranski sukobi, Amerika je napala iranske obalne radarske položaje nakon što su oborili dronove koje Iran lansirao prema Hormuškom tjesnacu, tvrdi američka vojska. Iranska revolucionarna garda tvrdi da je kao odgovor na napade SAD-a projektilima gađala baze SAD-a u regiji, kao da je otvorila vatru na 4 tankera koja su pokušala proći kroz tjesnac. Predsjednik SAD-a Donald Trump. Morali smo uništiti nuklearno oružje, gotovo smo to i završili. Završit ćemo na ovaj ili onaj način, bilo da je riječ o komadu papira ili vrlo teškom načinu. Iako je vrlo težak način, možda i lakši način. Visok iranski dužnosnik, savjetnik vrhovnog vođe, poručio je za CNN kako potencijalni mirovni sporazum SAD-a Irana ovisi o tome hoće li Trumpova administracija pristati na oslobađanje 24 milijarde dolara zamrznute iranske imovine. Dodajmo da bi, ako Amerikanci nastave s ratom, Iran taj rat mogao proširiti od Hormuškog tjesnaca do Indijskog oceana sve do Crvenog i Sredozemnog mora.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Europsko prvenstvo u gimnastici održat će se u Areni Zagreb. Vrijeme sunčano i toplo.
0: Više za koju

0: Infosat Otvorenog radija.
1: Europsko prvenstvo u gimnastici održat će se u areni od 13. do 23. kolovoza. Zagreb će ispisati povijest jer je riječ o najvećem prvenstvu u povijesti koje će biti za seniore i juniore, a više o brojkama pričaju predsjednik gimnastičkog saveza Mario Možnik.
2: Nikad više nije bilo pravilnih sportaša, nikad više zemalja, znači 670 sportašica i sportaša, što juniora, što seniora, oko 300 trenera, 150 sudaca, 44 zemlje ukupno, tako da evo Hrvatska opet piše povijest u gimnastici, ovaj put europsku povijest.
1: Najveće ovo gimnastičko natjecanje u Hrvatskoj od Univerzijade 87. gotovo 40 godina čekalo se da Hrvatska dobije priliku biti domaćin neke velike manifestacije, a sigurno je veliki plus izvrsna organizacija Svjetskog kupa u Osijeku.
2: Izvrsna organizacija Svjetskog kupa u Osijeku, 5-17 godina, gdje smo kao Hrvatska prepoznati kao odlični organizatori međunarodnih natjecanja, zahvaljujući prije svega ekipi iz gimnastičkog kluba Osijek Žito. Naravno, logično, veliki dio te ekipe, veći dio te ekipe angažirali i na ovom prvenstvu. Između ostalog, prvi put u povijesti Europskog prvenstva u gimnastici imamo nagradni fond za sportaše i za trenere.
1: O svojim očekivanjima na europskom pričali su hrvatski reprezentativci, jedna od najstarijih u reprezentaciji Tijena Korent, koja je na prošlogodišnjoj europskoj smotri bila 12.
3: Prošlo europsko bilo je vrlo uspješno za mene. Nadam se da će nam biti jednako, ali čak i ne bolje. Ja ću dati sve od sebe, još imamo dovoljno vremena da se pripremimo. Forma polako raste, odradili smo natjecanja koja su, mogu reći, bila nekako pripremna i ogledna za europsko prvenstvo. Tempo sam zadovoljna svojom formom, znam da imam još mogućnosti za popravak i da to ipak bude puno bolje do europskog prvenstva i ja ću dati sve od sebe da odradim svoje skupe najbolje što mogu, a onda vidjet ćemo kako će biti.
1: Korent je prije gotovo mjesec dana napunila 37 godina, ali to ju ne sprječava da bude u samom vrhu svjetske gimnastike.
3: Kako sretna, evo mogu reći da ljubavljećeš u svoje karijere i ponosna na to, jer znam i sama koliko je to teško i naporno, ali svaki dan radim i trudim se i dajem sve od sebe da to potraje što duže. Zadnje natjecanje evo za Kupu Varni, bronca.
1: Zagreb će biti domaći teren za 23-godišnju Kristinu Sviker, koja jedva čeka kolovoz.
4: Samo veljači već i kad smo saznali da će europsko biti u Zagrebu, mislim da je to svima neki cilj i mislim cilj svakako europsko prvenstvo, međutim još kad znaš da je doma i u rodnom gradu, to je neki drugačiji doživljaj i drugačiji osjećaj. Imamo svjetski kup u Osijeku, to svi znate, na njemu sam nastupila 5 puta i mogu reći da mi stvarno svih tih 5 nastupa da su to jedni od dražih u životu i kvalifikacije i finala koja sam tamo imala i mislim da će to u Zagrebu biti još drugačiji doživljaj, još posebniji jer sam ipak doma.
1: Hrvatske boje pod ko zna koji put branit će neuništivi Filipude. Nekadašnji srebrni olimpijac na konju s hvataljkama uskoro će napuniti 40 godina, ali motiva mu nikada ne manjka.
5: Mislim da rekla da će me slopati s tog konja bavim do rane van, tako da evo, u krugu 40 još sam tu, 33 godine treniram i nadam se ove godine da će sve nekako stići na svoje mjesto i naravno san je finale koji i cure i dečki, svi koji će nastupiti, znači to nam je san, da domaćom publikom, da pokažemo najbolje što možemo i evo, nadam se da će ti snovi ostvariti.
1: Zagreb će biti prilika da svoju drugu europsku medalju osvoji Aurel Benović, ali prije svega mora ga poslužiti zdravljem.
6: Malo je rad što se tiče tih pozvjeda, tako da ne zaobilazimo nikako, ali evo, sad smo to na neki način sanirali, prije svjetskih kupova, evo sada početkom godine sam se uzvjerio, ali evo, sad je to na neki način bolje i mislim, nadam se da će biti još puno bolje, jer cilj mi sačuvati se, sad sam 25 godina, cilj mi što duže trajati, ostati što duže u gimnastici, tako da je cilj se sačuvati, evo, prije svega za ovo europsko prvenstvo, vidim što bolje.
1: Povijesno europsko prvenstvo tako će biti prilika da ostvarimo najbolje rezultate, a Možnik se također nada odličnim izvedbama naših predstavnika.
2: Ne volim stavljati pritisak na svoje kolege sportaše, ali zaista vjerujem da ovo europsko prvenstvo, osim organizacijski što je već povijesni uspjeh, da bi moglo biti za Hrvatsku možda i rezultatski, ali bez pritiska dečke i cure, samo odradite svoje najbolje što možete i rezultat će doći.
1: Nestaje sve na sportskoj gimnastici jer je osiguran i popratan sadržaj.
2: Imat ćemo dodatne sadržaje poput znanstveno-stručne konferencije koje smo nazvali Smart Gymnastics u suradnji i suorganizaciji sa sveučilištem u Zagrebu kineziološkim fakultetom gdje spajamo i akademsku zajednicu stručnjake u sklopu prvenstva. To je još jedna novost, također nova grana gimnastike parkour bit će prezentirana ispred arene gdje će se svi moći okušati, tako da promoviramo mi kao gimnastika imamo ne samo sportsku gimnastiku nego i ritmičku i parkour, pa radimo na promociji tih grana.
0: Infosat Otvorenog radija.
7: Vijesti iz kulture poslušajte u nastavku.

0: kulture na otvorenom.
1: Za manje od mjesec dana Zagreb će postati jedini grad u regiji koji je ugostio legendarni američki sastav Black Eyed Peas tijekom njihove europske turneje, koje obuhvaća svega 14 koncerata u 13 država. Nastupit će 26. lipnja u sklopu najvećeg Lillipop izdanja do sad, a organizatori otkrivaju detalje glazbenog spektakla. Glazbeni kritičar i radiovoditelj Daniel Turk.
2: Black Eyed Peas su obilježili jednu eru moderne pop i dance glazbe. To je band koji je napravio crossover između hip-hop, elektronike i pop glazbe i stvorili su hitove koji su obilježili generacije.
1: Matej Franco svrnuo se na veličinu ovogodišnjeg izdanja.
3: Nakon što smo organizirali Sean Paula prošle godine na Jarunu, nekako je logičan slijed bio da nastavimo sa koncertima i sa live nastupima, a Black Eyed Peas nam je bio visoko na listi prioriteta i eto, uspostavilo se da su baš u periodu kad su mi tražili artista na europskoj turneji, tako da smo vrlo brzo s booking agencijom došli do potvrde i krenuli sa planiranjem.
1: Ivan Budor otkrio je ostale detalje koje će publika moći doživjeti na Bundeku.
4: 26. lipnja na Bundeku, osim samog koncerta Black Eyed Peas-a, očekuje nas i koncert Baby Lasagna te više domaćih DJ-eva. Uz to očekuje nas i velika chill zona gdje ćete moći posjetiti više interaktivnih zona, gastronomsku ponudu i koktele. Vrata se otvaraju u 17 sati.
0: Infosat otvorenog radija.

0: I još o vremenu danas, pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Unutrašnjosti je ujutro lokalno moguća kratkotrajna magla, a u drugom dijelu dana uz jači razvoj oblaka, uglavnom gorskoj Hrvatskoj, i u unutrašnjosti Dalmacije poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar većinom slab na Jadranu u noći, ujutro mjestimice umjerena bura, od sredine dana jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 11 i 16, na Jadranu od 17 do 22, najviša dnevna između 27 i 31. Nastavlja se razdoblje povoljnih biometeoroloških prilika u cijeloj zemlji, sunčano i toplo vrijeme na mnoge će djelovati motivirajuće i podržavati dobro raspoloženje i radni elan. Tijekom aktivnosti na otvorenom svima je potrebna primjerena zaštita od UV zračenja, lagana odjeća i uzimanje dovoljne količine tekućine.
1: Slušali ste Infosat Otvorenog radija.

0: Otvoreno.
1: Dobro jutro, ja sam Matea Sunđi, slušajte Otvoreno.
2: Nema ukidanja povećanog paušala za obrtnike i male iznajmljivače. Hrvatska narodna banka prodaje oko 3,5 tona kovanica, kuna i lipa. Putin odbio primirje koje je ponudio Zelenski. Europsko prvenstvo u gimnastici održat će se u Areni Zagreb. Vrijeme sunčano i toplo.
0: Otvoreno.
2: Vladin paket protiv inflacije predviđa povećanje paušala za obrtnike i male iznajmljivače. Planira li se odustati od tog poreza s obzirom na to da oni negoduju i najavljuju prosvjed? Premijer odgovara.
3: Nema nikakve potrebe da mnogi na hrvatskoj sceni, izvlačeći se na vanjske faktore, dižu cijene svojih proizvoda i usluga i zato radimo mjere koje to trebaju smanjiti. Mi smo sa naše strane napravili sve da se to ne događa.
2: SDP i Možemo na zajedničkoj su u turneji po Hrvatskoj u sklopu zajedničke kampanje Plenkovićeva inflacija. Drugim riječima obilaze gradove, razgovaraju s građanima i predstavljaju svoja rješenja za visoku inflaciju za koju optužuju isključivo vladu i premijera. A vlada je prošlog tjedna usvojila 11. antiinflacijski paket koji je kod dijela javnosti dočekan na nož. Podsjetimo, prema podacima državnih statističara, inflacija u Hrvatskoj je u svibnju blago usporila na 5,2%. SDP-o Boris Lalovac ističe da gospodarstvo usporava, a da su inflatorni učinci još uvijek vrlo osjetljivi.
4: Još je uvijek to vrlo visoka stopa inflacije, bez obzira jesmo li sad drugi i treći. Mi imamo 4,9, čini mi se, po Eurostatovo. Ja. Iznad nas Grčka ima 5, ovi imaju 5,1.
5: Znači, a prosjek je 3,2.
4: Tako je, prosjek 3,2. Samo je Bugarska, čini mi se, oko 6,2, nešto malo da. Više oskače nego mi. Znači, mi smo zapravo na tom nekom drugom mjestu, dijelimo ga kada se gleda, to je vrlo male su te razlike. Šta vam to što kaže? Da su još uvijek inflatorni pritisci u Hrvatskoj izuzetno visoki. Vidjet ćemo sada kada krene turistička sezona u 6. mjesecu, hoće li se to prelijevati na cijenu hrane. To je najvažnija zapravo informacija.
2: Ističe da je energija rasla snažno oko 17%, a da je u svibnju cijena nafte pala za 20%, dok je nama inflacija s 5,8 u travnju pala na tek 5,2%. Također u travnju je nakon dugo vremena pala trgovina gorivima, a snažno usporila i trgovina na malo. Cijena hrane na razini Europske unije je pala.
4: Da li se sad i trgovci više boje prebaciti na građane, s obzirom da su došli do razine gdje su, znamo, i prošle godine bio bunt građana gdje su prestali kupovati. Sada ćemo vidjeti hoće li se to prebaciti i na turizam, jer turisti se također žali na vrlo visoke cijene hrane i sad su već došli do onih granica, da kažem, do granica izdržljivosti.
2: Vlada ponovno uvodi porez na ekstra profit, a Lalovac još 2023. tadašnjem ministru financija Marku Primorcu rekao da zadrži tu mjeru, a da mu je Primorac te godine rekao da će ga ukinuti samo na godinu dana.
4: Pogledajte sad promjenu politike njihove. Nažalost, oni su sada u panici. I tako donijeti odluku. Znači, 3 godine, imate 23, onda imate 3-4 godine, ništa i sad opet ponovo. Bilo bi puno bolje da je taj porez bio konstantan. Druga stvar, prije nekoliko mjeseci, odnosno kad je bio u raspravi ministar Ćorić je rekao da on fiskalnom politikom ne može utjecati na inflaciju. Sad govori da on hladi ekonomiju svojom fiskalnom politikom.
2: Što bi to konkretno da je aktualni ministar financija u ovom trenutku hitno napravio da se riješi strukturni problem inflacije?
4: Nedostatak proizvodnje hrane. Nedavno je Hrvatska udruga poslodavaca kaže da smo u 10 godina, da nam je pala realna proizvodnja hrane za 25%, a uložili smo 10 milijardi eura. Zamislite apsurda. Osjetljiviji smo na cijene hrane, a znate zašto smo osjetljiviji od drugih zemalja? Zato što nam preko ljeta dolazi 20 milijuna novih turista. I naravno da oni koji su u tim lancima hrane žele zaradu. Energija. Pazite, mi više puta govorimo o energetici, da se ona treba odvojiti od fosilnih goriva i krenuti ulaganje, treba krenuti prema obnovljivim izvorima energije.
2: Što se tiče generalno svih dosadašnjih paketa mjera pomoći koje je vlada donosila, istaknuo je što ga je najviše brine.
4: Minusi na lokalnoj samoupravi. Znači, nikad u povijest, evo, neko oni izvade, da li je lokalna samouprava prvi put u izvršenju si prikazali 700 miliona eura minusa. Lokalna samouprava, to je ogroman novac za njih. Ogroman novac. Znate koliko su bili lokalna samouprava 2024. Bili su 200 milijuna u plusu. Znate što se sad dogodi? Oni misle da će zaustaviti inflaciju. Pa to će sve lokalna samouprava prebaciti većim računima na građane.
2: Na kraju se osvrnu i na guvernera HNB-a Antu Žigmana.
4: Pa ja gospodina Žigmana znam ovako iz nekakvih, i kao šefa HANFA, nemam nekakvih, nisam imao ni prema ovome guvernera. Ja samo želim da se ponaša ljudski, da dođe u Sabor, da kaže ovo su problemi, ovo možemo, ovo ne možemo. možemo. Ja ne znam, kaže Vlada je rekla da smo mi imali, pa nek, evo nek jednu mjeru nabroje, evo ja ih molim, jednu mjeru da nabroje šta je HNB donio za smanjivanje inflacije.
0: Otvoreno.
2: Hrvatska narodna banka prodaje oko 3,5 tona kovanica, kuna i lipa. Rok za ponude traje još 2 tjedna. Kovanice koje su sada metalni otpad prodaju se kao cjelina, a kupac mora samo osigurati utovar i odvoz istih. Gotovo 10.000 Hrvata zatražilo je pristup zabrani igrama na sreću od kad je prošle godine u kolovozu na snagu stupio registar isključenih igrača. Sustav osobama koje su ovisne o kockanju zabranjuje pristup svim igrama u Hrvatskoj. Naime, preko 90% zahtjeva podneseno je za trajno zabranjivanje. Prijava se može napraviti putem platforme e-građani. Još manje od 2 mjeseca vrijede osobne iskaznice izdane prije 1. siječnja 2003. s trajnim rokom. Od 3. kolovoza za 13.000 građana mora mijenjati svoje osobne. Obavijest stiže na kućnu adresu, pojašnjava na HRT-u Jurica Rožman iz Zagrebačke policijske uprave.
5: Gdje će biti objašnjeno na koji način se može izraditi nova osobna iskaznica, te nakon te obavijesti su dužni se javiti u najbližu policijsku postaju.
2: Razlog je sigurnost jer je Europska unija procijenila da se stare iskaznice mogu prelako krivotvoriti, govori kolegama Blaž Svilić iz AKD-a.
6: Najveće su razlike zapravo u zaštitnim elementima. Stara osobna iskaznica ima vrlo mali broj zaštitnih elemenata u odnosu na ovu danas. Današnja osobna iskaznica ima i cijeli niz elektroničkih komponenti.
2: Inače, godišnje se u Hrvatskoj proizvede 1 milijun novih iskaznica. Radnici Zadarske čistoće ne odustaju od svojih zahtjeva, traže bolje radne uvjete, veće plaće i razgovor s gradonačelnikom Elićem. Pred njih je stao direktor čistoće, no ne zadovoljava ih povećanje od 17% što je dogovoreno sa sindikatom. Ako ih ne primi Elić, prijete štrajkom. Radi se uglavnom o vozačima kamiona.
7: Ta povišica nama ne znači ništa i mi tražimo u pravilu ono bi ste izjavili jučer u novinama i u medijima kolike plaće imamo. Mi tolike plaće nemamo, a mi ćemo s time prišati sa gradonačelnikom kad za to dođe vrijeme.
2: Udruga Pragma predstavila je 14. školski kalendar Raskroz promjene i dodijelila je 13 godišnjih nagrada za novinarske radove koji promiču vrijednost obrazovanja.
8: To su prijelaze koje smo definirali, koji su ključni za razvoj djece i mladih, ne samo u smislu njihovog akademskog školskog uspjeha, nego i u smislu osobnog razvoja, razvoja profesionalnog identiteta i razvoja zapravo jedne cjelovite osobe u odnosu sa drugima, u odnosu sa vršnjacima, kada treba riješiti neki sukob sa drugima, timski raditi i slično. To je sve ono što mi kasnije primjećujemo da naši djeca i mladi imaju poteškoća, ovisno kako su ti prijelazi izgledali.
2: Predsjednik udruge Nedjeljko Marković ispričao je o kojim se prijelazima radi te kako su razgraničeni po pitanju dobi i razine obrazovanja.
8: Hoće li naći prijatelje u školi ili će biti odbačeni? Hoće li im djeca biti žrtve možda nasilja, vršnjačkog nasilja? Kakav će biti odnos nastavnika prema njihovom djetetu? Hoće li možda oni prepoznati neku teškoću sa pisanjem, čitanjem, razumijevanjem onoga što je pročitano? I mi kasnije vidimo u PISA rezultatima da smo nažalost tu jako loši. Mi ne prepoznajemo na vrijeme takvu djecu.
2: Upis u osnovne škole stres je veći na roditeljima. Pred pubertetsko doba prilagodba s jednog učitelja na 10 nastavnika s različitim kriterijima i stilom izazivaju povećani stres. Ipak upis u srednje škole puno je zahtjevniji.
8: Sa 15 godina probamo se prisjetiti sebe, kakvi smo bili, jesmo li pametne odluke donosili, jesmo li mi sami te odluke donosili ili su naši roditelji više utjecali na njih, jesmo li uopće znali u kojem se smjeru želimo razvijati ili ne, ili smo opet slušali savjete drugih. Zato smo mi u našoj publikaciji dali veliki naglasak na karijerno savjetovanje, dakle da roditelji se ne boje tražiti stručnu pomoć. 2/3 djece upisuje strukovne škole, dakle tehničke, industrijske, obrtničke, umjetničke i slične škole.
2: To znači da 2/3 učenika već sa 15 godina odabire karijerni put kojim će se baviti sljedećih 40 godina. Stoga Marković naglašava da fleksibilnost unutar obrazovanja mora biti puno veća.
8: Da jednostavno dopustimo djetetu sa 16-17 godina koji će reći vidim da sam očajan keramičar, to me ne zanima, loš sam u tome, jednostavno želim se prebaciti na nešto drugo gdje vidim da sam puno bolje. Ili koji jednostavno odskaču sa svojim znanjem i vještinama i oni žele upisati fakultete. Dakle, oni imaju ambicije puno veće od onog svog temeljnog obrazovanja. Takvi učenicima moramo dati dodatnu podršku, dodatne materijale.
2: Sljedeći nastavak je kretanje na faks ili stupanje na tržište rada. Velik problem hrvatskog hrvatskog obrazovnog sustava je više od 45% mladih koji prvi put upišu fakultet i nikada ih ne dovrše. Velik dio izgubi interes, pronađe posao, ima razdiobu pažnje ili ne bude zadovoljan tijekom studija. Stoga je važno omogućiti promjenu fakulteta ili cjelokupne struke. Dodatan stres je funkcioniranje

0: strane pristale su na razmjenu zarobljenika, njih oko 200 s obje strane. No završetak rata i dalje se ne nazire. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ranije uputio osobni poziv za izravan sastanak s ruskim čelnikom, što je Vladimir Putin odbacio.
1: Пока не вижу смысла. Оружие хотят получать из Соединенных Штатов, а вот видеть администрацию США...
0: Još uvijek ne vidim poantu, oni žele oružje od SAD-a, ali ne žele SAD kao jamac sigurnosti. Mi smo u potpunosti spremni postići dogovor s Ukrajinom mirnim putem, ali na temelju onoga što smo raspravili na sastanku s predsjednikom Trumpom. Na odbijanje poziva za izravne pregovore reagirao je Zelenski, poručujući da je razočaran.
2: Na žal, rusijska strana znov obiraje vojnu. Svi počuli sjogodnjušnju slabu.
0: Nažalost, ruska strana ponovno je odabrala rat, svi su čuli njegovu izjavu, slabu izjavu. On jednostavno ne želi završiti rat. Mnogi ljudi diljem svijeta su razočarani tom izjavom. On ne želi priznati da njegov rat zadovoljava samo njega i ratne profitere. SAD i Iran razmijenili su napade u najnovijem rasplasavanju sukoba koji ugrožava primirje u ratu na Bliskom istoku. Američka vojska izjavila je da je oborila 4 iranska drona lansirana prema Hormuzskom tjesnacu i kao odgovor napala obalne radarske položaje za nadzor. Iran je odgovorio nekoliko sati kasnije rekavši da je ciljao američke baze u regiji, a Kuvajt i Bahrein izdali su upozorenja za zračnu opasnost. Izraelska vojska jučer je napadala više dijelove južnog Libanona i izdala upozorenje na evakuaciju, uključujući one koja su pružila sklonište tisućama ljudi raseljenih zbog borbi. Borbe u Libanonu prijetne su pregovorima SAD-a i Irana i otvaranju Hormuza. U sjeni plenarne sjednice na vrhu samita Europske unije i Zapadnog Balkana u Tivtu traju napetosti na relaciji Crna Gora-Srbija, nakon što su crnogorske vlasti u zračnoj luci zabranile ulazak 87 državljana Srbije. Lokalni mediji prozvali su ih Vučićevim batinašima, u Tivtu je bio i premijer Plenković, koji se osvrnuo na incident s čarter letom, te otkrio da je razgovarao sa srbijanskim predsjednikom Vučićem.
3: Pa jako bizarno, razgovarali smo kratko, bilo nas i puno i bilo je to s nogu, nismo sjedili jedan kraj drugoga, onda kad sjedite malo dalje, vrlo je teško za velikim stolom govoriti detaljnije. Razgovor je bio okej, ali to oni moraju sami objašnjavati šta su htjeli reći.
0: Incident je komentirao i sam Vučić.
4: Ko ste vi da iznosite podatke o tome ko su koja lica? Šta su počinili? Što ih niste uhapsili ako su počinili neki kriminal? Što ih niste zadržali ako su počinili neki kriminal? Biće da nisu, tako? Nisu radili ništa. Zadržali biste ih da su bilo šta imali kod sebe. Da su bokser imali kod sebe. Budalaštinu, peroraz da su imali kod sebe. Zadržali biste ih u pritvoru, pošto ste tako strašno i željno čekali da pokažete Srbiju kao destabilizujući faktor.
0: Nastavljeni su američko-iranski sukobi. Amerika je napala iranske obalne radarske položaje nakon što su oborili dronove koje je Iran lansirao prema Hormuzskom tjesnacu, tvrdi američka vojska. Iranska revolucionarna garda tvrdi da je kao odgovor na napad SAD-a projektilima gađala baze SAD-a u regiji, kao da je otvorila vatru na 4 tankera koja su pokušala proći kroz tjesnac. Predsjednik SAD-a Donald Trump.
5: Morali smo
0: uništiti nuklearno oružje, gotovo smo to i završili. Završit ćemo na ovaj ili onaj način, bilo da je riječ o komadu papira ili vrlo teškom načinu. Iako je vrlo težak način, možda i lakši način. Visoki iranski dužnosnik, savjetnik vrhovnog vođe, poručio je za CNN kako potencijalni mirovni sporazum SAD-a i Irana ovisi o tome hoće li Trumpova administracija pristati na oslobađanje 24 milijarde dolara zamrznute iranske imovine. Dodajmo da bi, ako Amerikanci nastave s ratom, Iran taj rat mogao proširiti od Hormuzskog tjesnaca do Indijskog oceana sve do Crvenog i Sredozemnog mora.
6: Sport.
0: Europsko prvenstvo u gimnastici održat će se u areni od 13. do 23. kolovoza. Zagreb će ispisati povijest jer je riječ o najvećem prvenstvu u povijesti koje će biti za seniore i juniore, a više o brojkama pričaju predsjednik gimnastičkog saveza Mario Možnik.
7: Nikad više nije bilo prijavljenih sportaša, nikad više zemalja, znači 670 sportašica i sportaša, što juniora, što seniora, oko 300 trenera, 150 sudaca, 44 zemlje ukupno, tako da evo Hrvatska opet piše povijest u gimnastici, ovaj put europsku povijest.
0: Najveće ovo gimnastičko natjecanje u Hrvatskoj od Univerzijade 87. gotovo 40 godina čekalo se da Hrvatska dobije priliku biti domaćin neke velike manifestacije, a sigurno je veliki plus izvrsna organizacija svjetskog kupa u Osijeku.
7: Izvrsna organizacija svjetskog kupa u Osijeku, 5-17 godina, gdje smo kao Hrvatska prepoznati kao odlični organizatori međunarodnih natjecanja, zahvaljujući prije svega ekipi iz gimnastičkog kluba Osijek Žito. Naravno, logično, veliki dio te ekipe, veći dio te ekipe angažirali i na ovom

0: prvenstvu, između ostalog prvi put u povijesti Europskog prvenstva u gimnastici imamo nagradni fond za sportaše i za trenere.
1: O svojim očekivanjima na Europskom pričali su hrvatski reprezentativci, jedna od najstarijih u reprezentaciji je Tijena Korent, koja je na prošlogodišnjoj Europskoj smotri bila 12.
2: Prošlo Europsko bilo je vrlo uspješno do mene. Nadam se da će na ovom biti jednako, ali čak i ne bolje. Ja ću dati sve od sebe, još imamo dovoljno vremena da se pripremimo. Forma polako raste, odradili smo natjecanja koja su, mogu reći, bila nekako pripremna i ogledna za Europsko prvenstvo. Trenutno sam zadovoljna svojim formom, znam da imam još mogućnosti za popravak i da to ipak bude puno bolje do Europskog prvenstva i ja ću dati sve od sebe da odradim svoje skupe najbolje što mogu, a onda, eto, vidjet ćemo kako će biti.
1: Korent je prije gotovo. Mjesec dana napunila 37 godina, ali to ne sprječava da bude u samom vrhu svjetske gimnastike.
2: Kako sretna, evo mogu reći da ljubavljajuću svoje karijere i ponosna na to, jer znam i sama koliko je to teško i naporno, ali svaki dan radim i trudim se i dajem sve od sebe da to potraje što duže. Zadnje natjecanje je za stupu Varni, Bronca.
1: Zagreb će biti domaći teren za 23-godišnju Kristinu Cviker, koja jedva čeka kolovoz.
3: Samo uveljaći već i kad smo saznali da će Europsko biti u Zagrebu, mislim da to svima neki cilj i mislim cilj svakako Europsko prvenstvo, međutim još kad znaš da je doma i u rodnom gradu, to je neki drugačiji doživljaj i drugačiji osjećaj. Imamo svjetsku kup posebu, to svi znate, na njemu sam nastupila 5 puta i mogu reći da mi je stvarno svih tih 5 nastupa da su to jedni od dražih u životu i kvalifikacije i finala koja sam tamo imala i mislim da će to u Zagrebu biti još drugačiji doživljaj, još posebniji jer sam ipak doma.
1: Hrvatske boje pod ko zna koji put braniće neuništivi Filip Ude. Nekadašnji srebrni olimpijac na konju s hvataljkama uskoro će napuniti 40 godina, ali motiva mu nikada ne manjka.
0: Mislim da reksa da će me slopatno zbog konja baviti do rane van. Tako da, evo, u krugu 40, još sam tu, 33 godine treniram i nadam se ove godine da će se nekako stići na svoje mjesto i naravno san je finale koji cure dečki, svi koji će nastupiti, znači to nam je san, da domaću publiku, da pokažemo najbolje što možemo i evo, nadam se da će se ti snovi ostvariti.
1: Zagreb će biti prilika da svoju drugu europsku medalju osvoji Aurel Benović, ali prije svega mora ga poslužiti zdravlje.
0: Malo je rad što se tiče tih pozreda, tako da ne zaobilazimo nikako, ali evo, sad sam to na neki način sanirali, prije svjetskih kupova, evo sada početkom godine sam se ozlijedio, ali evo, sad je to na neki način bolje. I mislim, nadam se da će biti još puno bolje, jer cilj mi je sačuvati se, sad sam 25 godina, cilj mi je što duže trajati, ostati što duže u gimnastici, tako da je cilj se sačuvati i evo, prije svega za ovo europsko prvenstvo, vidim što bolje formi.
1: Povijesno europsko prvenstvo, tako će biti prilika da ostvarimo najbolje rezultate, a Možnik se također nada odličnim izvedbama naših predstavnika.
0: Ne volim stavljati pritisak na svoje kolege sportaše, ali zaista vjerujem da ovo europsko prvenstvo, osim organizacijski što je već povijesni uspjeh, da bi moglo biti za Hrvatsku možda i rezultatski, ali bez pritiska dečke i cure, samo odraditi svoje najbolje što možete i rezultat će doći.
1: Nestaje sve na sportskoj gimnastici jer je osiguran i popratan sadržaj.
0: Imat ćemo dodatne sadržaje poput znanstveno-stručne konferencije koju smo nazvali Smart Gymnastics u suradnji i suorganizaciji sa sveučilištem u Zagrebu, kineziološkim fakultetom gdje spajamo i akademsku zajednicu stručnjake u sklopu prvenstva. To je još jedna novost, također nova grana gimnastike, parkour, bit će prezentirana ispred arene gdje će se svi moći okušati, tako da promoviramo mi kao gimnastika, imamo ne samo sportsku gimnastiku, nego i ritmičku i parkour, pa radimo na promociji tih grana.
1: Vrijeme. I još o vremenu danas pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Unutrašnjost je ujutro lokalno moguća kratkotrajna magla, a u drugom dijelu dana uz jači razvoj oblaka, uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i u unutrašnjosti Dalmacije poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar većinom slab, na Jadranu u noći i ujutro mjestimice umjerena bura, od sredine dana jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 11 i 16, na Jadranu od 17 do 22, najviša dnevna između 27 i 31. Nastavlja se razdoblje povoljnih biometeoroloških prilika u cijeloj zemlji. Sunčano i toplo vrijeme na mnoge će djelovati motivirajuće i podržavati dobro raspoloženje i radni elan. Tijekom aktivnosti na otvorenom svima je potrebna primjerena zaštita od UV zračenja, lagana odjeća i uzimanje dovoljne količine tekućine.
4: Slušali ste Otvoreno na frekvencijama Otvorenog radija.
1: Otvoreno analizirao sam Rohaček, uredila i vodila Matija Sunči.
4: Urednica informativnog programa Dolores Mejić. Otvoreni.

0: još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
1: Oh.
0: E zato postoje hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.
3: Alarm zvoni. Favbet dimenzija počinje. Svjetla grada postaju reflektori tvog terena. Potezi kroz gužvu. Tvoja strategija u napadu. Dok drugi slijede rutinu, ti krojiš igru. Favbet, tvoja dimenzija igre.

0: Vijesti.
1: Nema ukidanja povećanog paušala za obrtnike i male iznajmljivače. Hrvatska narodna banka prodaje oko 3,5 tona kovanica, kuna i lipa. Putin odbio primirje koje je ponudio Zelenski. Europsko prvenstvo u gimnastici održat će se u Areni Zagreb. Vrijeme sunčano i toplo.

Alarm zvoni. Favbet dimenzija počinje. Svjetla grada postaju reflektori tvog terena. Potezi kroz gužvu. Tvoja strategija u napadu. Dok drugi slijede rutinu. Ti krojiš igru. Favbet. Tvoja dimenzija igre. Samo hitovi. Otvoreni.

0: zvoni, Favbet dimenzija počinje. Svjetla grada postaju reflektori tvog terena. Potezi kroz gužvu, tvoja strategija u napadu. Dok drugi slijede rutinu, ti krojiš igru. Favbet, tvoja dimenzija igre.
1: Broj 1 za hit.

0: 6 sati bit će skoro. Ovo je bio Miles Smith i Stay. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Harvey Norman.
3: Draga, jesi danas za akciju?
4: Bez klime? Nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
4: Dragi, sad može. Vivax akcija.
5: Pred nama cijela Hrvatska pred jednim lijepim i sunčanim, toplim, vrućim ljetnim danom. Evo, sve sam epitete iskoristio već u 6 ujutro, s obzirom da je svanulo više manje lijepo jutro u cijeloj zemlji. 21 je u Dubrovniku, 16 u Zagrebu, 22 čak u Rijeci, u Osijeku 15 stupnjeva. To je ono što se tiče temperatura, najviše danas idu između 26 i 30. Ja sam Dario Topić, 6 sati, dobro jutro. Ako ste u Zagrebu, krenite sad na posao, to bi bila dobra ideja ovog ponedjeljka 8. lipnja, jer očekuju se velike gužve. Naime, što se dogodilo jučer poslije podne, bager koji ruši Vjesnik se pokvario. Bager je iz Nizozemske i taj dio se mora kamionom slati iz Nizozemske.
0: Ajoj.
5: Tako da jedno...
0: Što se pokvarilo, ono što glođe?
5: Da, Vjesnik. Ono vjerojatno što glođe, mislim,
0: glodalica.
5: Puno posla ima, ne da se Vjesnik, to je armatura, to je beton... Tako da ispada da ipak malo teži zaloga je bio za grickalicu koja je grickala bager. Da, to na stranu, recimo kako će prometni provizori biti ponovno otvoren, znači ona situacija kao što je bilo recimo do prije jedno mjesec i nešto dana, s tim da su međuvremenu počeli radovi na Selskoj, tamo kod kazališta Trešnja, da su radovi na Vukovarskoj. Tako da nije baš zgodna situacija. Bicikl, lijep je dan, lijepo vrijeme, možda najbrže prijevozno sredstvo u Zagrebu danas.
0: Ili ako ste uzeli godišnji odmor od danas, bravo,
5: da.
0: Bravo.
5: Sretan put prema moru, nadam se da su se svi s produženog vikenda sretno vratili sinoć. Što se tiče vijesti svijeta, spomenut ću, pratit ćemo opet kroz jutro. Nema mira na Bliskom istoku, vjerojatno su to ponavljali već zadnjih 100 godina tu rečenicu. Iran je raketirao Izrael, vidjet ćemo hoće li to primirje se već dogoditi. Zaključit ćemo u pozitivnom sportskom tonu. Hrvatska je pobijedila Sloveniju 2-1 u Varaždinu, tako da s pobjedom sutra putujemo u Ameriku na svjetsko prvenstvo.
1: Hrvatska se budi.

0: najbolje jutro uz Otvoreni.
1: Dobro jutro.
2: Jutro.
3: Jutro.
1: Dario Topić odradi svoje prve jutarnje vijesti. Vedran i Kasandra ovdje, krećemo u ponedjeljak. Dan je 8.6.
2: Mm-hmm.
1: Jutro kas.
2: Dobro jutro.
1: Sve okej?
2: Okay.
1: Naspavana?
2: Je, da. Jes. Kao svaki ponedjeljak.
1: Provokacija za rano.
2: Da, vidim, krenu si rano.
1: Danas ćemo odraditi ovaj ponedjeljak najbolje što umijemo i znamo. Imamo neke standardne naše radijske gluposti za odraditi. Igrat ćemo kviz Trotjera danas, malo kasnije to je tvoja šansa da osvojiš...
2: Da osvojiš.
1: Kemijsku Otvorenog. Majicu Otvorenog.
2: I...
1: Sjenilo za ovaj hlad Otvorenog.
2: Za hlad.
1: Za sunce, da ti ne piči. Ne piči u auto.
2: Bilo gdje god. Sad samo na... osvojite.
3: Pa realno, mi ne ograničavamo primjenu.
1: Tako je, mi vama damo sjenilo, a ti možeš na plažu staviti ga iznad sebe, onako držati. Ako nemaš suncobran, stavi si sjenilo iznad glave. To sve danas radimo ovog jutra. Malo kasnije, broj našeg WhatsApp 0914003355. Uvijek se možeš javiti, uskočiti i reći dobro jutro. A mi krećemo u ponedjeljak sa Martinom Gerixom.

0: 6 sati 12 minuta, slušaš Jutro uz Otvoreni, dobro jutro Vedrani, kas Sandra ovdje.
1: Jutro.
0: Sve ne znam što sam ti ime razvuko, kas Andra. Ovo je veliki ljetni hit od pred par godina, Adam Porty Move, ali znate kako kažu, jednom ljetni hit, uvijek ljetni hit, fino paše ovako u ponedjeljak u rano jutro ova stvar. Nego, moram neko obećanje ispuniti. Imao sam neku svirku u Zadru sad za vikend i do mene je doletio jedan momak čije sam ime zaboravio, oprosti brate, ali zaboravio sam. Kaže on meni, ajde recite, oko 6 sati jutro u ponedjeljak, dobro jutro mornarima i svima koji rade u Jadroliniji. Pa dobro jutro mornari i svima koji radite u Jadroliniji. Jama i u Jadro.
1: Stvarno zanimljive ljude susrećeš, majke mi, po ovom svijetu.
0: Bila je buka u klubu. Ajmo šest, reci kao wow. Jutro u Jadroliniji. Rekao, može, budem. I rekao mi ime čovjek, kao sam zaboravio. Oprosti.
1: Kakve snove ljudi sanjaju.
0: Naš WhatsApp je 0914003355. Šibni nam. Mi volimo testirati situaciju ovako u rano jutro. To je ono ko kad digneš prosto zrak da vidiš ili puše vjetar.
1: Moraš ga polizati prvo.
0: Moraš. Htio sam izbjeći tu frazu, ali sad već kad smo tu, ne moraš ništa lizati, samo nam se javi na WhatsApp bez da poližiš mobitel recimo ili WhatsApp aplikaciju.
1: Ili štangu u tramvaju.
0: Također, možemo bez toga, ali ako neko baš želi, ko su mi da kažemo ne. Reci nam čim se baviš i mi ćemo ti reći dobro jutro tebi i svim tvojim kolegama. Krenuli smo sa, pjesma je malo prije bila ljetni klasik, nakon toga isto jedan ljetni klasik, Jadrolinija. Dobro jutro svim u Jadroliniji. Reci nam čim se baviš, koji je tvoj posao, mi ćemo reći dobro jutro tebi i svim tvojim kolegama. Naš WhatsApp je 0914003355. Volimo provjeriti, vidimo ko je budan, ko je spreman. Jer ako ste budni ova doba, svijet ne može bez tebe, neko negdje računa na tebe, moraš negdje doći, obaviti neki posao bez kojeg bi svijetu otpali kotači. Pa javi nam koji je tvoj posao, čim se baviš, šibni poruku na WhatsApp 0914003355.

0: sad je 6 sati i 20 minuta. Dobro jutro!
1: Jutro!
0: Dobro jutro! Ovo je bio Ray Dalton i Do It Again.
2: Započni tjedan slatko i mirisno uz novu super ponudu iz Kauflanda. Snjeguljica sladoled 12 komada, 5,59 eura. Kokolino omekšivač rublja, razne vrste, sniženje 60%. A uz Kaufland kart ostvari i dodatne tjedne uštede. Kaufland.
3: Još nije vruće, ali znamo kako.

0: ljeto bez iznenađenja i uživaj uz Azuri klima uređaj Deltron HR.
1: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
2: Imaš ideju? Vrtna kuhinja, kućni ured ili kamper za bijeg u prirodu. Sada to možeš i izraditi uz Bizon Polymax. Montažno ljepilo i vrtilo za svaki posao ljepljenja, gotovo svih materijala i površina. Zamisli i izradi uz Bizon Polymax.
3: Kada ste zadnji put servisirali auto i dobili novac natrag uz Opel servis, sada je i to moguće. Ako je vaš Opel stariji od 4 godine, sudjelujte u nagradnoj igri i možete osvojiti povrat ukupnog troška servisa. Odradite servis i registrirajte račun do 30. lipnja. Više informacija na opel.hr.
4: Za Lando ljetna sniženja su stigla s popustima do 50%. Što obući za uživanje u sunčanim danima? Što obući za ljeto za pamćenje? Pronađi savršenu kombinaciju za svaku priliku i uštedi do 50%. Što obući? Otkri na Zalando.hr.
5: Zamisli destinaciju u kojoj su brežuljci sunčaniji, okusi vraćaju djetinstvo, izleti su pitomiji, a vode ljekovitije. I gdje su dobrodošlice uvijek vedrije. Zamisli sve to i još malo više. Doživljaj više. Bjelovarsko-bilogorska županija te čeka. Posjeti www.tzbbz.hr. Hrvatska puna života.
6: Prometni centar otvorenog na autocesti A4 je prekinut promet između čvorova Varaždinske Toplice i Varaždina u smjeru Varaždina zbog prometne nesreće koja se dogodila. U smjeru Zagreba vozi se jednim trakom i kolona je trenutno oko 3 km. Pa ako imate nešto više informacija, mi smo tu na 0800 3356. Vozite oprezno i sretan put.
7: Sretno dalje. I dobro jutro s otvorenog. Ovo je Ray. Ovo je Where is my husband?

0: s eksplozijama. Nisam ni znao da ovo možemo napraviti.
1: Sam za Ivicu.
0: Kabum, sretan rođendan. Eksplozivni i sretan rođendan.
1: Ne znam, mene si resetirao, ja više ne znam gdje smo.
0: Koji je dan?
1: Neki. 6 puta je počeo ovaj tjedan, prošlog tjedna, tako da...
0: Slušaj, jutro uz otvoreni ponedjeljak, datum je 8.06, 6 sati 30 minuta. Ajmo gasiti ovaj dan, ovo je Daša, ovo je Austin.

0: Ovo je bio Zerbi Location, 6.39 je, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Naš WhatsApp je 0914003355, uvijek se možeš javiti, skočiti, reći dobro jutro ili iskoristiti radio za što god misliš da radio treba iskoristiti. Pa evo jedna poruka sa WhatsAppa, kada se zove?
1: Poruka od Ane, pozdrav, otvoreni, putujemo za Pakrac u školu, glazba trešti, jedino što iščekujemo je da nam iza zavoja mahne stražnjica nekog jelena ili srne. Pustite nam neku dobru stvar za sretan put.
0: Dobro, nadam se da neće biti problema sa jelenima i srnama, a dobra stvar za sretan put. Pa evo gledaj, iduća se zove I Run. To je onako fino, vi trčite prema školi, stvar koja se zove I Run, svira na radiju, svi sretni. Vraćamo se hitovima brzo nakon ovog.
2: Slušaš jutro uz Otvoreni.
3: I Harvey Norman. Opremi svoje mjesto pod suncem u Harvey Normanu. Vrhunski namještaj za terase, vrtove i balkone. Na popustu je do nevjerojatnih 50%. Vrtne stolice već od 21,90 €, a vrtni stolovi već od 99 €. Harvey Norman. Idealan je trenutak za uređenje doma u Emeceti. Iskoristite 20% popusta na sjedeće garniture, dnevne boravke i kuhinje. Do 30% na vrtni namještaj, opremu za dom, tehniku i kućanske aparate. Emeceta, mjesto dobrih odluka.
4: Snek meni u Meku.
5: Deal.
4: Deal.
6: Jer ste vi to tražili, stiže još jedan super deal. Mac Toast je ponovno dostupan od jutra do mraka. Probaj ga i u snack meniju s malim krumpirićima i malim pićem za 3,5 €. Ne zaboravi i na druge predobre snack meni kombinacije. Deal bez dileme.
7: Odigraj pametno, jer Samsung poklanja. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije. Registriraj se i na poklon dobivaš Galaxy Tab S10 Lite. Dva vrhunska uređaja po cijeni jednog. Jedan je pobjeda, dva su titula.
8: I kad nemaš vremena za kuhanje, apetit je uvijek tu. Zato biraš Eva riblje salate, idealne za brzi ukusan obrok, a prepune proteina. Omiljeni okus mora u kombinaciji s povrćem i žitaricama. Eva salate.
9: Iskoristite superljetnu akcijsku ponudu na odabrane Electrolux usisavače. Od 1. lipnja do 2. kolovoza ili do isteka zaliha, a uz određene modele do 30. lipnja darujemo vas i poklon bonom u iznosu od 30 € uz registraciju. Electrolux je Lipso.
10: Čuješ ovo? Tako zvuči 10.000 sretnih bumbara koji oprašuju naše rajske cvjetove. 10.000 razloga zašto je rajska drugačija. Domaće, rajčice kakve pamtimo i paprike kakve trebaju biti. Rajska, miris ljeta, okus raja.
2: 0800 3356. Prometni centar Otvorenog.
11: Hej, akcija na odabrani asortiman Kandi aparata traje od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. A čak 7 godina jamstva na Fresco No Frost hladnjake ulovite do 31. kolovoza uz registraciju. Praktično, Kandi i Elipso.
1: Prometni centar Otvorenog, prekinut je promet na autocesti A4 između čvorova Varaždinske Toplice i Varaždin u oba smjera zbog prometne nesreće koja se dogodila i oprezno vozite na autocesti A2, kamion je u kvaru, u blizini odmorišta Ina Jakovlje u smjeru Maclja, tako da smanjite brzinu, vozite oprezno, ako imate nešto za dojaviti, tu smo mi, naš broj je 0800 3356. Sretan put!

0: 6.51 je u ponedjeljku, smo Vedran i Kasandra ovdje, slušaš Jutro uz Otvoreni, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Hoćete čuti vijest koja je takva da ćeš nakon nje jednostavno udahnuti i izdahnuti na smijeci?
1: Koja će te taknuti u dušu?
0: A ne znam, hoće u dušu ili u mozak ili u stražnicu, ali negdje će te ovo dotaknuti. To je svakako za potrebe ove vijesti i moram pustiti ovu glazbu. Jer je toliko besmislena da jednostavno sve je besmisleno. Znači, svijet je dobio prvog trilijunaša. A to je gospodin Elon Musk.
1: Čudo.
0: Znači, trilijon je... Sad, mali problem definicije trilijona je što u hrvatskom jeziku trilijon ima 18 nula, a u engleskom ima 12 nula, ali evo, u hrvatskoj smo pa nek bude 18 nula. Znači, trilijon je... Znači, milijon ima... Milijarda ima 9 nula, a trilijon ima 18 nula. To bi bilo... To bi bilo to bi bilo milijun milijardi, valjda.
1: Ja sam se onesvijestila već pre 5 minuta, tako da
0: uopće... Znači,
1: ne mogu
0: ono. Evo je rečenica, ovo sam ukrao članak iz Jutarnjeg lista, doslovno je ovo rečenica.
1: Čija rečenica?
0: Rečenica, definicije, koliko je to para. Znači, čak kad bi trošio milijun dolara svakog sata, svakog dana...
1: Svakog sata, svakog dana...
0: I dalje bi mu trebalo više od jednog stoljeća.
1: da potroši
0: trilijon dolara. Pa evo. Znači, wow. Trilijon. Trilijon, to je jako, jako puno. Jako, jako, jako puno para. I mene zanima kako izgleda kad ti jave iz računovodstva. Kao...
1: Mene zanima tko radi u tom računovodstvu. To su znanstvenici u računovodstvu. Ko broji to? Ko stvara tenu? Ko kaže?
0: Znaš kako brojiš?
1: Isuse, moj Bože, približili smo se trilijunu.
0: Lagano. Prste. Pljuneš si u prste i kreneš.
1: A si ti črni prsti nakon pol sata.
0: I kažeš... Opa!
1: Trilijun!
0: Koliko sam ono rekao da je trilijun 18, 1 i 18, 0.
1: Ti bi zbrojao te novce nikad.
0: A uglavnom. Znaš što ću ti ja reći? Neću nikad biti trilijunaš, ali u 7 se ne dam. Šta drugo? Daj nam svoje jutarnje muke i probleme i prijavi se za u 7 se ne dam. Završi svoju glasovnu poruku sa u 7 se ne dam. Javi se na 0914003355. Ovo je Damjana David. Dobro jutro.

0: Dobro jutro s Otvorenog.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: I Harvey Norman. U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
1: Otvoreni.
2: Umjesto da provedeš dane tražeći mjesto u hladu, bolje provedi dane ispod klime. Sinclair klima uređaji i dizalice topline sa 7 godina jamstva. Više na Sinclair.hr.
3: Ljetni dan je pred nama s temperaturama do 30 stupnjeva, sunce i oblaci kombinacija u cijeloj zemlji, u Goriju možda poslije podne poneki pljusak, ali šanse su relativno niske za takav ishod. Tako da kažem, lijepo ljetno vrijeme na ulasku u novi tjedan. Ja sam Dario Topić, 7 sati, dobro jutro. Kao u horror filmu, tako izgleda napola očerupan neboder Vjesnika. Rušenje je obustavljeno jučer nakon što se pokvario bager koji gricka konstrukciju. S obzirom na to da je stroj iz Nizozemske, rezervni dijelovi kreću danas kamionom odatle. Do tada ostaje zatvoren podvožnjak na Slavonskoj, promet se vraća na bajpas kao što je bilo do 18. travnja, govori zagrebački pročelnik za promet Andro Pavuna.
4: Raskrižje sa Savskom cestom će biti u istom režimu, ukinut ćemo lijeva skretanja. Ono što će biti drugačije, raskrižje Marohnićeva, znači iduće prema istoku, će biti u drugačijem režimu nego što je bilo prošli put, tako da pozivam vozače da ne voze na pamet.
3: Jutro su na terenu policija i prometni redari za one koji će ipak voziti na pamet. I Vatreni su pobjedom zaključili pripreme za svjetsko prvenstvo. Hrvatska je u pripremnoj utakmici u Varaždinu svladala Sloveniju 2-1. Idemo čuti dojmove izbornika Zlatka Dalića.
5: Teška pobjeda, teška utakmica, lijepo pobijeti na kraju da i mi damo gol nekad u zadnjoj minuti. Puno smo se namučili, protivnik je stvorio puno šansi.
3: Reprezentativci danas imaju dan predaha za spakirati se i sutra na avion za SAD.
1: Hrvatska se budi.

0: je jutro uz Otvoreni.
1: Dobro jutro, 7 sati prošlo.
2: Jutro.
1: Edrine Kassandra ovdje, radit ćemo uskoro u 7 se nedam. To ide na tvoj pogon, trebamo tvoju prijavu na, ili na WhatsApp ili na 0800 3355. Samo nam reci svoje jutarnje muke. Za što se spremaš trenutno, ako ti se nešto ne da, reci nam što je to i završi svoju glasovnu poruku sa u 7 se nedam.
3: Mogu dati primjer?
1: Uvijek.
3: U 7 se nedam za gospodina koji radi u HRT, na HRT-u, u uh-huh. realizaciji dnevnika, uh-huh. koji stavlja potpisne trake, uh-huh. a koji je slučajno čovjek u maskiranom u medvjedića, u kostimiranog u medvjedića, ispod do potpisa, onaj u dnevniku stavio da je to Tomo Medved.
1: Ja vjerujem da je to bilo namjerno, a ne slučajno.
3: Da, ja ne znam je li to diverzija ili čovjek se malo zeznuo, jer zaista 15 sekundi kasnije u prilogu zaista govori pravi Tomo Medved, koji nije medvjed. Teo, pa ako to niste znali, recimo nemamo ministra koji je medvjed, već samo medvjed.
1: Ja vjerujem da je netko znao da to ide, pa kao, a ovo će biti jako smiješno, idemo staviti tvoj potpis na pravog medeka. Kako? Znači, šans, znači, to je prilika koja se morala iskoristiti. Kad vidiš da ide lopta prema tebi, pa moraš zviznuti volej nekakav, moraš ju opaliti.
3: Da, mislim, naišlo je, samo se tražilo.
1: U 7 se nedam, fala Dario. WhatsApp 0914003355 ili 0800 3355, prijavi se. A sad na Otvorenom, ovo je Cat's Eye, ovo je Gabriela, 7 sati i 3 minute, dobro jutro.

0: Jack Jones i Zoe Weiss, Never Be Lonely. Sad je 7 sati i 11 minuta. Dobro jutro.
1: Točno.
0: Dobro jutro.
2: U 7 se ne dam.
3: Ja se u 7 ne dam.
4: U 7 se ne dam.
2: U 7 se ne dam.
4: U 7 se ne dam.
5: Evo, moram printati ispite iz linearne algebre kada nisam ranije. U 7 se ne dam.
0: Reci nam jutarnje muke i probleme i završi sve sa u 7 se ne dam.
1: Čim neko kaže algebra, nisam dobro. Došla je poruka, jutro sam se otuširala sa pasjim šamponom, moj čestitam. Je bio pored njega, nisam vidjela, ali u 7 se ne dam, ponedjeljak je lijepo počeo.
0: Uf, uf!
1: Uf, kakva je dlaka sad, ali dobra.
0: Nadam se da će ti se gazda brzo vrati doma. Znaš ono, kad psi polude.
1: Marta šalje, brojim 5 dana do godišnjeg, ali u 7 se ne dam.
0: Ej, 5 dana do godišnjeg.
1: Kako
0: čestitam,
1: lijepo,
0: lijepo. Još malo. Ma, možemo reći 4 dana, ovaj ponedjeljak, kod je već prošao.
1: Pa nema, da, više ga ne brojiš.
0: To križamo od...

0: Neke pjesme su toliko feel goodaste da bi ih trebalo zakonom zabraniti. Milky i Mall Grab Just The Way You Are. Samo mala povijest ove pjesme. Pjesmu u originalu izvodi band koji se zove Milky. Pjesma je negdje s početka 2000-ih i ovako zvuči u originalu. Najsretnija pjesma na svijetu. I onda DJ koji se zove Mall Grab ju je remiksirao, malo ubrzao i ona sad zvuči ovako. Osvježeno. I uglavnom DJ Mall Grab nas je sve podsjetio da ovaj mali dragulj postoji. Sve u svemu, Milky i Mall Grab Just The Way You Are.
1: U Šparu blokiramo inflaciju usidrenim cijenama. Imamo više od 10.000 proizvoda s istom ili nižom cijenom u odnosu na 2.5.2025. Popis svih proizvoda potražite na Spar.hr. Špar, vaš štit od inflacije.
2: Još nije vruće, ali znamo kako to ide. Dočekaj ljeto bez iznenađenja i uživaj uz Azuri klima uređaj Deltron HR.
3: I kad nemaš vremena za kuhanje, apetit je uvijek tu. Zato biraš Eva riblje salate, idealne za brzi ukusan obrok, a prepune proteina. Omiljeni okus mora u kombinaciji s povrćem i žitaricama. Eva salate.
4: Lonci poklopci objavljuju. Lipanj, mjesec roštilja i pizza pekača. Popusti do 50%.
5: Grčevi u mišićima, umor i iscrpljenost, stres i napetost.
6: 365 je prošlo dana.
5: Mag 365, nova generacija magnezija koju će vaše tijelo 7 puta bolje iskoristiti. 365. Za 365 dana u godini. Potražite u ljekarnama. Mag 365.
7: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
8: I tako je to eskaliralo kod nas.
7: Radnim danom od 10 do 14.
9: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Supersport Super Casino.
10: Navijaj, uživaj i ne propusti Krivit ponudu. Od ponedjeljka u Lidlu. Dječji navijački dres 6,99 € i dres navijačka majica 5,99 €. Lidl, isplati se.
0: Idemo još jednom.
11: Prometni centar Otvorenog, autocesta A4 između čvorova Varaždinske Toplice i Varaždin u oba smjera. Tu je prekinut promet, dakle ranije se dogodila prometna nesreća. Što se tiče A2, a kamion je i dalje u kvaru u blizini odmorišta INA Jakovlje u smjeru Maclja, tako da smanjite brzinu i opreznije vozite. Tu smo, 0800-3356 i naš broj besplatan, ako imate nešto za dojaviti i sretan vam put.
0: Sretno i strpljivo u prometu i dobro jutro, ovo je Kelvin Harris.

0: Panic at the Disco, High Hopes, na otvorenom uskoro ide Lady Gaga i Abracadabra. Osjećam se kvizasto. Osjećam da je potreba da odigramo jednu rundu naše trotjere. Zadnji put kad smo igrali, pitanje je postavljao ovdje Joško Lokas, što je bilo prilično cool. I ako neko pita kviz trotjera, nismo uopće ukrali od kviza potjera. To je priča koju pričamo, jasno? Trebamo tvoju prijavu, prijavi se za trotjeru sad na WhatsApp 0914003355 je naš broj, samo pošalji poruku, napiši želim igrat trotjeru. Svejedno je. Ako točno odgovoriš na jedno pitanje u trotjeri, imaš kemijsku otvorenog. Ako točno govoriš na dva pitanja, imaš kemijsku i sjenilo za auto. Ako točno govoriš na sva tri pitanja, ubacit ćemo i majicu otvorenog. Gdje to može svojiti?
1: Sve je tu.
0: Pa samo tu kod nas. Pitanja su dnevno aktualna, ništa specijalno teško neće biti. Prijavi se za trotjeru sad, broj je 0914003355, napiši samo poruku, želim igrat trotjeru. I ako je tvoja poruka najbrža, Ljupka Kasandra će te nazvati na telefon kroz 10-15 minuta. Javi se i dižemo te u eter.

0: Purple Disco Machine, Hypnotized.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: I Harvey Norman. Opremi svoje mjesto pod suncem u Harvey Normanu. Vrhunski namještaj za terase, vrtove i balkone na popustu je do nevjerojatnih 50%. Vrtne stolice već od 21,90 €, a vrtni stolovi već od 99 €. Harvey Norman.
3: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo 100% domaće, svinjska leđa s kosti, kilogram 3,69 €. Jabuka Jonagold, kilogram 1,09 €. Vaš Špar.
4: Za sjajnog gledanje nogometa, samo loša slika smeta. Zato ulovi najbolji pogled u Samsung OLED, Neo QLED, Mini LED i nove mikro RGB televizore. Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Samsung i Elipso.
5: Čuješ ovo? Tako zvuči 10.000 sretnih bumbara koji oprašuju naše rajske cvjetove. 10.000 razloga zašto je rajska drugačija. Domaće, rajčice kakve pamtimo i paprike kakve trebaju biti. Rajska, miris ljeta, okus raja.
6: Uživajte u moćnom Zbregov super kefiru. Uz odlične voćne okuse, pistacije, jagode i višnje. Te puno dobrih bakterija, L-kazei i vitamina A i D. Kod kuće ili u pokretu, zdravlje počinje u vama. Osjećaj se super uz Zbregov super kefir. Kvaliteta Vindija.
1: 0800 33 56. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
7: Uravnotežena prehrana sastoji se od uravnotežene Kaufland ponude za barem malki se sretniji početak tjedna. Domaći kelj, kilogram 99 €. Marelica, kilogram dodatno sniženo, 1,99 €. Svinjski vrat bez kostiju, kilogram 4,15 €. Pileća krila, kilogram 2,79 €. Kaufland.
8: Prometni centar Otvorenog, nekakav predmet se nalazi na autocesti A7 između čvora Sveti Kuzam i tunela Sveti Kuzam u smjeru Rupe. Tu budite oprezni i smanjite brzinu. U Zagrebu, u zoni čvora Zagreb Istok, dakle nije moguće uključivati se na autocestu A4 iz smjera Slavonske avenije kao i smjera Rugvice u smjeru Varaždina. Dakle, obilazak je kroz Sesvete. Kad smo kod A4, dakle, ranije se dogodila prometna nesreća, tako da je prekinut promet između čvorova Varaždinske Toplice i Varaždinu u oba smjera. Tu smo na 0800 335 56. Ako imate nešto za dojaviti, vozite oprezno i sretan put.
0: Benson Boone, Otvorenom, ovo je Sorry I'm Here for Someone Else.

0: Miley Cyrus i End of the World, 7.50 je, slušaš Jutro uz Otvoreni, dobro jutro. Pedro i Kassandra ovdje. Odigrat ćemo rundu naše trotjere, to je kviz u kojem postavljamo aktualno dnevna pitanja, kviz u kojem možeš osvojiti tri unikatne nagrade Otvorenog. Kas, please, pokaže prema kameri da možemo okačiti to na Instagram. Imamo za
1: nagrade.
0: Tebe kemijsku Otvorenog.
1: Kemijsku Otvorenog.
0: Ako to što govoriš na jedno pitanje, ako to što govoriš na dva pitanja, imamo i sjenilo Otvorenog za štiti auto od sunca. I imamo za tebe majicu Otvorenog.
1: Ljude, nova majica.
0: Stiže majica Otvorenog za tebe.
1: I za bolje.
0: Halo, dobro jutro, Ivane.
2: Dobro jutro.
1: Ej.
0: Kako život u ponedjeljak?
2: Nakon godišnjeg, nikak.
0: Joj, čekaj, godišnji već gotov. Ajme, meni.
1: Čekaj, reci da je to stari.
2: Stari.
0: Ja sam već mislio zašto se loše stvari događaju dobrim ljudima.
1: Sreća, stari godišnji, dobro, ima još novog.
0: Ivane, ako si spreman, odigrajmo trotjeru.
2: Može.
0: Tri pitanja za tebe i tri potencijalne unikatne nagrade stižu tebi doma. Prvo pitanje, Kas, izvoli.
1: Kaže prvo, ovaj mjesec, to jest ovaj mjesec u kojem počinje ljeto. Na prvi dan ljeta je najduži dan u godini ili najdulja noć u godini?
2: Najduži dan.
0: Najduži dan je točan odgovor.
1: Bravo, Ivane.
0: Osvojio si kemijsku Otvorenog. Drugo pitanje.
2: Može.
0: Ako točno govoriš, stiže ti sjenilo za auto. Protiv koga je Hrvatska sinoć igrala pripremnu utakmicu? Ti si iz Varaždina?
2: Je. Yeah.
0: Mm-hmm. Protiv koga smo igrali u Varaždinu jučer?
2: Slovenaca.
0: Slovenaca, je točan odgovor.
1: Ovo smo servirali Ivanu.
0: A, dobro, da, ovo je bilo prelako. Imaš i sjenilo za auto otvoreno.
1: Imaš i sjenilo.
0: Ako točno govoriš i na treće pitanje, ubacit ćemo i majicu. Kas, izvoli.
1: Kako se zove neboder u Zagrebu koji je stradao prošle godine u požaru i upravo se završava njegovo rušenje?
2: Vjesnik, ali se ne završava.
0: Ha, mislim, ide prema kraju, da. Planiraju završiti. Da, da, da. Nekad ove godine,
1: bravo,
0: valjda.
1: Bravo, Ivane!
2: Yeah.
0: Ko plitak potok, kemijska sjenila, sjenilo i majica Otvorenog, ti stiže.
1: Sve tvoje.
0: Lijepo si to odradio. Ništa, sretno dalje u nastavku dana i veselimo se tvom novom godišnjem.
1: Da, mi se veselimo.
2: Je, za mjesec
0: dana. Na, dobra,
1: ajde, to će. Ajde,
0: brzo će to. Utreptaj oka. Hvala ti puno na vremenu.
1: Hvala,
0: šaljamo
1: Ivane.
0: Ti poklone.
2: Ništa.
0: Ajde, bye.
2: Hvala,
1: čao, čao.
2: Bo.
0: Čujemo se, bye, bye, bye.
1: Super.
0: Rješano. Bravo, Ivane.

0: Idemo prema 8 sati, ovo je bio The Weeknd i Blinding Lights. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Harvey Norman. U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Spar.
1: Otvoreni.
3: Na putu do ljepšeg odmora uz Bipu. Skuplje žigove uz Bipa karticu i ostvari do 50% popusta na Travelight i Packlight proizvode. Tvoja u Bipa.
4: U nastavku tjedna promjenjivo, zato je danas dobro iskoristiti ovaj ljetni dan pred nama. S temperaturama od 26 do 30 očekuje nas sunčani ponedjeljak. Ja sam Dario Topić, 8 je sati, dobro jutro. Nažalost, nova teška prometna nesreća dogodila se na autocesti između Varaždina i Varaždinskih Toplica. Ta dionica A4 zatvorena je u oba smjera. Crni vikend u prometu je iza nas. U teškim nesrećama kod Virovitice, Zadra i Velike Gorice tijekom subote i nedjelje poginulo je 8 ljudi. Ostajemo u prometu i to zagrebačkom. Podvožnjak na Slavonskoj kod Vjesnika ostaje zatvoren do daljnjeg. Nizozemski bager koji ruši neboder pokvario se pa se čekaju dijelovi. Vraćena je stara prometna regulacija prema kojoj se sjevernim kolnikom vozi dvosmjerno. Ćemo i na radove na Vukovarskoj te na nadvožnjaku nad Selskom, pa su i u široj zoni gužve. Gradski pročelnik za promet Andro Pavuna zato poručuje vozačima.
5: Nek ne voze na pamet, nek gledaju signalizaciju na terenu, nek uspore, obrate pozornost i nek prilikom već polaska od kuće upale aplikacije da ih vode obilazno i da ih ne dovedu uopće do radova ako je moguće.
4: Pogotkom Marija Pašalića u zadnjoj minuti Vatreni su pobijedili Sloveniju 2-1 i zaključili pripreme za svjetsko prvenstvo. Prvi pogodak na utakmici zabio je Luka Modrić.
6: Govorimo o najboljem igraču Hrvatske u povijest, o čovjeku koji je toliko toga napravio dobro za hrvatski nogomet i koji ima klovi kao taj rojen u Hrvatskoj sva vremena i mislim da ga neće niko nikad proći, ni dostići njegovu kvalitetu, njegovu ljudskost, njegovu ozbiljnost, njegov rad, njegove trofeje.
4: Nahvalio ga izbornik Zlatko Dalić. Vatreni sutra putuju na svjetsko u SAD-u, a nevjerojatno zvuči činjenica da će Modriću protiv Paname biti 200. Nastup u dresu Hrvatske. Još nevjerojatnije mogućnost da su njegova jučerašnja utakmica i pogodak bili zadnji službeni u hrvatskom dresu na domaćem terenu.
0: A pusti to, znaš, bude on još.
4: Do 50.
0: Pa ako možeš 41, ja ne vidim nijedan razlog da ne možeš 42 ili 43, tako da. Pa Dario je dobro jutro s Otvorenog.

0: Slušaš jutro uz Otvoreni, ovo su bili One Republic i I Ain't Worried.
1: U Šparu blokiramo inflaciju usidrenim cijenama. Imamo više od 10.000 proizvoda s istom ili nižom cijenom u odnosu na 2.5.2025. Popis svih proizvoda potražite na spar.hr. Špar, vaš štit od inflacije.
2: Iskoristite do 40% povoljnije cijene na Braun asortiman za mušku i žensku njegu. Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Odaberite najbolje iz Braun asortimana. Vrhunska njega za nju i njega. Braun i Elipso.
1: Uživajte u moćnom Zbregov super kefiru. Uz odlične voćne okuse, pistacije, jagode i višnje. Te puno dobrih bakterija, L-kazei i vitamina A i D. Kod kuće ili u pokretu, zdravlje počinje u vama. Osjećaj se super uz Zbregov super kefir. Kvaliteta Vindija.
3: Za sjajno gledanje nogometa, samo loša slika smeta. Zato ulovi najbolji pogled uz Samsung OLED, Neo QLED, Mini LED i nove mikro RGB televizore. Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Samsung i Elipso.
4: Ne donosi odluku s klupe, nego uđi u igru te probaj Opelovu SUV pobjedničku postavu.
5: Rezerviraj test vožnju i odluči se za jedan od SUV modela, Moku, Fronteru ili Grandland.
4: Biraj svog favorita uz odlične cijene i 8 godina Opel jamstva.
5: Odigraj potez za pobjedu.
6: Zamisli destinaciju u kojoj su brežuljci sunčanini, okusi vraćaju djetinstvo, izleti su pitomiji, a vode ljekovitije i gdje su dobrodošlice uvijek vedrije. Zamisli sve to i još malo više. Doživljaj više. Bjelovarsko-bilogorska županija te čeka. Posjeti www.tzbbz.hr. Hrvatska puna života.
7: Posao gotov.
8: Je, napokon.
7: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti. E zato postoje hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
9: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR.
1: Osjećaj se super uz Zbregov super kefir. Kvaliteta Vindija.
10: Prometni centar Otvorenog

0: Dobar dan, evo, na izlazu Male Kapele glava od metle se nalazi na sredini ceste, pa evo, ako netko nailazi, neka pazi.
1: Na sredini ceste.
2: Glava od metle?
1: Glava od metle.
2: Ok.
1: Eto, možda ispala sa...
2: metle?
1: S metle. Oprezno vozite, sve iz prometa što imate za dojaviti možete ostaviti na 0800 3356, mi ćemo to lijepo proslijediti dalje vama i sretan put.

0: Selena Gomez i Marshmallow Wolves na otvorenom, a uskoro ide Blackpink i Jump. Ali prije svega toga, znaš ono, odeš na poslovni put, vratiš se doma i tvoj muž je u međuvremenu nabavio alpaku, jer mu se to činilo kao dobra ideja za imat.
1: By the way, alpaka je stvarno uvijek dobra ideja, ali mora biti više njih, ne može biti jedna.
0: Ne može biti jedna?
1: Ne.
0: Jer bude tužna kad je sama.
1: Sve jako društvene.
0: Okej. Okay. Da. Znači, nabavite minimalno dvije alpake. Ali ako već nabavljaš dvije, nema razloga da ne budu bar četiri.
1: Barem četiri, minimalno. Šta sad?
0: Sve ispod pet je zapravo grijeh, tak da šest. Ti,
1: da.
0: Zaokruži na deset.
1: Daj deset alpakica i dobro je.
0: Mislio sam sad drvlje i kamenje po muževima. Što je tvoj muž napravio dok te nije bila doma? Ali čini se da ne rade samo muževi gluposti kad niko ne gleda. Evo jedne priče.
2: Evo Vedrana pri telefonu,
0: Vedrana,
2: ja nemam špijat oca, ali imam špijat mater, koja je svaki put kad je otac na poslovnom putu ili van kuće, ona baca njegove stvari jer on voli skupljati svoje stvari, ona ih voli čistit. I tako je jednom prilikom prije nekih 20-ak godina bacila njegovu staru gramofonsku ploču i nekih stotinjak ploča za slušanje. I to joj mi kao djeca i otac isto nikad nismo uprostili, tako da to dan danas spominjemo. Eto, nisu samo muškarcevi krivi.
0: Mama je vidjela, gle, imaš tu neku ploču, neki stari Beatles, nešto Revolver, piše još se neki, neki McCartney,
1: stari.
0: Još nešto za šaru ploču.
1: Ajoj.
0: Šta će ti to?
1: Ajoj.
0: Evo je malo poruka sa WhatsAppa, kas izvoli.
1: Ivona je toliko brzo pisala da evo, ima dosta grešaka, pa... Ne znam, hoću moći dobro sve pročitat.
0: Čitaj,
1: kaže,
0: greška.
1: Kaže, opsjednuta sam organizacijom dječjih igračaka. Čitaj, svaka igračka ima svoje mjesto, svoju kutiju i to u dnevnom boravku. Dugo sam tražila odgovarajuće kutije za autiće od sinova. Napokon ih nađem, savršene, drvene, divne.
0: Dobro.
1: Tako je, male garaže. I moj mužić je odlučio, dok nisam bila doma, malo oplemeniti te kutije. Pa je sa svojim dječačko-muškim talentom, crnim flomasterom, nacrtao autiće po kutijama.
0: Slatko?
1: Znači, jedva je preživio. Kupila sam nove kutije, iste takve.
0: A mislim, u čem je problem?
1: U čem je problem?
0: Pa čovjek je samo htio level up napraviti, još...
1: Aj ti taj level up napravi sebi u garaži za svoje stvari, ne za dnevni boravak. To je level down.
0: Dobro, kad žena kupuje neke kutice, ne diraj.
1: Ne diraj.
0: To je poanta ove priče.
1: Ako su lijepe, jednostavno ne diraj, ništa što je lijepo. Kad viš, wow, gle kakva lijepa kutica, lijepa kutica, ne diraj kutica. Ne diraj. Lijepo jednako ne diraj.
0: Znači, okay. Znači, ako čujete, to je muž koji otvara flomaster.
1: It's go time.
0: To je muž koji otvara flomaster, ima neku ideju. Čekaj, znam kako ovo mogu poboljšati. Iduća pjesma...
3: Eto,
0: zna biti ova reakcija. Blackpink, Jump, slušaš jutro za otvoreni. Dobro jutro.

0: bio Šabuzi i Abar song, kako se tek sad spremate za radni ponedjeljak. Treba znati da će dan biti lijep, sunčan, sa skroz ugodnim, zapravo i ljetnim temperaturama. Sad je 8 sati i 40 minuta. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: I Harvey Norman. Opremi svoje mjesto pod suncem u Harvey Normanu. Vrhunski namještaj za terase, vrtove i balkone. Na popustu je do nevjerojatnih 50%. Vrtne stolice već od 21,90 €, a vrtni stolovi već od 99 €. Harvey Norman.
3: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo 100% domaće, svinjska leđa s kosti, kilogram 3,69 €. Jabuka Jona Gold, kilogram 1,09 €. Vaš Špar.
4: Uz RBA i Mastercard osvoji žuti Volkswagen T-Roc ili priceless.com iskustvo. Prijavi se na nagradnu igru putem četa u Moja RBA ili weba i napravi 10 transakcija svojom RBA, Mastercard kreditnom ili debitnom karticom. Nagradna igra traje do 5.7.2026. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Uživajte u moćnom Zbregov super kefiru uz odlične voćne okuse, pistacije, jagode i višnje, te puno dobrih bakterija, L-kazei i vitamina A i D. Kod kuće ili u pokretu, zdravlje počinje u vama. Osjećaj se super uz Zbregov super kefir. Kvaliteta Vindija.
6: Vruća Hisense akcija u Elipsu. Kompletan Hisense asortiman televizora, kućanskih aparata i klima uređaja. Od 8. lipnja do 26. srpnja ili do isteka zaliha u Elipsu je po super cijenama. Dodatnih 10% popusta ostvari za plaćanje premium Visa karticom PBZ Karta u periodu od 8. do 14. lipnja. Hisense i Elipso.
7: Danas je kava poziv na druženje. Nekada je to bila čokolada. Posjetite novu izložbu u Muzeju čokolade Zagreb i saznajte više slatkih zanimljivosti.
1: Otvoreni.
8: Započni tjedan slatko i mirisno uz novu super ponudu iz Kauflanda. Snjeguljica sladoled 12 komada, 5,59 €. Kokolina omekšivač rublja, razne vrste, sniženje 60%. A uz Kaufland kart ostvari i dodatne tjedne uštede. Kaufland.
9: Prometni centar Otvorenog, i dalje je prekinut promet na autocesti A4 između čvorova Varaždinske Toplice i Varaždin, i to u oba smjera radi prometne nesreće koja se ranije dogodila. Oprezno u vožnji. Ako imate nešto za dojaviti, naš broj je 0800 3356 i sretan vam put.
0: Sretno dalje uz Otvoreni. Dobro jutro.

0: Houdini, dobro jutro, slušaš jutro za otvoreni 8.52, Vedrana i Kasandra ovdje.
1: Dobro jutro.
0: Hvala Saneli što se javila, rekla nam je svoju priču da dok je nije bilo doma, njezin muž je ofarbao, okrećio dnevni boravak. Plan je bio bijelo i nešto malo sivo, a on je na svoju ruku odlučio se za next best thing, što bi bila zelena boja. Tako da sad imaju dnevni boravak u zelenoj boji. Ono što nas zanima ovog jutra je, što je tvoj muž napravio dok te nije bilo doma?
1: Kad si ovo oko farbanja spomenuo, sam ću ovo još ubacit. Kaže, oboje je fasadu kuće u zeleno, da me iznenadi, ja sam htjela žutu. Kaže on, pa rekla si zeleno. Bilo je odvratno.
0: U njegovu obranu, to su sve jako slične boje.
1: Da, da, boje. Boje, to je to. To
0: a
1: je
0: i plus,
1: sve.
0: Zelena se bolje vidi po noći.
1: Da.
0: Ne možeš volat kuću. Dalje, što je tvoj muž napravio dok ti nije bilo doma?
1: Spomenuli smo i alpake, kaže šta alpake, dok je muž bio alpake. Na brodu, kupila sam konja sa punim papirima i rodovnikom.
0: A, dok muža nije bilo doma, ona je kupila konja?
1: Tako je.
0: A, okay.
1: Tako je, više nisam sigurna koja je veći problem, žena ili muževi.
0: Jer... Mislim da su svi problem, kad ljudi ostanu sami doma, to bude problema, nastane.
1: Očito. Ana kad kaže kad nisam doma, muž odreže zavjese. Već ih je skratio 38. put jer mu uvijek fali svjetla. Reže zavjese.
0: Reže zavjese?
1: Još malo pa ćemo umjesto zavjesa imati stolnjak. Da. Svaki put kad nje nema, muž reže zavjese ili ih da prekrojit barem ili ih on reže.
0: Ovo je za sve, ovo je za sve koje ne znate, ali zavjese se mogu i pomaknuti malo. Znači ono
1: ako trebaš svjetla maknuti.
0: Možeš ih mrvicu pomaknuti, a škare su dosta ekstreman potez. Znači on uzme škare i održe zavjese jer mu fali svjetlo.
1: Skrati zavjese, da.
0: Kakav kralj. Zanima me je li on i po zimi kad, odnosno ljeti kad mu je malo, kad se znaš pokriješ pa ti bude malo previše deke ili popluna, želiš malo
1: skratiš.
0: Nogu van, uzmeš, samo čuješ po noći. Što radiš? Bilo mi je malo vruće pa sam si odrezao dio. Kakav kraj svemira. Riješeno. Otvoreni. Alfa

0: Jutro s Otvorenog.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: I Harvey Norman.
3: Na putu do ljepšeg odmora uz Bipu. Skuplje žigove uz Bipa karticu i ostvari do 50% popusta na Travelite i Packlite proizvode. Tvoja u Bipa.
4: Draga, jesi danas za akciju?
5: Bez klime. Nema šanse.
4: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
5: Dragi, sad može. Vivax akcija.
1: Otvoreni.
6: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo 100% domaće, svinjska leđa s kosti, kilogram 3,69 eura. Jabuka Jona Gold, kilogram 1,09 eura. Vaš Špar.
7: U vremensku prognozu ćemo malo drugačije, s jednim poznatim zvukom. Sve vam je jasno, legendarna melodija Family Frosta je tu kako bi skrenuo pažnju da je možda danas pravi dan za sladoled, jer je 240 godina prošlo od kako je krenula prva masovna proizvodnja sladoleda, pa evo, prigode za polizati sladoled, jer pred nama je sunčan dan s maksimalnim temperaturama od 26 do 30 stupnjeva. Ja sam Dario Topić, 9 je, dobro jutro. Idemo u svijet. Izraelski premijer nije poslušao američkog predsjednika i izveo je val napada na Iran. Uzvratio je tako na rakete iz Teherana koje su pale na Izrael, jer oni ne prestaju napadati Libanon. Najveća ovo eskalacija od primirja u travnju. Snažan potres magnitude 7,8 prema Richteru pogodio je Filipine. Izdano je upozorenje na tsunami, a nakon snažnog podrhtavanja stižu prizori srušenih zgrada i kaosa na ulicama. Nažalost, ima stradalih. Vatreni pakiraju kofere za svjetsko, ali prije nogometnih imamo košarkaška uzbuđenja. Cibona će u srijedu u goste Zadru. Finalna serija izjednačena je 2-2, pa preko sutra pada odluka o prvaku Hrvatske.
0: Dobro, hvala ti Dario.
1: Doručak za tvoje uši. Jutro uz Otvoreni.
0: Dobro jutro, 9 sati prošlo.
8: Dobro jutro.
0: Ne mogu doći sebi od ove poruke koju nam je Ana poslala, da kad nje nema doma, muž reže zavjese jer mu fali svjetlo sa škarama.
8: Kako? Zamišljam i plaće mi se.
0: I jedno i drugo. Što je tvoj muž napravio ono jednom kad te nije bilo doma? Ako imaš priču za nas, šibni nam poruku, javi se na WhatsApp. Broj našeg WhatsAppa je 0914003355. A sad na otvorenom Afrojack i Aloe Black. Ovo je In My World.

0: Sabrina Carpenter, Espresso na otvorenom. Sad je 9 sati 12 minuta, dobro jutro. Jeste li kad otišli negdje i vratili se doma i tvoj muž ima onako super ideju? Ovog jutra iz nekog razloga sve drvlje i kamenje po muževima. Što je tvoj muž napravio dok te nije bilo doma?
1: Koliko ja kužim, tu smo 50-50 u situacijama, ali ajde. Žaklina je poslala, kaže, krećeli smo kuću, kćer je završila u bolnici, ja sam bila u Zagrebu s njom. Mm-hmm. On je pod navodnicima pospremao nakon krećenja, pa nije mogao naći mjesto za cijeli komplet čaša, pa jednostavno dvije bacio i još takvih sličnih stvari. Vrhunac je bio kad sam tražila nastavke za robot kuhinski mikser, on se pravi lud da ne zna gdje su. Na kraju se ispostavilo da ih je odnio u šupu jer je mislio da je to neko bez veze željezo, pa tome nije mjesto u kuhinji.
0: Sviđa mi se ovo razmišljanje, imaš set od 8 čaša, 6 stanu u ormar, dvije nestanu. Ma ću to baciti u smeće. Kad nam je zadnji put trebalo 8 čaša? 6 je sasvim dovoljno.
1: Pa dobro, i vidim čak malo logike.
0: Apsolutno, nema nikakvih problema s tom logikom.

0: Offenbach i Head, Shoulders, Knees and Toes.
1: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo 100% domaće, svinjska leđa s kosti, kilogram 3,69 euro, jabuka Jonagold, kilogram 1,09 euro. Vaš Špar.
2: Idealan je trenutak za uređenje doma u Emeceti. Iskoristite 20% popusta na sjedeće garniture, dnevne boravke i kuhinje, do 30% na vrtni namještaj, opremu za dom, tehniku i kućanske aparate. Emeceta, mjesto dobrih odluka.
3: Čuješ ovo? Tako zvuči 10.000 sretnih bumbara koji oprašuju naše rajske cvjetove. 10.000 razloga zašto je rajska drugačija. Domaće, rajčice kakve pamtimo i paprike kakve trebaju biti. Rajska, miris ljeta, okus raja.
4: Iskoristite super ljetnu akcijsku ponudu na odabrane Electrolux usisavače. Od 1. lipnja do 2. kolovoza ili do isteka zaliha, a uz određene modele do 30. lipnja darujemo vas i poklon bonom u iznosu od 30 eura uz registraciju. Electrolux je Lipso.
5: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na 2 ili 3 rate uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
6: Vruća Hisense akcija u Elipsu. Kompletan Hisense asortiman televizora, kućanskih aparata i klima uređaja. Od 8. lipnja do 26. srpnja ili do isteka zaliha u Elipsu je po super cijenama. Dodatnih 10% popusta ostvari za plaćanje premium Visa karticom PBZ karta u periodu od 8. do 14. lipnja. Hisense i Elipso.
7: I kad nemaš vremena za kuhanje, apetit je uvijek tu. Zato biraš Eva riblje salate, idealne za brzi ukusan obrok, a prepune proteina. Omiljeni okus mora u kombinaciji s povrćem i žitaricama. Eva salate.
8: Prometni centar otvorenog.
9: Stanje na cesti za Split. Od Svetoga Martina do Splita kolona, to je katastrofa.
8: Oprezno u vožnji, sve vaše dojave možete ostaviti na 0800 335 6 i sretan put.
0: Sretno dalje za otvorenje, ovo je Felix Jen, zove se Pride.

0: Foster the People i Pumped Up Kicks na Otvorenom.
1: Stigao je kralj detalja, Xiaomi 17T serija, s tribine, iz prvog reda ili pred ekranom. Leica kamera i savršen zoom hvataju sve. Xiaomi.
2: Xiaomi i Otvoreni, svjetsko u 17 sekundi.
0: Vrijeme za fun fact. Meksiko će sad ove godine postati prva država koja je ugostila utakmice svjetskog prvenstva na čak tri različita prvenstva, 1970. pa onda 86. i sad 2026. godine. Ljudi baš vole biti domaćini, šta da im radiš? Kad su već kod svjetskog, to počinje ovaj tjedan. 11.6. ono što je bilo daleko, nekako je došlo blizu. 11.6. prva utakmica, a Hrvatska igra svoju prvu utakmicu. Idući tjedan, u srijedu, u 10 navečer, protiv Engleske otvaramo naš put na ovom svjetskom prvenstvu. Sretno naši!

0: Sad je 9 sati i 40 minuta, dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: I Harvey Norman. Opremi svoje mjesto pod suncem u Harvey Normanu. Vrhunski namještaj za terase, vrtove i balkone. Na popustu je do nevjerojatnih 50%. Vrtne stolice već od 21,90 €, a vrtni stolovi već od 99 €. Harvey Norman.
3: Još nije vruće, ali znamo kako to ide. Dočekaj ljeto bez iznenađenja i uživaj uz Azuri klima uređaj Deltron HR.

0: sada u vašoj najbližoj JISK trgovini ili na JISK.hr. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drukčije? Probaj Big Tasty Pork verziju. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
2: Naše more je lijepo izvana i tužno iznutra. Zato je tu Telemah. Uz pomoć 5G mreže i autonomnog plovila proveli smo 6 akcija čišćenja na Jadranu i ne stajemo na tome. Čuvajmo ono što je najvrijednije. Zajedno za čišći Jadran. Vratimo osmijeh moru. Uz inicijativu Sretno more. Više o projektu potraži na Telemah.hr. Telemah.
3: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na 2 ili 3 rate. Uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
4: 0800 3356. Prometni centar otvorenog.
5: Ne donosi odluku s klupe, nego uđi u igru te probaj Opelovu SUV pobjedničku postavu.
6: Rezerviraj test vožnju i odluči se za jedan od SUV modela, Moku, Fronteru ili Grandland.
5: Biraj svog favorita uz odlične cijene i 8 godina Opel jamstva.
6: Odigraj potez za pobjedu.
2: Prometni centar otvorenog.
7: Pozdrav, Igor ovdje. Molim, pripazite na Slavonici prije izlaza Beketinci. Nasred ceste su 2 čunja za obilježavanje radova na cesti. Onako, bačena, jel? Pa pripazite samo.
8: Da, okej. Okay. Slavonika, čunjevi na cesti, ako niste razumjeli.
2: Oprezno u vožnji. Sretan vam put.
8: Sretno dalje uz otvoreni, pazi na čunj. Ovo je Topik i stvar imena Bari.

0: James Young i Infinity. Dobar dan Hrvatska, Jan Mihaljević ovdje, Dario Topić preko puta.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Super Sport Super Casino. Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo 100% domaće, svinjska leđa s kosti, kilogram 3,69 €. Jabuka Jona Gold, kilogram 1,09 €. Vaš Špar.
3: Na putu do ljepšeg odmora uz Bipu. Skuplje žigove uz Bipa karticu i ostvari do 50% popusta na Travelite i Packlite proizvode. Tvoja u Bipa.
1: Otvoreni.
4: Draga, jesi danas za akciju?
5: Bez klime. Nema šanse.
4: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
5: Dragi, sad može. Vivax akcija.
6: Jedan skok u more koji u prilici danas možda nije loša ideja. Između 21 i 24, to su temperature mora, dnevni maksimalci što se tiče zraka su od 26 do 30. Topal, vruć, sunčan ljetni dan je pred nama u cijeloj Hrvatskoj. Ja sam Dario Topić, prošlo je 10, dobar dan. Vladin antiinflacijski paket ne smije se slomiti na našim leđima, poručuju iznajmljivači i paušalni obrtnici nezadovoljni najavom novih poreza od iduće godine. U Ministarstvu financija počinje sastanak, a na njega stižu s tri zahtjeva.
7: Ne pristajemo na to da se porezno opterećenje malih poduzetnika poveća više od 10% godišnje, odnosno ako nam negdje povećaju za 30%, s druge strane moraju oduzeti za 30%. I treće, tražimo zapravo partnerstvo i dijalog sa njima.
6: Pojasnio na Novoj TV predstavnik paušalista Filip Marić. Državna potrošnja je ta koja generira inflaciju, smatraju iznajmljivači i obrtnici koji su u peticiji protiv nameta prikupili 30.000 potpisa, no resorni ministar Tomislav Ćorić ne vidi razlog za pobunu.
8: Držimo da su promjene u kontekstu oporezivanja kako jedne, tako druge skupine minimalne. Držimo da ni jedan, niti drugi porezni teret značajnije neće utjecati na skupine koje će njima biti obuhvaćene.
6: Velika novost sprema se od nove godine i kada je u pitanju povrat ambalaže. U sve postojeće boce naknada od 10 centi od 1.1. uvodi se na tetrapak pakiranja kao i na bočice manje od 2 decilitra. Procjena je da je godišnje riječ o čak 400 milijuna dodatnih komada ambalaže.
0: I dobro za okoliš, lijepo.
1: Radno vrijeme uz Otvoreni.
0: Dobar dan društvo, ja sam Jan Mihaljević, Dario Topić na vijestima.
6: Ej.
0: Nove su za točno sat. Ja ću snositi odgovornost izbornika hitova narednih 4 sata. Vi ste, vjerujem, dobro. Onaj prvi radni nalet koji smo trebali odraditi ranom zorom nakon produženog vikenda je sad već iza nas. Temperaturu smo podigli na radnu. Ako slučajno nismo, ovo što se već kotrlja pod nama će to definitivno i odraditi. Sony Fodera, kakva stvar za početak. Think About Us na Otvorenom.

Prva sljedeća je Olivia Rodrigo i ima pjesmu koja se zove Drop Dead. Zvuči tako opasno, a na kraju je baš onako slatka i ha-ha-he-he što se tiče ritma. Dobrodošli, dragi svi, u radno vrijeme, 10 sati 15 minuta. Ja sam Jan Mihaljević. Imamo radno vrijeme prvo pravo još od srijede, jer produženi vikend je iza nas. I bez brige, nećemo dugo čekati do sljedećeg produženog vikenda, jer evo gledam kalendar, već 22. lipnja, to nije ovaj sad sljedeći vikend, nego onaj iza njega, je dan antifašističke borbe i to pada točno na ponedjeljak. Tako da lijepo, bez korištenja godišnjeg, imamo 3 dana vikenda i to je već onaj sljedeći vikend.

0: Ovo je James Blunt. Kako specifičan glas ima čovjek, uvijek se premalo tome možda damo pažnje. Ok, u 10.24. Dobrodošli.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Super Sport, Super Casino.
3: Navijaj, uživaj i ne propusti Krivit ponudu. Od ponedjeljka u Lidlu. Dječji navijački dres 6,99 € i dres navijačka majica 5,99 €. Lidl, isplati se.
4: Naše more je lijepo izvana i tužno iznutra. Zato je tu Telemah. Uz pomoć 5G mreže i autonomnog plovila proveli smo 6 akcija čišćenja na Jadranu i ne stajemo na tome. Čuvajmo ono što je najvrijednije. Zajedno za čišći Jadran vratimo osmijeh moru. Uz inicijativu Sretno more. Više o projektu potraži na telemah.hr. Telemah.
5: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack meni u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 €. A 4 chicken McNuggets sa snack meni potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
6: Kvalitetna fasada počinje vrhunskim materijalom. Ljubizol završne žbuke pružaju vrhunsku zaštitu i postojanost bez obzira na vremenske uvjete. Odaberite tradiciju i širok spektar boja. Ljubizol, vaša fasada, naš ponos. Potražite nas u svim boljim trgovinama. Ljub, boje mijenjaju dom.
7: Za savršen osmijeh i vrhunsku njegu i higijenu zubi, stomatolozi preporučuju Oral-B. Oral-B proizvode potražite u Elipsu od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha do 40% povoljnije. Zdrav osmijeh, zdrav život. Oral-B i Elipso.
8: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više Otvorenog.
9: 13. lipnja između 14 i 16 sati čeka vas nepropustiva prilika u Lego Storu u Arena Centru. Upoznaj Lego dizajnera Luku Grkovića i učini svoje nogometne setove posebnima. Dajte mu da vam potpiše Lego komplete Ronalda ili Mbappea koje je sam dizajnirao. Subota 13. lipnja od 14 do 16 sati. Lego Store Arena Centar.

Ava Max i Sweet But Psycho. Spomenuo sam na početku današnjeg druženja da ću sljedećih 4 sata biti izbornik hitova i stigla je genijalna poruka tipka Marko. Ako si izbornik za hitove, onda imaš najveću reprezentaciju slušatelja u Hrvatskoj. I znaš šta, moram se složiti. Ja mislim da nema boljih slušatelja na svijetu od vas. I da postoji neko svjetsko prvenstvo slušatelja radija, mislim da bi mi kao Hrvatska otišli na to svjetsko prvenstvo i glatko odnijeli pobjedu i titulu svjetskih prvaka. Međutim, danas imamo puno važni zadatak. Igrači i igračice moje, vrlo jednostavno, moramo samo danas pobijediti u najvažnijoj utakmici tjedna. Protivnik je ponedjeljak. Trenutno vodimo 1-0, drugo poluvrijeme upravo počinje. I u igru u napad ulazi Somber. Ovo je Homebreaker 10.37.

0: na Otvorenom. Ako ćete tražiti na YouTube, Spotify ili već negdje, zove se Dior. 10.46 je, dobar dan.
1: Odaberite Whirlpool, jer od 25. svibnja do 5. srpnja ili do isteka zaliha, odabrani Whirlpool kućanski aparati čekaju vas po akcijskim cijenama i uz 5 godina jamstva. Za lakši život kod kuće. Whirlpool i Elipso.
2: Zamisli destinaciju u kojoj su brežuljci sunčanini, okusi vraćaju djetinstvo, izleti su pitomiji, a vode ljekovitije. I gdje su dobrodošlice uvijek vedrije. Zamisli sve to i još malo više. Doživljaj više. Bjelovarsko-bilogorska županija te čeka. Posjeti www.tzbbz.hr. Hrvatska puna života.
3: Trebate novi krevet ili madrac? U Family Mallu iskoristite popuste do 50% na spavaće sobe. Inart Love Design House, Aledo, Alples, Luna Home, Workshop Dreams, C-Studio, Concordia i Sleep and Dreams. Mjesec spavaćih soba do 50% u Family Mallu.
4: Potraži junetinu s hrvatskih farmi u Plodinama. Domaći svježi juneći but, kilogram za 13,99 € i domaća svježa juneća rebra i prsa, kilogram za 9,49 €. Plodine, uvijek od akcije.
5: Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha, potraži akcijske cijene odabranih Gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Već više od 76 godina Gorenje spaja inovacije, kvalitetu i jednostavnost. Iskustvo i povjerenje. Elipso i Gorenje.
6: Novi, vrući McCrispy Habanero. Hrskav kao ni jedan drugi. Od pravog cijelog 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist, habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy habanero. Samo u McDonald'su.
7: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
8: Hervi se oprašta. Zatvaramo uz popuste do -70%. Sve za ljeto po cijenama koje se ne ponavljaju. Požuri u najbližu trgovinu. Ostani u pokretu. Hervis.

0: Zakuca ga Damjano David. Born with a broken heart. Sjajna stvar, jedva ću vam čekat pustiti prvu sljedeću New Religion, Bibi Rexha i Faithless, ide brzo nakon ovog.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Super Sport Super Casino. U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
1: Otvoreni.
2: Umjesto da provedeš dane tražeći mjesto u hladu, bolje provedi dane ispod klime. Sinclair klima uređaj i dizalice topline sa 7 godina jamstva. Više na Sinclair.hr.
3: Imam za vas u vremenskoj prognozi tri slova, SPF, odnosno zaštita od sunca, nije loša ideja, svakako je dobra, s obzirom da visok i vrlo visok UV indeks će biti danas, čeka nas sunčan dan, već je sada prilično vruće, Senj 28, Hvar 27, stupnjeva u Slavonskom Brodu je 25, a u Varaždinu 24, idemo najviše do 30. Ja sam Dario Topić i 11. je dobar dan. Zadnji je tjedan školske godine i za nas je prvi od dva lipenjska produžena vikenda koji je napunio obalu. Stiglo je preko 300.000 stranih, ali i 135.000 domaćih turista. Sezona gužvi na autocestama je počela i ove sezone pratit će ih se preko 2000 kamera. Njihovi operateri iz HAC-a poručuju 90% prometnih nesreća događa se zbog žurbe, pretjecanja i nepoštivanja razmaka te na nekoliko učestalih točaka. Prva se nalazi na mjestu gdje se mnogi glasaju ovako.
4: Eno moreta, a ufleka se.
3: Odnosno, sudari se zbog prvog pogleda na predivno Jadransko more, u nepažnji događaju na izlazu iz tunela Sveti Rok, ističe Valentino Bernat iz HAC-a. Još neke najčešće točke su...
5: Na autocesti A1 kad je sezona, znači na mostu Drežnik ili tunel Sveti Marko, bih rekao da je to prvi tunel na koji vozači nailaze. Sama svjetlost u tunelu, možda zasmeta.
3: Opreza u prometu zato nikad dosta, za svako putovanje pa i ono na more vrijedi ono polako i sretan put. Ujutro Papa, navečer Bad Bunny, tako su Madriđani proveli ovaj vikend. Našalio se na ovaj račun i Papa Love 14. koji je na turneji po Španjolskoj, koja se preklopila s turnejom planetarno popularnog glazbenika. Ipak Papu je na misi slušalo malo više ljudi, oko 1.200.000, a da zna za trendove, Love 14 je pokazao i u vožnji Papa mobilom, kada je na oduševljenje mase izveo viralni 6-7
0: kakav
3: pokret.
0: Moderni Papa.
3: 6-7,
0: ne, ti sine brute. Hvala Dario, nove vijesti za

pomislio bi čovjek, pa teško da može pozitivnije i vedrije od ovih taktova. Can't stop the feeling u 11 sati i 15 minuta je, pa volio bi da razmislite ponovo, jer ovo što je pred nama je jednako veselo, vedro, ljetno i jednostavno predobro za pojačat na radiju. Reći ću samo prije toga par informacija. To je da ljeto kalendarski počinje za točno 14 dana. Pula, Šibenik i Split su na 22, to je trenutna temperatura mora, a zrak je već debelo iznad 25 stupnjeva, ide danas prema 30 u cijeloj Hrvatskoj. E pa, uz takve informacije, pjesma koja se već kotrlja pod nama jednostavno ima smisla, jer ovo je ljetni hit 2026. u nastanku. Another Talk to You na Otvorenom. Pojačaj radio!

0: Mama u 11:24. E, na Instagramu Otvorenog objavljen je malo prije giveaway u kojem možete osvojiti jedan od tri poklon bonova u vrijednosti 100 eura za kupnju kod naših prijatelja u Stop Shopu. Tako da gdje god da jeste, isplati se odigrati jer njihovi retail parkovi su po cijeloj Hrvatskoj. Sretno!
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Super Sport, Super Casino. Vitamini A, B, C, D i E po super cijeni. Isplati se. Od ponedjeljka u Lidlu. Domaći krastavac salatar, komad, 59 centi. I breskva, kilogram, euro 89. Lidl. Isplati se. Zalando ljetna sniženja su stigla s popustima do 50%. Što obući za uživanje u sunčanim danima? Što obući za ljeto za pamćenje? Pronađi savršenu kombinaciju za svaku priliku i uštedi do 50%. Što obući? Otkri na Zalando.hr. U Jisku traje rasprodaja i ostale izvrsne ponude. Uštedite do 50% na odabranim blagavonskim i vrtnim stolovima i stolicama, te do 65% na odabranim ručnicima. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
4: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na 2 ili 3 rate. Uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex. Imaš ideju? Vrtna kuhinja, kućni ured ili kamper za bijeg u prirodu. Sada to možeš i izraditi uz Bizon Polimax. Montažno ljepilo i vrtvilo za svaki posao ljepljenja, gotovo svih materijala i površina. Zamisli i izradi uz Bizon Polimax.
5: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
6: A dobro, mora i to neko.
5: Vedran Car.
7: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
5: Kasandra Fučijaš.
8: Malo mi je puls ubrzan.
5: I Petar Tim Miketić.
9: Ohoho.
10: Troje ljudi, 6 podočnjaka, to smo mi.
5: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Uz Harvey Norman vatreno se navija i pametno štedi. Uživaj u svjetskom prvenstvu uz Samsung, Hisense i TCL televizore s popustima do vrućih 39%. A za rashlađeno piće i atmosferu tu su hladnjaci i klima uređaji uz popuste do 33%. Harvey Norman, broj 1 destinacija za navijače.
11: Čuješ ovo? Tako zvuči 10.000 sretnih bumbara koji oprašuju naše rajske cvjetove. 10.000 razloga zašto je rajska drugačija. Domaće, rajčice kakve pamtimo i paprike kakve trebaju biti. Rajska, miris ljeta, okus raja.
5: Broj 1. U Hrvatskoj za hit.

Pjesma iz filma A Star Is Born. Lady Gaga i Bradley Cooper, glumac inače, Shallow u 11.37. Dobar dan, s otvorenog na početku novog radnog tjedna. Nadam se da za sad sve ide po planu. Produženi vikend je iza nas, pa smo se svi nekako, vjerujem, malo uspavali i navikli na to da se možda ne radi, jer većina je spajala. Veliki pozdrav iz vas koji poput mene niste uspjeli spojiti, nego se radilo. Jučer također festival nogometa u Varaždinu, sjajna atmosfera i pobjeda Hrvatske nad susjedima Slovencima. Divni golovi Modrića i Pašalića. Modrić je zapisao, odnosno upisao 198. nastup za reprezentaciju Hrvatske, tako da evo, 200. ćemo definitivno vidjeti i uživati u jubilarnom 200. Lijepo je vidjeti također da su nišanske sprave namještene, da svjetsko počinje za 4 dana. Do prve utakmice Hrvatske ostalo je svega 9 dana protiv Engleza, čekaju nas tamo 17.6. A vi u cijeloj toj priči, gdje ste bili? Što ste radili? Jeste li možda zapeli u nekoj gužvi ili je sve bilo po planu? Sve volim čuti, pa slobodno dođite, doskočite na WhatsApp 091 400 3355. Glasovna je besplatna, poruka također ne košta ništa, tako da podijelite komad svog vikenda produženog sa mnom, kako ste ga proveli, što se radilo i gdje smo se naravno slušali. Sve to dok sviraju BTS, ovo je Swim.

0: Kako važna poruka ovoj pjesmi. Curtsy Purple, Disco Machine, Wonderful Life, i uistinu je. Kaže Mija, moj produženi vikend je bio rezerviran za selidbu. Nakon malog stana od 30 kvadrata preselili smo u našu kuću od malo manje od 80 kvadrata. Bravo! Velika stvar i čestitke. Vjerujem da ovo onako prijelomna točka u životu. Jednostavno vikend 6. i 7. 6. koje ćeš pamtiti cijeli život. Možda je bilo naporno, možda je bilo i prljavo i prašnjavo i što ti ja znam što sve ne, u toj selidbi uvijek bude kaos, ali to je sad to. Novo pogled života apsolutno kreće i presretni smo zbog vas. Hvala puno Mija na poruci. Ostali koji želite uskočiti, WhatsApp je 091 400 3355. Kako ste proveli vikend, što se radilo, gdje smo se slušali, sve je dobrodošlo.
1: Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima, pronađi u Lidlu. Od ponedjeljka. Svježi pilići file, 25% povoljniji uz Lidl Plus. Nutella, 5,69 €. Bavarski maslac, 6 €. Premium Pils pivo, 2,97 €. I Kulenova seka, 35% povoljnija uz Lidl Plus. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se. Idealan je trenutak za uređenje doma u Emeceti. Iskoristite 20% popusta na sjedeće garniture, dnevne boravke i kuhinje. Do 30% na vrtni namještaj, opremu za dom, tehniku i kućanske aparate. Emeceta, mjesto dobrih odluka.
2: Moram stati na INI. Počela je nova INA Loyalty nagradna igra. Na INI vizom plati i nagrade uhvati. Kupi bilo koji proizvod, gorivo, kavu, hot dog i plati Visa karticom. Glavna nagrada je INA kartica od 5000 eura, a svakog tjedna dodatno se izvlači 5 dobitnika INA kartice od 1000 eura. Stani na INI, obavezno skeniraj INA Loyalty i plati vizom. I možda baš ti odeš kući pjevajući.
3: Dok neki čekaju vrućine, oni pripremljeni već su korak ispred. Pripremite se i vi. Snizite temperature i ostvarite povrat od 90 eura uz Velux cashback ponudu. Ublažite ljetne vrućine uz Velux aluminijske vanjske rolete. Ponuda vrijedi do 29. lipnja. Više informacija na velux.hr.
4: Lonci i poklopci objavljuju Lipanj, mjesec roštilja i pizza pekača. Popusti do 50%.
5: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
6: Vruća Hisense akcija u Elipsu. Kompletan Hisense asortiman televizora, kućanskih aparata i klima uređaja. Od 8. lipnja do 26. srpnja ili do isteka zaliha u Elipsu je po super cijenama. Dodatnih 10% popusta ostvari za plaćanje premium.

0: No,
1: slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Super Sport Super Casino. U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
3: Draga, jesi danas za akciju?
4: Bez klime. Nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
4: Dragi, sad može. Vivax akcija.
0: Pravi ljetni dan za iskoristiti, pogotovo ako uzmemo u obzir da nešto nestabilni nastavak tjedna se očekuje. Sada, kažem, sunce u cijeloj zemlji do 30 ide maksimalac, neki su ga već dostigli poput Senja recimo, gdje je 30 stupnjeva, 27 na Rabu u Slavonskom Brodu, Županji, Daruvaru, 26 u Bjelovaru, Zagrebu i 24 na Komiži, tj. U Komiži na Visu. Tako da, lijepo vrijeme u svakom slučaju. Ja sam Dario Topić, podne, dobar dan. Ostajemo na jugu jer po uzoru na Veneciju Dubrovnik u budućnosti više neće dozvoliti turistima da sa automobilom uđu u grad. Parkirna mjesta u gradu bit će za Dubrovčane, a za turiste se upravo gradi prvi park and ride sustav. Objasnio to gradonačelnik Mato Franković koji je rekao da će u prvoj fazi biti 500, a onda još 1500 parkirnih mjesta i to sve u hladu zato što će iznad parkinga biti solarna elektrana koja će napajati javnu rasvjetu u Dubrovniku. Dogovorena je nova trasa 28 km duge brze ceste do zračne luke. No do toga će proći još godine.
5: Nadam se da neće biti toliko grdo kao u Veneciji i nikad neću prežaliti tih, ja mislim da 40 eura što sam bio tamo 2 sata. Ja mislim,
0: ali vrijedi ljepote.
5: Je, lijepo. I Dubrovnik.
0: Morat će se strpiti i zagrebački vozači jer rušenje vjesnika odgođeno je do daljnjeg. Krajem tjedna iz Nizozemske stižu rezervni dijelovi za bager koji se jučer pokvario rušeći neboder. Budući da komadi betona vise, podvožnjak na Slavonskoj aveniji ostaje zatvorena, ponovno se vozi privremenom regulacijom, dvosmjerno na sjevernom kolniku bez skretanja u Savsku. A čekaju li nas opet ogromne gužve na graničnom prijelazu Gradiška, mogli bismo doznati poslije podne nakon sastanka premijera Plenkovića koji je u posjeti BiH. Među ostalim trebao bi potpisati sporazum o graničnim prijelazima, no zbog svađe između Republike Srpske i Federacije ponovno je situacija neizvjesna pa prijeti zatvaranje jednog od najprometnijih graničnih prijelaza.
1: Radno vrijeme uz Otvoreni.
5: Dobrodošli na druženje, ja sam Jan Mihaljević, Dario Topić na vijestima stiže opet za sat. Nadam se da ste dobro. A ne, da ne lažem bez veze. Dario Topić je gotov za danas.
0: Tvoja smjena je gotova, ostavljamo se sigurnim rukama. Kolegice Ines, nova epizoda, to je zadnja epizoda. 10.000 koraka.
5: Ines nam se provela kroz Daruvar. I bilo je predobro. Pa sad kad si već natukno, mogu lijepo samo natuknuti također da smo sutra. Gdje? Što misliš? Aj pogodi.
0: Na more ćeš 100% otići. A ne spojit stignem. Ugodno skoristim.
5: Ne stignem.
0: Ne.
5: Ne stignem. Sutra ćemo negdje malo bliže.
0: Bliže? Ok, nek ljudi pogađaju.
5: Okay. Ja ajde probajte pogoditi, za 10 minuta otkrijem u kojem smo mjestu sutra u novoj epizodi 10.000 koraka po Hrvatskoj. Ako ne znam o čemu se radi, dođemo u jedno od mjesta u Hrvatskoj, napravimo 10.000 koraka, popijemo finu kavu, pojedemo nešto dobro i naravno razgledamo sve ljepote i sve što taj grad ili mjesto nude. Tako da, WhatsApp otvorenog 091-400-3355, slobodni ste igrace detektiva, ajmo to tako nazvati. To smo mi, ja sam Jan Mihaljević, Benson Boone će preuzeti

najbolji dio pjesme upravo je tu na kraju, Alesso i Katy Perry. Tako se i zove stvar, 12 sati i 14 minute. A prije Katy i Alessa čuli smo Taylor Swift i ovu njenu novu stvar The Fate of Ophelia. Čitam malo vijesti o Taylor Swift, svaki dan se može o njoj pročitati nešto novo. Pa evo informacija da će navodno za svadbu sa zaručnikom hrvatskih korijena Travis Kelsijem potrošiti oko 20 milijuna dolara. To je jedna od najskupljih celebrity svadbi ikad. I zvuči ovako možda na prvu suludo, ali tih 20 milijuna je inače samo 0,6% njezina kompletnog bogatstva. To je otprilike kao da prosječan Hrvat za svoju svadbu izdvoji 105 eura, odnosno 0,6% našeg bogatstva. Dakle, dok mi računamo koliko će koštati stolice, sala i bend, Taylor je zapravo jedna vrlo racionalna i štedljiva mladenka.

0: Dobar te, kako je ručak u tijeku i plan za nastavak je ovakav. Noa Marcela i...
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Super Sport, Super Kazino.

0: Moram stati na INI. Počela je nova INA Loyalty nagradna igra. Na INI Vizom plati i nagrade uhvati. Kupi bilo koji proizvod, gorivo, kavu, hot dog i plati Visa karticom. Glavna nagrada je INA kartica od 5000 eura, a svakog tjedna dodatno se izvlači 5 dobitnika INA kartice od 1000 eura. Stani na INI, obavezno skeniraj INA Loyalty i plati Vizom. I možda baš ti odeš kući pjevajući.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNugget sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Iskoristite super ljetnu akcijsku ponudu na odabrane Electrolux usisavače. Od 1. lipnja do 2. kolovoza ili do isteka zaliha, a uz određene modele do 30. lipnja darujemo vas i poklon bonom u iznosu od 30 eura uz registraciju. Electrolux je Lipso.
3: Trebate novi krevet ili madrac? U Family Mallu iskoristite popuste do 50% na spavače sobe. Inart, Love Design House, Aledo, Alples, Luna Home, Workshop Dreams, Sea Studio, Concordia i Sleep and Dreams. Mjesec spavačih soba do 50% u Family Mallu.
4: Vitamini A, B, C, D i E po super cijeni. Isplati se. Od ponedjeljka u Lidlu. Domaći krastavac salatar, komad, 59 centi. I breskva, kilogram, euro 89. Lidl. Isplati se.
5: Posao gotov.
6: Je, napokon.
5: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
7: Ups. Uh-oh.
5: E zato postoje hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
8: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR.
9: Idealan je trenutak za uređenje doma u MCT. Iskoristite 20% popusta na sjedeće garniture, dnevne boravke i kuhinje, do 30% na vrtni namještaj, opremu za dom, tehniku i kućanske aparate. MCT, mjesto dobrih odluka.
5: Broj 1. U Hrvatskoj. Za hitove. Otvoreni.

0: Kato i John, Turn the Lights Off. Dobrodošli u radno vrijeme uz Otvoreni. Ja sam Jan, a ako ste slučajno propustili jutro uz Otvoreni, evo što se dogodilo.
1: Šta je tvoj muž napravio dok te nije bilo doma?
2: Oboje fasadu kuće u zeleno, da me iznenadi, ja sam htjela žutu. Kaže on, pa rekla si zeleno. Bilo je odvratno. Dok je muž bio na brodu, kupila sam konja sa punim papirima i rodovnikom. Kad nisam doma, muž odreže zavjese. Već ih je skratio 38. put jer mu uvijek fali svjetla. Još malo pa ćemo umjesto zavjesa imati stolnjak.
1: Zanima me, jel on ljeti kad se, znaš, pokriješ pa ti bude malo previše deke ili popluna, želiš malo skratiš nogu van, uzmeš, tamo čuješ po noći. Šta radiš?
3: Bilo mi je malo vruće pa sam si odrezao dio.
4: Vedran car, Kasandra Fučijaš i Petar Tin Miketić. Jutro uz

0: Rihanna, Coldplay i Little Sims u 12.43. Kako je prošao vikend? Halo?
1: Evo, moj vikend je prošao poluradno. Radilo se malo u subotu, ali to nije uopće teško palo, jer je poslije podne bio izlazak na Lollipop u Osijek, na katakombama je bio party. Tako da je produženi vikend proslavljen sukladno ljetnom vibe-u.
0: To je to. Ljetni vibe će uistinu i doći u kompletu 21.6. za točno 2 tjedna kad i kalendarski počinje ljeto. A mi ćemo nastaviti dalje sa ovom pjesmom koja se već kotrlja u pozadini. David Guetta, Teddy Swims i Tones and I, Gone, Gone, Gone, ide brzo nakon ovog.
2: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo 100% domaće, svinjska leđa s kosti, kilogram 3,69 €. Jabuka Jonagold, kilogram 1,09 €. Vaš Špar. Vruće uštede prije ljeta u Harvey Normanu. Vrtne stolice čekaju vas već od 21,90 €. Vrtni stolovi već od 99 €. A robotski pomoćnici za čišćenje bazena i prozora uz uštede do 200 €. Požurite, jer ponuda traje kratko. Harvey Norman.
3: Grčevi u mišićima, umor i iscrpljenost, stres i napetost.
4: 3, 6, 5 je prošlo dana.
3: Mag 365, nova generacija magnezija koju će vaše tijelo 7 puta bolje iskoristiti.
4: 3, 6, 5
3: za 365 dana u godini. Potražite u ljekarnama. Mag 365.
5: Vruća Hisense akcija u Elipsu. Kompletan Hisense asortiman televizora, kućanskih aparata i klima uređaja. Od 8. lipnja do 26. srpnja ili do isteka zaliha u Elipsu je po super cijenama. Dodatnih 10% popusta ostvari za plaćanje primjer.

0: sada u vašoj najbližoj JISK trgovini ili na JISK.hr. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Iskoristite do 40% povoljnije cijene na Braun asortiman za mušku i žensku njegu. Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Odaberite najbolje iz Braun asortimana. Vrhunska njega za nju i njega. Braun i Elipsa.
2: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
3: Zamisli destinaciju u kojoj su brežuljci sunčanini, okusi vraćaju djetinstvo, izleti su pitomiji, a vode ljekovitije. I gdje su dobrodošlice uvijek vedrije. Zamisli sve to i još malo više. Doživljaj više. Bjelovarsko-bilogorska županija te čeka. Posjeti www.tzbbz.hr. Hrvatska puna života.

0: Hey, where's my husband?
1: Slušaš radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Super Sport, Super Casino. U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
3: Na putu do ljepšeg odmora uz Bipu. Skuplje žigove uz Bipa karticu i ostvari do 50% popusta na Travelite i Packlite proizvode. Tvoja Bipa.
1: Otvoreni.
4: Umjesto da provedeš dane tražeći mjesto u hladu, bolje provedi dane ispod klime. Sinclair klima uređaj i dizalice topline sa 7 godina jamstva. Više na Sinclair.hr.
5: Pretežno sunčano i vrlo vruće, temperature se penju do 30 stupnjeva. Ja sam Ines Gvožđer, 13. sati, dobar dan. Uvodi se elektronička evidencija radnog vremena. Cilj je efikasnije suzbijanje rada na crno, kao i informiranje radnika i poslodavaca o štetnosti neprijavljenog rada. Fokus ovog projekta će za početak biti na građevinskom sektoru. Irena Weber iz Hrvatske udruge poslodavaca izdvaja problem nelojalne konkurencije iz trećih zemalja.
6: Pogotovo u građevini je to česta pojava, jer nelojalna konkurencija kod ponuditelja iz trećih zemalja, koji ipak razina plaća i radničkih primanja je bitno niža, porezi su bitno niži, isto tako su snažno subvencionirani od strane svojih matičnih zemalja.
5: Počinje kulturno ljeto u Gupčevom kraju. Ove godine Stubica Fest od 12. do 14. lipnja dolazi u raskošnom izdanju. Spaja srednjovjekovni turnir, vrhunske glazbene večeri, te obilje sadržaja za zabavu i opuštanje na otvorenom. Ako tražite ideju za ljetni bijeg koji spaja zabavu, prirodu, kulturu i opuštanje, Gupčev kraj u srcu Zelenog Zagorja nudi upravo to, poručuju organizatori.
0: Hvala Ines, nove vijesti točno za sad. Dobrodošli. To smo mi. Zabava i opuštanje i kod nas također. Otvoreni s velikim O.

0: Sam Say. Sada je 13 sati i 14 minuta. Dobar dan Hrvatska, još uvijek smo u radnom vremenu. Dakle, nadam se da apsolutno sve ide po planu. Ručak je iza nas, sad je ona silazna putanja koja nas nosi prema kraju radnog dijela dana i onda prema onim stvarima koje volimo. A kad smo kod stvari koje volimo, najvažnija sporedna stvar na svijetu, svjetsko nogometno prvenstvo 2026. kreće za 4 dana.
1: Stigao je kralj detalja, Xiaomi 17T serija. Od prvog zvižduka do gola za pamćenje. Leica kamera hvata sve. Xiaomi.
2: Xiaomi i otvoreni svjetsko u 17 sekundi.
0: Jedna zanimljiva činjenica da FIFA trofej ima samo 37 cm i još je k tome i šupalj. Rekao bi čovjek da je od punog ljevanog 18 karatnog zlata, ali da je tako, onda bi težio nevjerojatnih 70 kg. Možete samo zamisliti koliko bi se pobjednici namučili kad bi ga probali podići.

0: kakva stvar. 13.24 je Infinity na otvorenom, a prije njega, odnosno njih, čuli smo Billie Eilish i ovu prekrasnu stvar koja jednostavno diše vikend, još nas malo onako zadržava u tom osjećaju produženog vikenda koji je iza nas. I cijelo jutro, odnosno cijeli dan vas pitam kako ste ga proveli, gdje se bilo, što se radilo, i pozdravljaju nas naše drage prijateljice Ptice Trkačice, inače organizacija nekoliko djevojaka koje zajedno idu na utrke i super se zabavljaju svaki vikend, pa tako nisu ni ove razočarale. Nije se spojio vikend, ali su se lijepo zabavile u subotu na DM ženskoj utrci, a Nedjelja se lijepo družilo na roštilju, opuštenju uz otvorenu klopicu i cugicu. Lijep tjedan svima, u novim pobjedama sretno. Sretno također i vama nazad. Jedna poruka je i od naše slušateljice Emine, koja je bila na Papuku Jankovac. I samo vam želim pustiti dijelić te atmosfere. I to je zapravo dokaz zašto je Emina tako dobro raspoložena ponedjeljkom. Slušaj ovo. Potok, priroda i apsolutni mir. Šum koji zapravo oslobađa i savršeno.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Super Sport, Super Kazino. Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima, pronađi u Lidlu. Od ponedjeljka. Svježi pilići file, 25% povoljniji uz Lidl Plus. Nutella, 5,69 €. Bavarski maslac, 6 €. Premium Pils pivo, 2,97 €. I Kulenova seka, 35% povoljnija uz Lidl Plus. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.
3: Naše more je lijepo izvana i tužno iznutra. Zato je tu Telemah. Uz pomoć 5G mreže i autonomnog plovila proveli smo 6 akcija čišćenja na Jadranu i ne stajemo na tome. Čuvajmo ono što je najvrijednije. Zajedno za čišći Jadran. Vratimo osmijeh moru. Uz inicijativu Sretno more. Više o projektu potraži na telemah.hr. Telemah.
4: Uz RBA i Mastercard osvoji žuti Volkswagen T-Roc ili priceless.com iskustvo. Prijavi se na nagradnu igru putem četa u Moja RBA ili weba i napravi 10 transakcija svojom RBA, Mastercard kreditnom ili debitnom karticom. Nagradna igra traje do 5.7.2026. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Za sjajno gledanje nogometa, samo loša slika smeta. Zato ulovi najbolji pogled u Samsung OLED, Neo QLED, Mini LED i nove mikro RGB televizore. Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Samsung i Elipso.
6: 13. lipnja između 14 i 16 sati čeka vas nepropustiva prilika u Lego Storu u Arena Centru. Upoznaj Lego dizajnera Luku Grkovića i učini svoje nogometne setove posebnima. Dajte mu da vam potpiše Lego komplete Ronalda ili Mbappé, koje je sam dizajnirao. Subota 13. lipnja od 14 do 16 sati. Lego Store Arena Centar.
7: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
8: A dobro, mora i to neko.
7: Vedran Car.
9: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
7: Kasandra Fučijaš.
10: Malo mi je puls ubrzan.
7: I Petar Tim Miketić.
11: Ohoho. Troje ljudi, 6 područnjaka, to smo mi.
7: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Kad su popusti na svim odjelima, teško je stati samo na jednom. Od kuhinja po mjeri i robotskih pomoćnika do tehnologije madraca i setova kreveta. Sve uz popuste do čak 60%. Požuri, jer ova ponuda traje kratko. Harvey Norman.
12: Odaberite Whirlpool, jer od 25. svibnja do 5. srpnja ili do isteka zaliha, odabrani Whirlpool kućanski aparati čekaju vas po akcijskim cijenama i uz 5 godina jamstva. Za lakši život kod kuće. Whirlpool i Elipso.
0: Prometni centar Otvorenog, zasad je više manje sve ok, nisu krenule one još najveće poslijepodnevne gužve, to nam slijedi tek tamo nakon 14 sati. Zasad dvije informacije, pas je uočen na autocesti A3 kod odmorišta Spačvanska šuma, pa budite tamo samo na oprezu. I imamo jedan predmet na autocesti A1 između čvorova Donja Zdenčina i naplatne postaje Demerije u smjeru Zagreba, pa se tamo vozi uz ograničenje od 80 na sat, evo budite samo oprezni. Ako imate što za dojaviti, upozorite ostale, uvijek dostupan, otvoren i besplatan 0800 103356 je tu. Hvala unaprijed i sretan put uz Otvoreni radio. Samo razlog više zašto je dobro ostati s nama i u narednih 20 minuta. je ova stvar. One Direction. Dajmo ih još malo zavrtiti.

0: malo pjesama jače vrišti proljeće od ove. Žaža i kada budemo sami. Lijepo, lijepo. 13.36. Dobar dan, Hrvatska. Dobrodošli u radno vrijeme. U petak nas je kolegica iz Vijesti Ines Gvožđar provela kroz svoj darovar u novoj epizodi 10.000 koraka po Hrvatskoj, koja je bila upravo u tom gradu i nalazi se na društvenim mrežama Otvoreno. A sutra nas čeka nova avantura. Moja draga snimateljica, kolegica Dora i ja ćemo se u skupljanje 10.000 koraka na najbolju kavu, finu hranu i šetnju skočiti do Zaprešića. Tako da dobrodošli ste na WhatsAppu preporučiti najbolja mjesta te uputiti nas što se ne smijemo propustiti vidjeti u Zaprešiću. Zaprešić, vidimo se sutra od 13 sati nadalje kada ćemo snimati. Ako nas vidite tamo na ulici, ne morate samo mahnuti, pozdraviti, slobodno uletite u kadar. Zasmetajte u snimanju jer to su oni najbolji trenuci koji na kraju završaju epizodi 10.000 koraka. A sad na Otvorenom, ovo su David Thames, ovo je Rain Dance.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was starring. Friends to lovers need a part to star in like, wait, babe.

0: na pitanje kad ste zadnji put čuli neku dobru glasinu, odgovorite mi samo evo na otvorenom u 13 sati 46 minuta. Thomas Gray je obio Rumors.
1: Dok neki čekaju vrućine, oni pripremljeni već su korak ispred. Pripremite se i vi. Snizite temperature i ostvarite povrat od 90 eura uz Velux cashback ponudu. Ublažite ljetne vrućine uz Velux aluminijske vanjske rolete. Ponuda vrijedi do 29. lipnja. Više informacija na velux.hr.
2: Hervi se oprašta. Zatvaramo uz popuste do -70%. Sve za ljeto po cijenama koje se ne ponavljaju. Požuri u najbližu trgovinu. Ostani u pokretu. Hervis.
3: Doživi Slavoniju, odmori dušu, okusi domaće. U Zlatnom lugu u Požegi čekate mir prirode, široka slavonska duša i pravi odmor. Zlatni lug, doživljaj zlata vrijedan. Rezervacije na zlatnilug.hr.

0: pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist, habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy habanero. Samo u McDonald'su.
1: Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha potraži akcijske cijene odabranih Gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Već više od 76 godina Gorenje spaja inovacije, kvalitetu i jednostavnost, iskustvo i povjerenje.

0: 25% na odabranim ručnicima. Yes, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Za savršen osmijeh i vrhunsku njegu i higijenu zubi, stomatolozi preporučuju Oral-B. Oral-B proizvode potražite u Elipsu od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha do 40% povoljnije. Zdrav osmijeh, zdrav život. Oral-B i Elipso.
2: 0800 3356. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
3: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate. Uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
4: Prometni centar otvorenog, imamo nekoliko situacija, prije svega informacije od ranije, pas je uočen na autocesti A3 kod odmorišta Spačvanska šuma, također imamo jedan predmet na A1 između čvora Donja Zdenčina i naplatne postaje Demerije u smjeru Zagreba, tamo se vozi uz ograničenje od 80 na sat. Jedna prometna se dogodila nedavno na A1 između čvorova Posedarje i Zadar centar u smjeru juga, pa se tamo vozi uz ograničenje od 40 na sat. Nadamo se da su svi dobro. Ako imate kakvu informaciju više o navedenim događajima ili o bilo kojem drugom koji radi dodatne probleme i zastoje i gužve, dobrodošli ste na 0800 3356. Hvala unaprijed i sretan put! Želimo mi, Otvoreni radio i ja, Jan Mihaljević, bio s vama od 10 sat do 14. Kolega Ermin Preljević stiže za 15 minuta. Bok, bok!

0: Pjera Konosido. Pjesma koja zvuči jako zabavno, a zapravo pojma nemamo o čemu se radi. Ono, doslovce moglo bi biti ono porezni zakon i Guatemala. Mi nemamo pojma, ali dobro zvuči. 14 sati je točno, bok ljudi.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Senator HR. U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. Popust se ne odnosi na SVJ proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
1: Otvoreni.
3: Draga, jesi danas za akciju?
4: Bez klime. Nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
4: Dragi, sad može. Vivax akcija.
5: Osijek mjeri 27, Rab 28, a Hvar 29 stupnjeva. Predvečer je u unutrašnjosti Dalmacije i u gorskim krajevima moguća kiša. Ja sam Ines Gvožđar, 14. sati. Dobar dan. Veća porezna davanja za paušalne obrtnike, male poduzetnike i male obiteljske iznajmljivače bila su tema razgovora ministra financija Tomislava Ćorića i predstavnika Hrvatske odvjetničke komore i udruge Glas poduzetnika. Predsjednik HOK-a Dalibor Kratohvil kaže da su ministru došli s konkretnim podacima zbog čega su nezadovoljni 11. antiinflacijskim paketom i što traže.
6: Prije svega da se prva 4 razreda do 40.000 eura paušalnog oporezivanja ne diraju ni u jednom kontekstu, da se ne diraju doprinosi, a da u razredu do 60.000, tu govorimo razredu 50-60.000, ide maksimalno uvećavanje poreza na 33%.
5: Idemo na travnjak. Nogometaši Kolumbije i Ekvadora uspješno su odradili posljednje provjere prije odlaska na svjetsko prvenstvo. Kolumbija je u San Diegu nadigrala Jordan s 2-0. Prije nekoliko dana zvladali su i Kostariku, pa na prvenstvo odlaze puni samopouzdanja. Do pobjede je stigao i Ekvador, koji je s 3-0 nadigrao Gvatemalu.
0: Hvala ti, Ines. Ajmo mi krenut. Calvin Harris, Clementine Douglas i Blessings upravo sad. Ermi nazad s vama. Bok ljudi.

0: Snap.
1: Rosalyn i Snap. Dobri dan, dobri moji ljudi. Ermin ovdje, bok, 14.17 je dobrodošli u poslijepodne uz Otvoreni. Tu smo da se malo pustimo i prepustimo dobrim energijama, dobroj vibraciji, dobroj glazbi od sad pa do 18 sati. Moj jedan zadatak je da se pobrinem da danas kada dođete doma u nekom trenutku, a nadam se da do 18 sati budete, da dođete doma bolje raspoloženi nego što ste bili jutros kad ste krenuli na posao. Pa u nastavku, Rihanna i Diamonds, Disturbed sa The Sound of Silence, a ovo na početku, ovo je Niko Santos.

0: pjesma koju posvetiš svom autu nakon što ga opereš. Shine Bright Like a Diamond, Rihanna u 14.26. U nastavku Afrojack, ali prije toga da vidimo što se događa s autima koji su u prometu.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni.
2: I Senator HR. U Šparu blokiramo inflaciju usidrenim cijenama. Imamo više od 10.000 proizvoda s istom ili nižom cijenom u odnosu na 2.5.2025. Popis svih proizvoda potražite na Spar.hr. Špar, vaš štit od inflacije.
3: Sezona visokih temperatura nam stiže. Zadrži vrućinu vani uz GRI klima uređaje. Deltron HR.
4: Trebate novi krevet ili madrac? U Family Mallu iskoristite popuste do 50% na spavaće sobe. Inart, Love Design House, Aledo, Alples, Luna Home, Workshop Dreams, C-Studio, Concordia i Sleep and Dreams. Mjesec spavaćih soba do 50% u Family Mallu.
5: 13. lipnja između 14 i 16 sati čeka vas nepropustiva prilika u Lego Storu u Arena Centru. Upoznaj Lego dizajnera Luku Grkovića i učini svoje nogometne setove posebnima. Dajte mu da vam potpiše Lego komplete Ronalda ili Mbappe, koje je sam dizajnirao. Subota 13. lipnja od 14 do 16 sati. Lego Store Arena Centar.
6: Slavonija u najljepšem izdanju. Spoj prirode, gastronomije i široke slavonske duše. Zlatni lug u Požegi. Doživljaj zlata vrijedan.
7: Zamisli destinaciju u kojoj su brežuljci sunčanini, okusi vraćaju djetinstvo. Izleti su pitomiji, a vode ljekovitije. I gdje su dobrodošlice uvijek vedrije. Zamisli sve to i još malo više. Doživljaj više. Bjelovarsko-bilogorska županija te čeka. Posjeti www.tzbbz.hr. Hrvatska puna života.
8: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
9: I tako je to eskaliralo kod nas.
8: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Super Sport Super Casino. Vitamini A, B, C, D i E po super cijeni. Isplati se. Od ponedjeljka u Lidlu. Domaći krastavac salatar, komad 59 centi. I breskva, kilogram, euro 89. Lidl. Isplati se.
0: Prometni centar Otvorenog radija. Imamo na A1 predmet između čvora Donja Zdenčina i naplatne postaje Demerije na kolniku u smjeru Zagreba, pa pripaziti na to. Također na A6 još jedan predmet između čvorova Vrata i Delnice u smjeru Zagreba. Tu se vozi uz ograničenje brzine od 80 km na sat. A nažalost na A1 smo imali prometno između Posedarja i čvora Zadar centar u smjeru Dubrovnika. Tu se vozi jednim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Polako i pažljivo, ljudi moji, ako imate što za podijeliti s ostalim sudionicima u prometu, 0800 335 6 je broj.

Two Colors, Safri Duo i Senekal Bok, ljudi, Ermin ovdje. Ovih dana baš malo ovako kritična situacija u prometu. Nažalost, imali smo dosta ovih nekakvih teških i nesreća i danas, evo, ponovno su se neke nove pojavile. Pa ja bih onda preporučio da malo svi se sčilamo u prometu. Da se podsjetimo na ona osnovna pravila, da se podsjetimo da na, u autu ispred, iza i pored nas su isto ljudi s nekakvim planovima, životima, idejama, možda i oni negdje žure, možda i oni negdje kasne. Malo jednostavno više da imamo obzira jedni prema drugima. A zapravo najviše bih htio da začinimo tu cijelu negativu u prometu sa pozitivnim pričama. Pa mene zanima, kome je baš dobro u prometu i koga puca prometna sreća? 0800-3355 ili WhatsApp otvorenog 091-400-3355. Posvjedočite da postoje i sretni, neopterećeni, neživčani ljudi u prometu kojima je baš super. Bilo da se vozite nekom cestom gdje je predivno, kao ja jučer kad sam išao starom cestom nazad sa mora prema Zagrebu. Kakvi prizori, ljudi moji. Nekad bi se isplatilo uzeti dan više, čisto malo putovati tuda i uživati. Prekrasno! Ne kažem da je ružno kad se voziš autocestom, ali ovo je ljepše. Ili možda imate baš lijepo društvo, ili vam je cilj, vaša destinacija, nekakav super povod, koga puca prometna sreća, javite se.

0: Jerry Roll i Run It. Javio se Mario sa tablicom koju je našao na potezu Kraljevica Križišće. Riječke su tablice 5418U. Znači Rijeka 5418U. Ako je netko izgubio tablicu, nek se javi meni i ja ću ga spojiti sa ili nju sa Marijom koji je našao izgubljenu registracijsku tablicu vozila.
1: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo 100% domaće, svinjska leđa s kosti, kilogram 3,69 €. Jabuka Jonagold, kilogram 1,09 €. Vaš Špar.
2: Naše more je lijepo izvana i tužno iznutra. Zato je tu Telemah. Uz pomoć 5G mreže i autonomnog plovila proveli smo 6 akcija čišćenja na Jadranu i ne stajemo na tome. Čuvajmo ono što je najvrijednije. Zajedno za čišći Jadran vratimo osmijeh moru. Uz inicijativu Sretno more. Više o projektu potraži na telemah.hr. Telemah.
3: Moram stati na INI. Počela je nova INA Loyalty nagradna igra. Na INI Vizom plati i nagrade uhvati. Kupi bilo koji proizvod, gorivo, kavu, hot dog i plati Visa karticom. Glavna nagrada je INA kartica od 5000 eura, a svakog tjedna dodatno se izvlači 5 dobitnika INA kartice od 1000 eura. Stani na INI, obavezno skeniraj INA Loyalty i plati Vizom. I možda baš ti odeš kući pjevajući.
4: Za sjajno gledanje nogometa, samo loša slika smeta. Zato ulovi najbolji pogled u Samsung OLED, Neo QLED, Mini LED i nove mikro RGB televizore. Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Samsung i Elipso.
5: Kvalitetna fasada počinje vrhunskim materijalom. Ljubizol završne žbuke pružaju vrhunsku zaštitu i postojanost bez obzira na vremenske uvjete. Odaberite tradiciju i širok spektar boja. Ljubizol, vaša fasada, naš ponos. Potražite nas u svim boljim trgovinama. Ljub, boje mijenjaju dom.
6: Otvoreni. Igrajte sa svjetskim brojem 1. U svaki kupljeni HR hladnjak na poklon stiže i DM kartica. 7 godina jamstva i super HR ponuda čekaju vas od 8. lipnja do 26. srpnja ili do isteka zaliha. HR i Elipso.
0: Prometni centar otvorenog radija. Ovako, od dojava za podijeliti, pripazite se na potezu između čvorova Donja Stenčina i naplatne postaje Demerije na A1. U smjeru Zagreba imamo predmet na autocesti, također prometna na A1 između čvorova Karlovac i Novigrad u smjeru Dubrovnika i na A1 između čvorova Posjedarje i Zadar centar u smjeru Dubrovnika, također prometna, pa se i tu vozi uz ograničenje brzine od 40 km na sat jednim prometnim trakom. Ako imate kakvu korisnu informaciju za ostale sudionike, 0800 33 56 je broj.

0: Milky Chance i Stolen Dance. Evo ga, skoro 15. Bok ljudi, Ermin ovdje. Idemo dalje.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni i Senator HR. U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Spar.
2: Otvoreni. Umjesto da provedeš dane tražeći mjesto u hladu, bolje provedi dane ispod klime. Sinclair klima uređaj i dizalice topline sa 7 godina jamstva. Više na Sinclair.hr.
3: Pretežno sunčano i vruće ostaje do kraja dana. Ja sam Ines Gvožđor, 15 sati, dobar dan. Mostov Marin Miletić podnosi kaznenu prijavu zbog novih nepravilnosti u radu Hrvatskog olimpijskog odbora. Tiču se prvenstveno izvlačenja novca iz odbora kroz zaobilaženje sustava javne nabave i takozvano lomljenje projekata. Preko stvaranja privida tržišnog natjecanja, formiranje cijena i složenosti i netransparentnosti dokumentacije. Miletić tvrdi da su prekršili niz zakona i počinili više kaznenih djela.
4: Zlouporaba položaja ovlasti, trgovanje utjecajem, krivotvorenje službene ili poslovne isprave, prijevara u gospodarskom poslovanju. S ovim se sad trenutno bave Mostovi pravnici i kad završimo kaznenu prijavu ja ću s njom izaći van i ono što je važno sa računima.
3: Velika novost sprema se od nove godine kada je u pitanju povrat ambalaže. Uz sve postojeće boce, naknada od 10 centi od 1.1. uvodi se na tetrapak pakiranja kao i na bočice manje od 2 decilitra. Procjena je da je godišnje riječ o čak 400 milijuna dodatnih komada ambalaže.
0: Hvala Ines.
1: Poslije podne uz Otvoreni.
5: Što mi drugo preostaje nego pojačati radio
6: Otvoreni.
0: Bok ljudi, bok. Ermin ovdje. Ova iduća stvar ne da je dobra, nego ova iduća stvar on, malo poletiš kad je pustiš, baš ti popravi raspoloženje. Mene samo zanima, bili je mogli prepoznati ako je pustim unazad, unatraške. Ako pjesma ode u Rickverc, hoćete li i dalje znati o kako velikom hitu se radi? Ajmo probat, slušajte pažljivo. Ide Rickverc. Malo teži zadatak. Ali u originalu zvuči fenomenalno. Miles Smith.

0: Anne-Marie, Shania Twain i hitovi uz otvoreni bok. Ljudi, Ermin ovdje, dobrodošli. Ovo je poslijepodne i idemo sad, s obzirom da je presmenih dana bilo ovako malo kaotično i tragično u prometu, idemo udariti kontru. Mene zanima kome je baš dobro u prometu od vas koji se vozite. Martin se javio, kaže, nije mi trenutno dobro, ali do kraja tjedna će mi biti jer ovo mi je zadnji radni tjedan, tako da u petak kad se budem vozio doma, pucat će me prava prometna sreća jer idemo na godišnji dva tjedna, ja i moja obitelj. Ok, dobro, znači Martin sa odgođenom prometnom srećom u međuvremenu.
1: Puca me prometna sreća zato što mi je vozač iz suprotnog smjera blendno i nisam dobio kaznu za pojas. Hvala.
0: Živjelo blendanje, blicanje. Znaš, neke tradicije nikad neće umrit, mislim da će se to uvijek zadržati. Jedna poruka na WhatsAppu kaže, ako postoji netko sretan u prometu, molim nek mi podijeli broj svog dobavljača, hvala. Znam da, malo uvijek po ljeti stresnije u vožnji jer je i vruće i veće su gužve, ali izdržat ćemo to. U međuvremenu iz Švedske, Sanela, bok dobri ljudi, upravo sam u busu, idem s posla doma, imam vožnje otprilike sat vremena, ali mi je tako lijepo jer slušam otvoreni, uopće mi ne pada teško ovih sat vremena vožnje, ugodan dan svima. Hvala Sanela, ispusti malo neke svježije temperature, malo da nas... Da se dobijemo ponovno. Kome je dobro u prometu i koga puca prometna sreća, još uvijek se možete javiti 0800-3355 ili WhatsApp otvorenog da udarimo malo kontru na ove prometne gužve. Olivia Dini, So Easy, upravo sad.

0: Još nije svano dan, a mislim da ni ne bude kad ova stvar zasvira negdje, a da ja neću htjeti to pojačati. Ermin ovdje u nastavku I Just Might Bruno Mars, prije toga da vidimo što se događa ili ne događa u prometu.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo 100% domaće, svinjska leđa s kosti, kilogram 3,69 €. Jabuka Jonagold, kilogram 1,09 €. Vaš Špar.

0: Dok neki čekaju vrućine, oni pripremljeni već su korak ispred. Pripremite se i vi. Snizite temperature i ostvarite povrat od 90 eura uz Velux cashback ponudu. Ublažite ljetne vrućine uz Velux aluminijske vanjske rolete. Ponuda vrijedi do 29. lipnja. Više informacija na velux.hr.
1: Uz RBA i Mastercard osvoji žuti Volkswagen T-Roc ili priceless.com iskustvo. Prijavi se na nagradnu igru putem četa u Moja RBA ili weba i napravi 10 transakcija svojom RBA, Mastercard kreditnom ili debitnom karticom. Nagradna igra traje do 5.7.2026. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: I kad nemaš vremena za kuhanje, apetit je uvijek tu. Zato biraš Eva riblje salate, idealne za brzi ukusan obrok, a prepune proteina. Omiljeni okus mora u kombinaciji s povrćem i žitaricama. Eva salate.
3: Odaberite Whirlpool, jer od 25. svibnja do 5. srpnja ili do isteka zaliha, odabrani Whirlpool kućanski aparati čekaju vas po akcijskim cijenama i uz 5 godina jamstva. Za lakši život kod kuće. Whirlpool i Elipso.
4: Umjesto kave, smoothie. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
5: A dobro, mora i to neko.
4: Vedran Car.
6: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
4: Kasandra Fučijaš.
7: Malo mi je puls ubrzan.
4: I Petar Tim Miketić.
8: Ohoho.
6: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
4: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
1: Jutro uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Sunčani dani su tu, a popusti u Harvey Normanu. Iskoristi do 50% popusta na vrhunski vrtni namještaj. Vrtne stolice već od 21,90 €, a vrtni stolovi već od 99 eura. Za vrt, terasu ili balkon, Harvey Norman.
9: Čuješ ovo? Tako zvuči 10.000 sretnih bumbara koji oprašuju naše rajske cvjetove. 10.000 razloga zašto je rajska drugačija. Domaće, rajčice kakve pamtimo i paprike kakve trebaju biti. Rajska, miris ljeta, okus raja.
10: Da vidimo što imam novo za podijeliti s vama. Prometni centar Otvorenog radija. Predmet na A3 na čvoru Kosnica u smjeru Bregane. Promet se vodi jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Pripazite i na to. Ako vi pak nešto još vidite i znate što ja ne znam, a to nije tako teško, nazovite 0800 3356 i prijavite ostalim sudionicima u prometu. Sretan vam put, ljudi!

Nije važno gledaš li doma, u pircu ili na mobitelu usred godišnjeg. Kad igra Hrvatska, svijet malo stane. Otvoreni. Tvoj

Tobi Romeo, Jonatas i What It Feels Like. Ovo je poslijepodne uz otvoreni Ermin ovdje koji je zadnjih 4 dana radio na lokaciji u jednom hotelu i uživao onu jednu od najvećih istina u životu, a to je da nigdje ne jedeš tako dobro kao u hotelu kad imaš plaćen doručak. Znači, kad je plaćen doručak u hotelu, jedeš kombinacije hrane koje doma nikad ne bi, ma sve ti se da, sve ćeš probat, 2-3 tanjura, nije problem, mogu, još malo stane u mene. Jedina konkurencija tome kako se najedeš u hotelu na doručku je kod bake za ručak. I to su dva mjesta gdje se najbolje jede u cijelom svijetu. Doručak u hotelu, ručak kod bake i onda 10 praznih mjesta do iduće kvalifikacije. Damjano David, The First Time, upravo sad.

0: James Hype, Sam Harper. Može, može, može. Waterfalls 15.47, ne bi se bunio da se sada okupam ispod jednog, a siguran sam da nisam jedini. U nastavku DJ Snake i Paradise, prije toga da vidimo što ima u prometu.
1: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo 100% domaće, svinjska leđa s kosti, kilogram 3,69 €. Jabuka Jona Gold, kilogram 1,09 €. Vaš Špar.
2: Kada ste zadnji put servisirali auto i dobili novac natrag uz Opel servis, sada je i to moguće. Ako je vaš Opel stariji od 4 godine, sudjelujte u nagradnoj igri i možete osvojiti povrat ukupnog troška servisa. Odradite servis i registrirajte račun do 30. lipnja. Više informacija na opel.hr.
3: Snek meni u Meku.
4: Deal.
3: Deal.
5: Jer ste vi to tražili, stiže još jedan super deal. Mac Toast je ponovno dostupan od jutra do mraka. Probaj ga i u snack meniju s malim krumpirićima i malim pićem za 3,5 €. Ne zaboravi i na druge predobre snack meni kombinacije. Deal bez dileme.
6: Odigraj pametno, jer Samsung poklanja. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije. Registriraj se i na poklon dobivaš Galaxy Tab S10 Lite. Dva vrhunska uređaja po cijeni jednog. Jedan je pobjeda, dva su titula.
7: Iskoristite do 40% povoljnije cijene na Braun asortiman za mušku i žensku njegu. Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Odaberite najbolje iz Braun asortimana. Vrhunska njega za nju i njega. Braun i Elipso. 0800 3356. Prometni centar otvorenog.
8: Započni tjedan slatko i mirisno uz novu super ponudu iz Kauflanda. Snjeguljica sladoled 12 komada, 5,59 €. Kokolino omekšivač rublja, razne vrste, sniženje 60%. A uz Kaufland kart ostvari i dodatne tjedne uštede. Kaufland.
0: Prometni centar otvorenog, imamo pješaka na A1 na čvoru Busiljevo 2 na kolniku u smjeru Dubrovnika, pa se vozi uz ograničenje brzine od 60 km/h i moli se vozače za poseban oprez. Ljudi, polako, paživo, sigurno, sretno mi putujte i javljajte ako treba nešto. DJ Snake i Paradise preuzimaju program upravo sada.

0: Dua Lipa i Houdini. U poslijepodnevu. Ermin ovdje. By the way, ako imate neku super stvar koju mislite da će odlično doći svima u Hrvatskoj, neki hit otvoreno koji znate da će zakucati ovaj ponedjeljak u 16:15, možete ga već sad predložiti na 0800-3355 ili na našu WhatsApp 091-400-3355, jer opet tražimo Drive Song.
1: Slušaš poslijepodne uz Otvoreni i Senator HR. U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. Popust se ne odnosi na SBJ proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar. Otvoreni.
2: Sunčano i vruće ostaje do kraja dana. Sutra još toplije, temperature će ići do 32 stupnja. Ja sam Ines Gvožđer, 16. sati, dobar dan. Premijer Andrej Plenković u Sarajevu je potpisao sporazum o graničnim prijelazima. Na njemu su obje strane radile gotovo 2 godine. Plenković ističe da je to sjajan iskorak. Onaj režim koji je postojao na prijelazima Stara Gradiška, Gradiška i Nova Sela Bijača širi se na sveukupno 5 graničnih prijelaza.
3: U jednom prijelaznom periodu 6 graničnih prijelaza, Svilaj, Donji Svilaj. Zatim posebno važan prijelaz, prijelaz Kamensko i Kamensko, Ličko, Petrovo Selo i Izačić, te ovaj novo otvoreni granični prijelaz Gornji Varoš i Gradiška Novi Most.
2: Naši nogometaši sutra putuju na svjetsko prvenstvo u SAD. Izbornik Zlatko Dalić svjestan je da se od Hrvatske opet očekuje puno.
4: Kad neko osvoji 2 medalje na svjetskim prvenstvima, na zadnja 2 svjetska prvenstva, onda on zaista vrijedi i onda on zaista od njega se očekuje puno. Mi je na prvenstvenu generacija, imamo sad neku novu priču, dolaze mlađi igrači, ostao nekoliko tih senatora koji su bili od 2018.
2: Čujemo se za sat vremena.
0: Hvala ti, Ines.
5: Ovo mi treba.
1: Poslije podne uz Otvoreni.
0: Bog ljudi, bog, što vam točno treba? Što mislite da svima nama treba za 10 minuta zapustiti u eteru? Evo vam prilike da vi preuzmete moj posao i budete ona osoba koja će pustiti jednu pjesmu cijeloj Hrvatskoj, a to je
1: Drive Song uz Otvoreni.
0: Znači, tražimo stvar koja vozi, pogotovo one u vožnji, ali može i one koji nisu pri vozilima, pa ih treba mentalno negdje dobro odvesti. 0800-3355 ili glasovna poruka na 091-400-3355 na naš WhatsApp. Znajte, ako pošaljete glasovnu, veće su šanse da će baš vaša stvar zasvirat. Koja nam pjesma, koji nam hit Otvorenog treba za ponedjeljak poslijepodne, dok je ovako malo vruće, da se rasladimo ili da još usijamo atmosferu. Čekam vas ljudi. U međuvremenu, jedna lagana za početak ovog sata, ovo je Pride.

0: Purple Disco Machine, The Magician i All My Life. Bok ljudi, Ermin ovdje, je vrijeme da opet nađemo onu jednu stvar koja će nas sve oduševiti danas.
1: Poslije podne uz Otvoreni.
0: Tražimo drive song, tražimo onu jednu pjesmu koja nas vozi, pa čak i kad se ne vozimo, koja nas potegne, oduševi, osvježi, zbog koje pojačamo radio, stisnemo trubicu i čak možda ignoriramo gužicu ispred nas. Koja je to jedna stvar? Svaki dan ide poziv u poslijepodnevu i javljate na WhatsAppu glasovnim ili pozivom i opet jako, jako puno dobrih prijedloga, jako težak izbor za izabrati, ali ova priča koja je stigla je zaslužila da ima stvar koja će ići u etere.
2: Brate, ja je, evo, za mene i mog prijatelja koji smo iz Karlovca krenuli prema Zagrebu tražeći tablicu koja nam je otpala s auta i naravno da ju nismo našli i sad se vraćamo istim putem nazad prema Karlovcu. Možda ćemo imati sreće, mada ne vjerujem ovoga jer smo vidjeli na stupovima par tablica, ali nažalost zagrebačke, a mi tražimo delničke. Pusti nam Avicija Without You i to je to. Hvala ti.
0: Sretno, dečki. Drive song uz Otvoreni.

0: Omi cheerleader. Na trenutak, evo, mozak mi se ugasio, samo Omi cheerleader i to je to bilo točka, moj mozak je rekao ne, ne radimo, trenutno ne radimo. Možemo napraviti laganu sijestu, evo, pa iduće tri će poslužiti za to, ali samo prije toga da provjerimo što se događa u prometu.
1: Slušaš poslije podne uz Otvoreni. I Senator HR. Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo 100% domaće, svinjska leđa s kosti, kilogram 3,69 euro, jabuka Jona Gold, kilogram 1,09 euro. Vaš Špar.
2: Ne donosi odluku s klupe, nego uđi u igru te probaj Opelovu SUV pobjedničku postavu.
3: Rezerviraj test vožnju i odluči se za jedan od SUV modela, Moku, Fronteru ili Grandland.
2: Biraj svog favorita uz odlične cijene i 8 godina Opel jamstva.
3: Odigraj potez za pobjedu.
4: Čuješ ovo? Tako zvuči 10.000 sretnih bumbara koji oprašuju naše rajske cvjetove. 10.000 razloga zašto je rajska drugačija. Domaće, rajčice kakve pamtimo i paprike kakve trebaju biti. Rajska, miris ljeta, okus raja.

0: kupujte sada u vašoj najbližoj JISK trgovini ili na JISK.hr. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha, potraži akcijske cijene odabranih Gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Već više od 76 godina Gorenje spaja inovacije, kvalitetu i jednostavnost, iskustvo i povjerenje, Elipso i Gorenje.
2: Uživajte u moćnom Zbregov super kefiru uz odlične voćne okuse, pistacije, jagode i višnje, te puno dobrih bakterija, L-kazei i vitamina A i D. Kod kuće ili u pokretu, zdravlje počinje u vama. Osjećaj se super uz Zbregov super kefir. Kvaliteta Vindija. Vitamini A, B, C, D i E po super cijeni. Isplati se. Od ponedjeljka u Lidlu. Domaći krastavac salatar, komad 59 centi. I breskva, kilogram, euro 89. Lidl. Isplati se.
3: Ok, ljudi, što se tiče prometnog centra, ja nisam našao nikakve nove izvanredne situacije, osim ovih standardnih gužvi, jeli, koje sad imamo u gradovima, oko gradova, prilazi, izlazi, obilaznice i svaka ta standardna situacija u poslijepodnevnim satima. Ako imate vi još nešto za dojaviti, za upozoriti ili za preporučiti, 0800 3356 je broj, ali to već znate na pamet.

Sabrina Carpenter i Tears. Poslije podne uz Otvoreni. Bok ljudi, evo za dva dana koncert Empire of the Sun naša lati u Zagrebu. Sutra onda prilika za osvojiti ulaznice. Čini mi se da su to zapravo i zadnje. Biće ujutro kod Lucije negdje između 10 i 14 dva komada za osvojiti, pa slušajte paživo. Umeđu vremenu čovjek za kojeg... A gle, valjda ćemo dočekat nekad skoro da se i on priključi popisu velikih svjetskih imena koji su nastupali u Hrvatskoj. Među vremenu gađaju njegovi fanovi gdje god mogu koncerte blizu negdje. Harry Styles je ova nova stvar s novog albuma American Girls za dobro poslijepodne.

0: kakvu je himnu Katy Perry napravila. Band Aids u nastavku Ed Sheeran, budite tu.
1: U Šparu blokiramo inflaciju usidrenim cijenama. Imamo više od 10.000 proizvoda s istom ili nižom cijenom u odnosu na 2.5.2025. Popis svih proizvoda potražite na Spar.hr. Špar, vaš štit od inflacije.
2: Još nije vruće, ali znamo kako to ide. Dočekaj ljeto bez iznenađenja i uživaj uz Azuri klima uređaj Deltron HR. Hervi se oprašta. Zatvaramo uz popuste do -70%. Sve za ljeto po cijenama koje se ne ponavljaju. Požuri u najbližu trgovinu. Ostani u pokretu. Hervis.
3: Moram stati na INI. Počela je nova INA Loyalty nagradna igra. Na INI Vizom plati i nagrade uhvati. Kupi bilo koji proizvod, gorivo, kavu, hot dog i plati Visa karticom. Glavna nagrada je INA kartica od 5000 eura, a svakog tjedna dodatno se izvlači 5 dobitnika INA kartice od 1000 eura. Stani na INI, obavezno skeniraj INA Loyalty i plati Vizom. I možda baš ti odeš kući pjevajući.
4: I kad nemaš vremena za kuhanje, apetit je uvijek tu. Zato biraš Eva riblje salate, idealne za brzi ukusan obrok, a prepune proteina. Omiljeni okus mora u kombinaciji s povrćem i žitaricama. Eva salate. Idealan je trenutak za uređenje doma u Emeceti. Iskoristite 20% popusta na sjedeće garniture, dnevne boravke i kuhinje. Do 30% na vrtni namještaj, opremu za dom, tehniku i kućanske aparate. Emeceta, mjesto dobrih odluka.
5: 0800 3356. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
6: Uravnotežena prehrana sastoji se od uravnotežene Kaufland ponude za barem malkice sretniji početak tjedna. Domaći kelj, kilogram 99 centi. Marelica, kilogram dodatno sniženo, euro 99. Svinjski vrat bez kostiju, kilogram 4,15 €. Pileća krila, kilogram 2,79 €. Kaufland.
0: Prometni centar otvorenog radija. Ranije je bila prometna na A1 između Čorova, Posedari i Zadar centar u smjeru Dubrovnika i stojim još uvijek da se vozi jednim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na A1 na tom pravcu. Nadam se da se to raščistilo međuvremenu. Nažalost i prometna na Jadranskoj magistrali DC8 između Bosanke i Čibače vozi se naizmjenično uz policijsku regulaciju. Ljudi, polako, imali smo jako puno prometnih ovih dana, nažalost i nekoliko sa tragičnim raspletom, tako da pazite na sebe i na ostale i javljajte ako treba nešto na 0800 3356.

Nije važno gledaš li doma, u pircu ili na mobitelu usred godišnjeg. Kad igra Hrvatska, svijet malo stane.

0: Ja se nadam da ste sa biznis dijelom dana završili za danas. Da, ono, u 6.59 nema više Let's Get Down to Business. Samo opuštanje.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Senator HR. U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
3: Na putu do ljepšeg odmora uz Bipu. Skuplje žigove uz Bipa karticu i ostvari do 50% popusta na Travelite i Packlite proizvode. Boja u Bipa.
1: Otvoreni.
4: Umjesto da provedeš dane tražeći mjesto u hladu, bolje provedi dane ispod klime. Sinclair klima uređaj i dizalice topline sa 7 godina jamstva. Više na Sinclair.hr.
5: Split mjeri 29, Rab 30, a Varaždin 28 stupnjeva. Sutra još malo toplije. Ja sam Ines Gvožđer, 17. sati. Dobar dan. Uvodi se elektronička evidencija radnog vremena. Cilj je efikasnije suzbijanje rada na crnom. Fokus ovog projekta bit će na građevinskom sektoru. Irena Weber iz Hrvatske udruge poslodavaca izdvaja problem nelojalne konkurencije iz trećih zemalja.
6: Pogotovo u građevini je to česta pojava, jer nelojalna konkurencija kod ponuditelja iz trećih zemalja, koji ipak razina plaća i radničkih primanja je bitno niža, porezi su bitno niži, isto tako su snažno subvencionirani od strane svojih matičnih zemalja.
5: Matijaž Kek s Rijekom je potpisao ugovor na 2 godine s opcijom produljenja na još godinu dana. Kada je dobio poziv za trenersku poziciju, kaže, nije se dvoumio.
7: Prije svega, hvala Hrvatskom nogometnom klubu Rijeka na povjerenju voditi prvu ekipu kluba koji je u zadnjim godinama stalno u vrhu hrvatskog nogometa, koji osvaja trofeje, koji je napravio neki svoj put.
5: Kek će s igračima odraditi prvi trening za tjedan dana. Slijede im pripremne utakmice u Kranjskoj Gori.
0: Hvala ti, Ines. Bok ljudi, ja sam Ermin Preljević. Ovo je David Geta. I Teddy Swims.

17 i 14 je Robin Schulz završava. Ljudi, još samo par dana do svjetskog nogometnog prvenstva, točno još 3, a onda još samo par dana nakon toga da vidimo napokon i naše na terenu. Biće to cool. Predosjećam da bi se opet neka magija mogla dogoditi, jer zašto ne bi 3 put za redom na 3 različita svjetska imali 3 fenomenalna rezultata. Fali nam samo jedna ona medalja. Imamo srebrnu, imamo brončanu. Fali nam samo šta jedna. Možemo mi to. Tame Impala, Genie, Dracula, rastura po mrežama, pa ide sad u eteru.

0: Mike Poznar i njegovo iskustvo kad je uzeo paracetamol na Ibici. New Religion u nastavku, prije toga da vidimo što se događa u prometu.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni. I Senator HR. Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima, pronađi u Lidlu. Od ponedjeljka. Svježi pilići file, 25% povoljniji uz Lidl Plus. Nutella, 5,69 €. Bavarski maslac, 6 €. Premium Pils pivo, 2,97 €. I Kulenova seka, 35% povoljnija uz Lidl Plus. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.
2: Kada ste zadnji put servisirali auto i dobili novac natrag uz Opel servis, sada je i to moguće. Ako je vaš Opel stariji od 4 godine, sudjelujte u nagradnoj igri i možete osvojiti povrat ukupnog troška servisa. Odradite servis i registrirajte račun do 30. lipnja. Više informacija na opel.hr.
3: Vruća Hisense akcija u Elipsu. Kompletan Hisense asortiman televizora, kućanskih aparata i klima uređaja. Od 8. lipnja do 26. srpnja ili do isteka zaliha u Elipsu je po super cijenama. Dodatnih 10% popusta ostvari za plaćanje premium Visa karticom PBZ karta u periodu od 8. do 14. lipnja. Hisense i Elipso.
4: I kad nemaš vremena za kuhanje, apetit je uvijek tu. Zato biraš Eva riblje salate, idealne za brzi ukusan obrok, a prepune proteina. Omiljeni okus mora u kombinaciji s povrćem i žitaricama. Eva salate.
5: Lonci poklopci objavljuju. Lipanj, mjesec roštilja i pizza pekača. Popusti do 50%.
6: Za savršen osmijeh i vrhunsku njegu i higijenu zubi, stomatolozi preporučuju Oral-B. Oral-B proizvode potražite u Elipsu od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha do 40% povoljnije. Zdrav osmijeh, zdrav život. Oral-B i Elipso.
1: Otvoreni.
7: Zalando ljetna sniženja su stigla s popustima do 50%. Što obući za uživanje u sunčanim danima? Što obući za ljeto za pamćenje? Pronađi savršenu kombinaciju za svaku priliku i uštedi do 50%. Što obući? Otkri na Zalando.hr.
0: Pametni centar Otvorenog radija. Pa nemam nekakvih izvanrednih novih situacija za podijeliti s vama. I ne znam zašto sam otišao tako visoko kad sam to išao reći. Pa nemam. Malo ko za one koji su gledali Prijatelja kad je Roska, I'm fine. Ne znam zašto je otišlo tako visoko, ali stvarno je sve u redu. Evo, sve u redu. Ako treba što dojaviti, 0800 3356 je broj. Zovite ljudi, putujte sretno, sve u redu. Keep

0: Ella Henderson, Rudimental i Alibi. Bok ljudi, Ermin ovdje. E, ovo će vam biti jako zanimljiv podatak vezan za svjetsko nogometno prvenstvo.
1: Stigao je kralj detalja Xiaomi 17T serija. S tribine, iz prvog reda ili pred ekranom. Leica kamera i savršen zoom hvataju sve. Xiaomi.
2: Xiaomi i otvoreni svjetsko u 17 sekundi.
0: Od 1930. na ovamo imali smo 22 svjetska nogometna prvenstva, ali samo 8 različitih zemalja je osvojilo naslov svjetskog prvaka u nogometu. Jer su neki bili prvaci više puta, među njima rekorder Brazil sa 5 naslova. I know.

0: Tajla i Chanel u 17.44. Ajmo mi još jednom vidjeti što se događa u prometu zajedno, a nakon toga slušamo ovo. Ovako. Ovako kreće nastavak programa uz Otvoreni, pa ostanite tu.
1: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.

0: Sada u vašoj najbližoj JISK trgovini ili na JISK.hr. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Potraži junetinu s hrvatskih farmi u Plodinama. Domaći svježi juneći but, kilogram za 13,99 € i domaća svježa juneća rebra i prsa, kilogram za 9,49 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Hej, akcija na odabrani asortiman Candy aparata traje od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. A čak 7 godina jamstva na Fresco No Frost hladnjake ulovite do 31. kolovoza uz registraciju. Praktično, Candy i Elipso.
3: Ne donosi odluku s klupe, nego uđi u igru te probaj Opelovu SUV pobjedničku postavu.
4: Rezerviraj test vožnju i odluči se za jedan od SUV modela, Moku, Fronteru ili Grandland.
3: Biraj svog favorita uz odlične cijene i 8 godina Opel jamstva.
4: Odigraj potez za pobjedu.
5: Idealan je trenutak za uređenje doma u MC City. Iskoristite 20% popusta na sjedeće garniture, dnevne boravke i kuhinje, do 30% na vrtni namještaj, opremu za dom, tehniku i kućanske aparate. MC City, mjesto dobrih odluka.
6: 0800 33 56. Prometni centar Otvorenog.
7: Navijaj, uživaj i ne propusti Krivit ponudu. Od ponedjeljka u Lidlu. Dječji navijački dres 6,99 € i dres navijačka majica 5,99 €. Lidl, isplati se.
8: Prometni centar Otvorenog radija, imamo predmet na A1 u tunelu Puljani na kolniku u smjeru Dubrovnika, pa se tu vozi uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Pripazite na tu situaciju, putujte pažljivo i polako, ljudi moji. I ako negdje nešto zapne ili zaglavi, uvijek možete javiti na 0800 3356 ili na naš WhatsApp. Ekipa, toliko od mene, bit će jedno vrijeme sad bez da čujete mene, nije da bi inače i primijetili, ali evo, čisto ovako da vas napomenem. Mi se čujemo za nekih mjesec dana, možda opet otprilike. U međuvremenu, do kraja dana s vama Filip Bešlić i kao uvod Think About Us, savršena stvar.

0: Martin Garrix je ovo bio i Told You So, dobar dan.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Favbet. Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo 100% domaće, svinjska leđa s kosti, kilogram 3,69 euro, jabuka Jona Gold, kilogram 1,09 euro. Vaš Špar.
1: Otvoreni.
3: Draga, jesi danas za akciju?
4: Bez klime. Nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
4: Dragi, sad može. Vivax akcija.
5: Sutra pretežno sunčano i vruće, poslijepodne je unutrašnjosti moguća i kiša. Ja sam Ines Gvožđar, 18 sati, dobar dan. Potresna vijest iz Velike Gorice. Učenik nižih razreda jedne osnovne škole ugušio se u školi dok je jeo. Nažalost, hitna pomoć nije uspjela spasiti dječaka. U Ministarstvu financija održan je sastanak s predstavnicima obrtnika i poduzetnika na temu najavljenih povećanja poreza za paušalne obrtnike, male poduzetnike i male obiteljske iznajmljivače. Predsjednik udruge Spasimo male iznajmljivače Vedran Tomić.
6: Zadovoljni smo što su saslušani naši zahtjevi. Na ovom sastanku zasigurno nismo pronašli konačno rješenje, ali nadamo se da će se u budućnosti to i pronaći. Ne vidimo smisao da država nasilu tjera da jedinice lokalne samouprave da povećaju porezne stope.
5: Nakon sastanka resorni ministar Tomislav Ćorić poručuje:
7: mi smo otvoreni za komunikaciju po svakom našem prijedlogu. Ako me pitate jesmo li a priori odustali od naših prijedloga u okviru antiinflacijskog paketa, odgovor je ne.
5: Zbog kvara bagera koji ruši vjesnik, ponovno je dio Slavonske zatvoren za promet. Odvija se sjevernim dijelom avenije dvosmjerno, dakle 2+2 prometna traka u svakom smjeru. U odnosu na prošlu regulaciju prometa, lijeva skretanja dozvoljena su na raskrižju Slavonske avenije i Marohničeve.
0: Ines Gožar, puno hvala.
1: Svi hitovi koje voliš, upravo ovdje na broj 1 radiju u Hrvatskoj za hitove. Ovo je Otvoreno.
0: Zašto ne voljeti ponedjeljak u 6 popodne? Šta mu fali? Nadam se da odgovor nije Filip Bešlić. Drago mi je da se upoznajemo. Nastavljamo, preuzimamo hitove u nastavku i družimo se uz Miley Cyrus, Cameron Whitcomb, ali za početak malo mirnije. Glockenbach, Tom Walker, ovo je Home.

DNA, ovo je Billy Gillis, ovo je Otvoreni. Krenulo je naslađivanje s plažama na WhatsAppu Otvorenog. Broj inače 091 400 3355. Javila se Darija, kaže: Laganini u 6 popodne na plaži, meditiram. Pozdrav iz Zadra. Kako je to dobro negdje sad na plaži, onako sam si otprilike, nema puno ljudi i onako mir. Jako dobro. Darija, uživaj. Ako još neko na plaži, možete se slobodno javiti na WhatsApp Otvoreno. Hitovi nastavku, Icona Pop, I Love It, ali prvo BTS, Swim.

0: To je Lush Life, ove Zara Larsson na Otvorenom. 18.21 je. Trebamo si posložiti mentalitet u glavi kao Gabi i onda nemamo problema. Kaže poruka njena na WhatsAppu Otvorenog. Nisam na plaži, na poslu sam u kafiću, ali glavna poštapalica nam je otkud tebe na plaži, tak da i mi imamo svoju plažu. To je to. Kad si zamislimo da nam je posao kao da smo na plaži, onda je sve u životu baš kao ova harfa. I nema nikakvih problema. Topik i Badi, to svira iduće.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Favbet.
1: Umjesto kave...

0: Tu su hladnjaci i klima uređaji uz popuste do 33%. Harvey Norman, broj 1 destinacija za navijače.
1: Slavonija u najljepšem izdanju. Spoj prirode, gastronomije i široke slavonske duše. Zlatni lug u Požegi. Doživljaj zlata vrijedan.
2: Uz RBA i Mastercard osvoji žuti Volkswagen T-Roc ili priceless.com iskustvo. Prijavi se na nagradnu igru putem četa u Moja RBA ili weba i napravi 10 transakcija svojom RBA, Mastercard kreditnom ili debitnom karticom. Nagradna igra traje do 5.7.2026. Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Sezona visokih temperatura nam stiže. Zadrži vrućinu vani uz GRI klima uređaje. Deltron HR.
4: U JISK-u traje rasprodaja i ostale izvrsne ponude. Uštedite do 50% na odabranim blagavonskim i vrtnim stolovima i stolicama, te do 65% na odabranim ručnicima. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Grčevi u mišićima, umor i istrpljenost, stres i napetost.
6: 3, 6, 5,
5: Mag 365, nova generacija magnezija koju će vaše tijelo 7 puta bolje iskoristiti.
6: 3, 6,
5: za 365 dana u godini. Potražite u ljekarnama. Mag 365.
7: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drukčije? Probaj Big Tasty Pork verzije. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
8: Odaberite Whirlpool, jer od 25. svibnja do 5. srpnja ili do isteka zaliha, odabrani Whirlpool kućanski aparati čekaju vas po akcijskim cijenama i uz 5 godina jamstva. Za lakši život kod kuće. Whirlpool i Elipso.

Vikend je bio super, zar ne? Nekima samo 6-7, nekima i 4-5-6-7 datumi, mislim, vikend i produženi vikend. To je ono što je postalo ludo. Prošli tjedan na Milijunašu moglo se naučiti da je Papa Lav 13. prije više od 100 godina napisao važnu knjigu o odnosu kapitalizma i radnika. O, baš dobro! Nikog nije briga. No kad kažem da je aktualni Papa Lav 14. napravio 6-7, molim... Svi koji nisu vidjeli, već googlaju i traže TikTok. Papa, di si? Daj mi 1, 6, 7. Viš kako je svijet otišao k vragu.

0: na odabranim ručnicima. Yes, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Iskoristite do 40% povoljnije cijene na Brown asortiman za mušku i žensku njegu. Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Odaberite najbolje iz Brown asortimana. Vrhunska njega za nju i njega. Brown i Elipso.
0: Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima, pronađi u Lidlu. Od ponedjeljka. Svježi pilići file, 25% povoljniji uz Lidl Plus. Nutella, 5,69 €. Bavarski maslac, 1,06 €. Premium Pils pivo, 2,97 €. I Kulenova seka, 35% povoljnija uz Lidl Plus. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.
2: Iskoristite super ljetnu akcijsku ponudu na odabrane Electrolux usisavače. Od 1. lipnja do 2. kolovoza ili do isteka zaliha, a uz određene modele do 30. lipnja darujemo vas i poklon bonom u iznosu od 30 eura uz registraciju. Electrolux i Elipso.
3: Do 19 sati nema više priče, samo hitovi Benson Boone.

0: Ovo je Laurel i Habit, Disco Lion City, naše su idući sa No Broke Boys. Dobar dan.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Favbet.
1: Otvoreni.
2: Umjesto da provedeš dane tražeći mjesto u hladu, bolje provedi dane ispod klime. Sinclair klima uređaj i dizalice topline sa 7 godina jamstva. Više na Sinclair.hr.
0: Sutra još malo toplije u cijeloj Hrvatskoj, temperature negdje do 31 će čak ići. U unutrašnjosti sutra pred večer se očekuje nekakav dolazak lošijeg vremena, pa će onda to u srijedi znači hladnije malo vrijeme i kiša. Na Jadranu ostaje ovako lijepo i sunčano do daljnjega. 19 sati je prošlo, Večer uz Otvoreni, moje ime je Filip Bešlić, a oni su...

ovo otvorení. The Weeknd, Dancing in the Flames. Malo prije njega svirali su Empire of the Sun. Da, stigao je i taj tjedan. Ovu srijedu dečki su u Zagrebu. Još uvijek nemaš ulaznice. A volio bi ići. Zadnja šansa za osvojiti ih na radiju sutra kod Lucije između 10 i 14 sati. Ok, slušaj pažljivo. Ulaznice za Empire of the Sun. Za dž. I dobar provod na zagrebačkoj šalati ovu srijedu. Osvoji sutra kroz radno vrijeme uz otvoreni. Sretno. Nazad na hitove. 19 sati i 13 minuta.

0: Doživi Slavoniju, odmori dušu, okusi domaće. U Zlatnom lugu u Požegi čekate mir prirode, široka slavonska duša i pravi odmor. Zlatni lug, doživljaj zlata vrijedan. Rezervacije na zlatnilug.hr.
1: Imaš ideju? Vrtna kuhinja, kućni ured ili kamper za bijeg u prirodu. Sada to možeš i izraditi uz Bizon Polimax. Montažno ljepilo i vrtilo za svaki posao ljepljenja, gotovo svih materijala i površina. Zamisli i izradi uz Bizon Polimax.
2: Za sjajno gledanje nogometa, samo loša slika smeta. Zato ulovi najbolji pogled u Samsung OLED, Neo QLED, Mini LED i nove mikro RGB televizore. Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Samsung i Elipso.
3: Kvalitetna fasada počinje vrhunskim materijalom. Ljubizol završne žbuke pružaju vrhunsku zaštitu i postojanost bez obzira na vremenske uvjete. Odaberite tradiciju i širok spektar boja. Ljubizol, vaša fasada, naš ponos. Potražite nas u svim boljim trgovinama. Ljub, boje mijenjaju dom.
4: Lonci i poklopci objavljuju. Lipanj, mjesec roštilja i pizza pekača. Popusti do 50%.
5: Ne donosi odluku s klupe, nego uđi u igru te probaj Opelovu SUV pobjedničku postavu.
6: Rezerviraj test vožnju i odluči se za jedan od SUV modela. Moku, Fronteru ili Grandland.
5: Biraj svog favorita uz odlične cijene i 8 godina Opel jamstva.
6: Odigraj potez za pobjedu.

Love Yourself. And if you think that I'm ovo je Justin. Still holding on to something, you should go and love yourself. Justin Bieber. Svi koji sada tražite slobodan parking, sretno. Toga u gradu ima uvijek fali. Onda treba još i zapamtit gdje se parkirao. Da ne bi zaboravio ko Bieber prije 10 godina. Parkirao je svoj Ferrari i zaboravio na njega mjesec dana. On isto sigurno gleda ko jogurt je na akciji svaki dan u dućanu. Sumnjam. Nazad na hitove, ovaj večer uz Otvoreni. Nešto novo kod nas. Zove se Avgazi. 19.35 je.

0: Kaso Ray, D-Block Europe, bila Prada. Hoćemo duplu porciju Ray. Može,
1: može.
0: U nastavku Where is my husband, back to back Ray. Nitko nikada nije rekao ne tome. 19.42, prije nego što pustimo Ray u nastavku, samo da podsjetim da je na Instagramu Otvorenog radija trenutno aktivna giveaway aktivan. Možeš osvojiti 100 eura za potrošiti u Stop Shop trgovinama, a nove se otvaraju u Kninu i u Sinju, pa mislim da je to dosta dobar razlog da posjetiš Instagram Otvorenog radija. U nastavku uskoro ovo. Novi Alex Warren i Fever Dream prije 20 sati, kao i Ray, koji smo već rekli, i Sadja Boy, Soda Pop i Dua Lipa, Love Again. Nema čega nema kod nas ove Otvoreni.
2: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više Otvorenog.
3: Dok neki čekaju vrućine, oni pripremljeni već su korak ispred. Pripremite se i vi. Snizite temperature i ostvarite povrat od 90 eura uz Velux cashback ponudu. Ublažite ljetne vrućine uz Velux aluminijske vanjske rolete. Ponuda vrijedi do 29. lipnja. Više informacija na velux.hr.
4: Za Lando ljetna sniženja su stigla s popustima do 50%. Što obući za uživanje u sunčanim danima? Što obući za ljeto za pamćenje? Pronađi savršenu kombinaciju za svaku priliku i uštedi do 50%. Što obući? Otkri na Zalando.hr.
5: Odigraj pametno, jer Samsung poklanja. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije. Registriraj se i na poklon dobivaš Galaxy Tab S10 Lite. Dva vrhunska uređaja po cijeni jednog. Jedan je pobjeda, dva su titula.
6: Moram stati na INI. Počela je nova INA Loyalty nagradna igra. Na INI vizom plati i nagrade uhvati. Kupi bilo koji proizvod, gorivo, kavu, hot dog i plati Visa karticom. Glavna nagrada je INA kartica od 5000 eura, a svakog tjedna dodatno se izvlači 5 dobitnika INA kartice od 1000 eura. Stani na INI, obavezno skeniraj INA Loyalty i plati vizom. I možda baš ti odeš kući pjevajući.
7: Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Potraži akcijske cijene odabranih Gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Već više od 76 godina Gorenje spaja inovacije, kvalitetu i jednostavnost. Iskustvo i povjerenje. Elipso i Gorenje.
0: 15 do 8 je više manje. Hitovi do tada ne staju. Do 8, hej!

0: Udata žena od prije malo više od jedan dana. Dua Lipa, Love Again. Callum Turner, njen muž, čovjek koji ne postoji na društvenim mrežama. Nema društvene mreže, inače je britanski model, glumac i netko ima na Instagramu fake profil Kelluma Turnera i skupio je 107.000 pratitelja, pa za fake profil jako dobro.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni
2: i Favbet
1: Otvoreni.
0: Sutra u cijeloj Hrvatskoj opet jako toplo, temperature će negdje do 30, možda čak i malo preko. Predvečer, sutra predvečer, unutrašnjosti će lagano dolaziti nekakvi grmljavinski pljuskovi i oborine koje će se nastaviti u srijedu, a na Jadranu ostaje i sutra i prek sutra i prek prek sutra jako lijepo, sunčano i toplo.
1: Otvoreni.
0: Pa čak malo i vruće, ako su temperature do 30. Minute do 8 sati, Večer uz Otvoreni, Filip tu i Kato, Turn the Lights Off.

0: Purple Disco Machine i Substitution na Otvoreno. Mi startamo za 9 dana, a službeno sve kreće već za 3 dana.
1: Stigao je kralj detalja, Xiaomi 17T serija, od prvog zvižduka do gola za pamćenje. Leica kamera hvata sve. Xiaomi.
2: Xiaomi i Otvoreni, svjetsko u 17 sekundi.
0: Ono što svi žele osvojiti ove godine, zlatni trofej FIFA svjetskog prvenstva, trenutno završava svoju turneju, takozvani Trophy Tour. Trenutno je na zadnjoj stanici u Meksiku. Pravi trofej inače nije toliko često vani, dolazi samo na ždrijeb, radi turneju i dolazi na finale. Ostatak dijelova godina, zapravo godine ove inače, je u Muzeju nogometa u Cirihu u Švicarskoj. A ovo ostalo su sve fake trofeji koji se daju. Da, eto, čuli ste i to na radio ove Kajgo.

0: 20:20 je na satu, ovo su bili Nathan Doe i 0800 Heaven. Iduća Olivia Dean, Olivia Dean i mene. Trebam izgovoriti sva slova. Olivia Dean je iduća sa Mene Need. Uskoro i ovo. Kako moćno zvuči Harry Styles, American Girls svira uskoro na radiju. Zadrži se.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Favbet.
1: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni i Lucio.
3: I tako je to eskaliralo kod nas.
1: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Super Sport Super Casino. Vruće uštede prije ljeta u Harvey Normanu. Doživite svjetsko prvenstvo kao na stadionu uz Samsung Hisense i TCL televizore. Uz popuste do 39%. Požurite jer ponuda traje kratko.
4: Ne donosi odluku s klupe, nego uđi u igru te probaj Opelovu SUV pobjedničku postavu.
5: Rezerviraj test vožnju i odluči se za jedan od SUV modela. Moku, Fronteru ili Grandland.
4: Biraj svog favorita uz odlične cijene i 8 godina Opel jamstva.
5: Odigraj potez za pobjedu.

0: u vašoj najbližoj JISK trgovini ili na JISK.hr. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Imaš ideju? Vrtna kuhinja, kućni ured ili kamper za bijeg u prirodu. Sada to možeš i izraditi uz Bizon Polimax. Montažno ljepilo i brtvilo za svaki posao ljepljenja, gotovo svih materijala i površina. Zamisli i izradi uz Bizon Polimax.
2: Hervi se oprašta. Zatvaramo uz popuste do -70%. Sve za ljeto po cijenama koje se ne ponavljaju. Požuri u najbližu trgovinu. Ostani u pokretu. Hervis.
3: Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha potraži akcijske cijene odabranih Gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Već više od 76 godina Gorenje spaja inovacije, kvalitetu i jednostavnost. Iskustvo i povjerenje. Elipso i Gorenje.
4: Zalando ljetna sniženja su stigla s popustima do 50%. Što obući za uživanje u sunčanim danima? Što obući za ljeto za pamćenje? Pronađi savršenu kombinaciju za svaku priliku i uštedi do 50%. Što obući? Otkri na Zalando.hr.
5: Ajmo malo mirno dalje.

Years and Years na otvorenom i King. A sada, svi koji znate ovo što ću sada pustit, oho, noti, noti. Nisam nikad mislio da ću pustiti Radiohead na radiju. Oni dečki sad u zadnjih tjedan dana gledaju brojke i oho! Kako ova pjesma Talk Show Host je toliko slušana u zadnje vrijeme? Razlog je jednostavan. Krivac je Harry Styles. Kako sad to lijepo reći za radio? Harry Styles je rekao da je ova pjesma svirala prvi put kad je zaprljao plahte na krevetu. A da nije bio sam u tome. Tko zna, zna. Možda je bila Amerikanka, one mu se motaju po glavi. American Girls, novi Harry Styles.

0: Zamret Be My na otvorenom. Prije 21 svirat će 5 komada, ima za svakoga ponešto. Calvin Harris, Blessings, pa onda malo mirnija nova. Rain Dance. Biće tu i Sabrina Carpenter i One Republic. Znate da nam možete reći jel vam se to sve sviđa preko otvoreni.hr, tamo se nalazi glazbeni test. Pa ako vam se nešto slučajno tamo ne bi svidilo, tamo nam to kažete. Na glazbenom testu, jel može? Na otvoreni.hr i glazbeni test, pa ako stigneš novi osvježen da ješi ga. Hitovi nastavljaju za minutu.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni. Odaberite Whirlpool, jer od 25. svibnja do 5. srpnja ili do isteka zaliha, odabrani Whirlpool kućanski aparati čekaju vas po akcijskim cijenama i uz 5 godina jamstva. Za lakši život kod kuće. Whirlpool i Elipso.
2: Lonci poklopci objavljuju. Lipanj, mjesec roštilja i pizza pekača. Popusti do 50%.
3: Naše more je lijepo izvana i tužno iznutra. Zato je tu Telemah. Uz pomoć 5G mreže i autonomnog plovila proveli smo 6 akcija čišćenja na Jadranu i ne stajemo na tome. Čuvajmo ono što je najvrijednije. Zajedno za čišći Jadran. Vratimo osmijeh moru. Uz inicijativu Sretno more. Više o projektu potraži na telemah.hr. Telemah.
4: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na 2 ili 3 rate. Uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
5: Hej, akcija na odabrani asortiman Candy aparata traje od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. A čak 7 godina jamstva na Fresco No Frost hladnjake ulovite do 31. kolovoza uz registraciju. Praktično, Candy i Elipsa.
6: 13. lipnja između 14 i 16 sati čeka vas nepropustiva prilika u Lego Storu u Arena Centru. Upoznaj Lego dizajnera Luku Grkovića i učini svoje nogometne setove posebnima. Dajte mu da vam potpiše Lego komplete Ronalda ili Mbappea koje je sam dizajnirao. Subota 13. lipnja od 14 do 16 sati. Lego Store Arena Centar.
5: Iskoristite super ljetnu akcijsku ponudu na odabrane Electrolux usisavače. Od 1. lipnja do 2. kolovoza ili do isteka zaliha, a uz određene modele do 30. lipnja darujemo vas i poklon bonom u iznosu od 30 eura uz registraciju. Electrolux i Elipso.
0: Do 9 više niko ne smeta, hitovi idu jedan za drugim. Od njih prvi Blessings.

0: Run. One Republic je ovo bio i Run.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni
2: i Favbet.
1: Otvoreni.
2: Umjesto da provedeš dane tražeći mjesto u hladu, bolje provedi dane ispod klime. Sinclair klima uređaji i dizalice topline sa 7 godina jamstva. Više na Sinclair.hr.
0: Sutra u cijeloj Hrvatskoj nastavlja se dosta toplo, lijepo i sunčano. Temperature će ići do 30, pa čak i malo preko. Unutrašnjosti samo računajte u ovo vrijeme, znači kasno na večer, predvečer, će stizati nekakva olujica, kiša, koja će onda u srijedu biti izraženija, ali sutra zapravo praktički cijeli dan će još proći bez većih problema. Ok, a sada, ponedjeljak, 21.00 je. Ulazimo u pijama party područje. Svi koji inzanče niste s nama u ovo vrijeme, ponedjeljkom se onako malo opustimo od 21 do 22 i podijelimo kakav je bio ponedjeljak. Je li bio težak? Je li još uvijek težak? Je li još uvijek traje ponedjeljak ili smo već sve napravili? U nekakvom opuštenom tonu. Možete se družiti s nama preko WhatsAppa Otvorenog, broj je 091 400 3355, i to sve radimo dok sviraju najbolji hitovi na svijetu. Ovo je Somber i Undressed.

0: Adam Port je ovo bio i Move na Otvorenom. A sada svi muževi koji ste možda spavali jutro, evo kako su vas žene prijavile na radio.
1: Šta je tvoj muž napravio dok te nije bilo doma?
2: Probojao je fasadu kuće u zeleno da me iznenadi, ja sam htjela žutu. Kaže on, pa rekla si zeleno. Bilo je odvratno. Dok je muž bio na brodu, kupila sam konja sa punim papirima i rodovnikom. Kad nisam doma, muž odreže zavjese. Već ih je skratio 38. put jer mu uvijek fali svjetla. Još malo pa ćemo umjesto zavjesa imati stolnjak.
1: Zanima me, jel on ljeti kad se, znaš, pokriješ pa ti bude malo previše deke ili popluna, želiš malo skratiš nogu van, uzmeš, tamo čuješ po noći. Šta radiš? Bilo mi je malo vruće pa sam se odrezao dio.
3: Vedran car, Kasandra Fučijaš i Petar Tin Miketić. Jutro uz Otvoreni.
0: Rano opet od 6 su s nama, a na Otvorenom sad novo od Jennifer Lopez.

Ovo je Hozier i Too Sweet na Otvorenom 21.23. Nastavljamo naš pijama party. To je onaj dio ponedjeljka na radiju kada zapravo želimo shvatiti da ponedjeljak uopće nije loš dan u tjednu. Svako može izdvojiti barem jednu malu sitnicu zašto je danas ponedjeljak bio baš super dan. I to je ono što tražimo preko WhatsApp Otvorenog, broj je 091 400 3355. Moramo

0: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka. Više otvorenog.
1: Idealan je trenutak za uređenje doma u MC City. Iskoristite 20% popusta na sjedeće garniture, dnevne boravke i kuhinje. Do 30% na vrtni namještaj, opremu za dom, tehniku i kućanske aparate. MC City, mjesto dobrih odluka.
2: Uz RBA i Mastercard osvoji žuti Volkswagen T-Roc ili priceless.com iskustvo. Prijavi se na nagradnu igru putem četa u Moja RBA ili weba i napravi 10 transakcija svojom RBA, Mastercard kreditnom ili debitnom karticom. Nagradna igra traje do 5.7.2026. Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Dok neki čekaju vrućine, oni pripremljeni već su korak ispred. Pripremite se i vi. Snizite temperature i ostvarite povrat od 90 eura uz Velux cashback ponudu. Ublažite ljetne vrućine uz Velux aluminijske vanjske rolete. Ponuda vrijedi do 29. lipnja. Više informacija na velux.hr.
4: 13. lipnja između 14 i 16 sati čeka vas nepropustiva prilika u Lego Storu u Arena Centru. Upoznaj Lego dizajnera Luku Grkovića i učini svoje nogometne setove posebnima. Dajte mu da vam potpiše Lego komplete Ronalda ili Mbappea koje je sam dizajnirao. Subota 13. lipnja od 14 do 16 sati. Lego Store Arena Centar.
5: Vruća Hisense akcija u Elipsu. Kompletan Hisense asortiman televizora, kućanskih aparata i klima uređaja. Od 8. lipnja do 26. srpnja ili do isteka zaliha u Elipsu je po super cijenama. Dodatnih 10% popusta ostvari za plaćanje premium Visa karticom PBZ Karta u periodu od 8. do 14. lipnja. Hisense i Elipso.
6: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na 2 ili 3 rate uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
7: Nazad na hitove Stay If You Wanna Dance.

Offenbach na otvorenom. Ikači 21:35 je. Ok, sad jedna super priča za ponedjeljak. Odlična priča za ponedjeljak. Za naš pijama party. Tražimo one trenutke zbog kojih ponedjeljak nećemo više hejtat. Jer imam ošće da svi onako nekako gaze taj ponedjeljak, najgori dan u tjednu, ponedjeljak uopće nije tako loš. A dokaz je ova poruka. Moramo anonimno pročitati ovo što je stiglo na WhatsAppu, ali kaže ovako. Pohvalila sam danas jednu mladu kolegicu koja je za mjesec dana pacijenticu koja je bila sva u ranama dovela do savršenstva. Kaže, ona je bila jako dirnuta, a ja ponosna što sam to učinila. Mlada je, ali se stvarno potrudila da svoj posao radi savršeno. Eto vidite, kako lijep trenutak za jedan ponedjeljak. Još uvijek smo tu. Možeš nam se javiti na WhatsApp otvorenog, broj 091-403-355. Je li bilo nešto lijepo ovaj ponedjeljak? Mislim da svi možemo izdvojiti onu jednu lijepu stvar koju smo mi napravili ili je neko nama napravio kao draga slušateljica koja se javila malo prije na WhatsApp. Slobodno se javite! Otvoreni

0: 15 do 10 je. Moje ime je Filip Bešić, bilo mi jako drago družiti se danas. Ponovit ćemo sve i sutra, nadam se da ćemo biti u istom sastavu, ti, ja i Hitovi. Mislim, ja i Hitovi ćemo sigurno biti, nadam se da ćeš doći ti, jel može?
1: Otvoreni.
0: Laku noć i dobar, uspješan utorak želim. Ponovno smo skupa sutra od 18, ajde bok!
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: Vruće uštede prije ljeta u Harvey Normanu. Madraci i kreveti vrhunskih svjetskih brendova čekaju vas uz popuste do čak 50%, a hladnjaci i klima uređaji za savršeno osvježenje uz uštede do 33%. Požurite, jer ponuda traje kratko.
1: Grčevi u mišićima, umor i iscrpljenost, stres i napetost. 365 nova generacija magnezija koju će vaše tijelo 7 puta bolje iskoristiti. 365. Za 365 dana u godini. Potražite u ljekarnama. Mag 365. Iskoristite do 40% povoljnije cijene na Brown asortiman za mušku i žensku njegu. Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Odaberite najbolje iz Brown asortimana. Vrhunska njega za nju i njega. Brown i Elipso.
3: Trebate novi krevet ili madras? U Family Mallu iskoristite popuste do 50% na spavaće sobe. Inart, Love Design House, Aledo, Alples, Luna Home, Workshop Dreams, C-Studio, Concordia i Sleep and Dreams. Mjesec spavaćih soba do 50% u Family Mallu.
1: Igrajte sa svjetskim brojem 1. U svaki kupljeni HR hladnjak na poklon stiže i DM kartica. 7 godina jamstva i super HR ponuda čekaju vas od 8. lipnja do 26. srpnja ili do isteka zaliha. HR i Elipso.
4: Moram stati na INI. Počela je nova INA Loyalty nagradna igra. Na INI Vizom plati i nagrade uhvati. Kupi bilo koji proizvod, gorivo, kavu, hot dog i plati Visa karticom. Glavna nagrada je INA kartica od 5000 eura, a svakog tjedna dodatno se izvlači 5 dobitnika INA kartice od 1000 eura. Stani na INI, obavezno skeniraj INA Loyalty i plati Vizom. I možda baš ti odeš kući pjevajući.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tin Miketić.
4: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
5: Jutro uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Kad su popusti na svim odjelima, teško je stati samo na jednom. Od kuhinja po mjeri i robotskih pomoćnika do tehnologije madraca i setova kreveta. Sve uz popuste do čak 60%. Požuri, jer ova ponuda traje kratko. Harvey Norman.

0: dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni i Lucilu.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Super Sport Super Casino.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. Igraj odgovorno. Priče o neotkrivenom hrvatskom blagu. Iskustvo inspirirano Hrvatskom. Super igre. Samo u Super Casinu.
2: Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.

zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji, saznaj na senator.hr jer sreća čeka baš tebe.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar T. Miketić.
2: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
4: Jutro uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Sunčani dani su tu, a popusti u Harvey Normanu. Iskoristi do 50% popusta na vrhunski vrtni namještaj. Vrtne stolice već od 21,90 €, a vrtni stolovi već od 99 € za vrt, terasu ili balkon. Harvey Norman.
5: Alarm zvoni. Favbet dimenzija počinje. Svjetla grada postaju reflektori tvog terena. Potezi kroz gužvu, tvoja strategija u napadu. Dok drugi slijede rutinu, ti krojiš igru. Favbet, tvoja dimenzija igre.

0: posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Super Sport Super Casino. Mi znamo sve o super zabavi. Uđi u svijet uzbudljive igre i nezaboravne zabave i pretvori užitak u dobitak. Budi super, Super Sport Super Casino. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na senator.hr jer sreća čeka baš tebe.